0: Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
1: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
1: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
0: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
0: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att playtjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F. som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsele kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattjakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla? Då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsar.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag har fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerika. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Bakan och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: rakt in i entrén på Sturecompagniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man faktiskt inspiration från är ju det så kallade regeringen.

0: för handlingarna i Finland.
1: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
0: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
0: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Ruid och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj, kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 får du den. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31:a låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna. Så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes. Så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också här. Det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan och vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess. Så det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och
1: men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Okay. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här. Frida. Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Okay. Han har skickat morgontidningarna från Dalarna. Ja, så jag tänker, vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man bara är så, Dalademokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon man går runt bland grönkål, ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar jag om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, jag bara sätter dem i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte så där stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och därför. Som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Fahléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Jaha, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jasså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going
2: to last 300 souls, which I figure I can set to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh.
1: Something fun to do.
0: Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men säga, du får ta och säga stopp precis vad du vill här i alla fall.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, jag kan ta det.
3: Det är kortet. Ja, det jobbar jag med.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Ljung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg det glömmer.
0: Nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade jag med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Nu har du sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska...
0: Nej.
1: Karl-Lina Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej,
1: du är för ung, Kalle.
0: Nej,
1: otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi har då.
5: Okej, okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okej.
1: Okay. Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5.
1: Ja.
0: Charlie Sheen är med i den.
1: man vet ju inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja,

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she

0: said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända, eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning, eller ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd. Som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog. Så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakteliga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker. Vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4, där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mail och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar, nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är ju så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med casino i vaken. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Petri och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, det ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snört in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin?
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har gjort den här tiden. Jag jobbade sista gången förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete och det så att jag var mod och hockeymatcherna. Som jag har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Jo, men nej. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... gå ut och ät lite grann, ska jag säkert tippa och så. Kanske någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har hon börjat så här så kan du säkert vänta dig fler överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig, säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. 2 män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland.

0: Värmland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: She's crazy like a

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn, och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fast Lane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det är inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickupo Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har tre personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot två olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
9: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
9: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
9: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
9: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 5:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar. Det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota.

0: Och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte. Så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framför allt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
1: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
0: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Men ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

En trafikmeddelande som gäller länsväg 108, och det är strax innan Lund när man kommer norrifrån, alltså i höjd med trafikplatsen Gunnesbo. Där är en singelolycka just nu, oklart hur det är med framkomligheten på platsen. Men singelolycka alltså på länsväg 108 strax norr om trafikplatsen Gunnesbo i riktning in mot Lund.

Det är Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Fy bövelen, vad cool hon är. Debbie Harry, säger jag. Finns det någon coolare? Ja, det är ett stort frågetecken på den. Hanna Palm heter jag. 2% coolhet jämfört med Debbie Harry. Det här är P4 Malmöhus. Gott att du är med oss. Claes Westinger, du roddar i trafikstudion. Vad är det som händer där?
2: Vi har en trafikolycka just nu på länsväg 108. Kommer du norrifrån, nämligen Lund, så precis innan Gunnesbo, så är det en singelolycka just nu.
1: Hanna Littner är på plats efter det här mordet som skedde igår, eller hur? Nu ska vi se. Ingen kontakt där, men hon är i alla fall på väg och på plats. Johanna, andra nyheter får vi också.
3: Ja, vi pratar om en kvinna som har åtalats efter att ha misshandlat sina barn i över 2 år. Det är hon misstänkt för.
1: Vi ska få flera nyheter nu. De kommer från Ekot. Det är torsdag morgon. Vi säger god morgon, klockan är 6.
4: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
4: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
8: Det var i slutet av september som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen

0: bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landet två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
2: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
3: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
2: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
3: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
2: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
3: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
2: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
3: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
1: Det var Ekot med Matilda Durehed.
4: Och det här, det är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Klockan är 6:05. Vi har mycket att ta tag i idag. Trafiken inte minst, precis som vanligt. Och Claes Westinger har efterlyst en trafiktuta. Och det ska han få. Claes, vad händer?
5: Ja, vi har just en trafikolycka på länsväg 108. Det är precis norr om Lund. Kommer du från Kävlingehållet så är det strax innan du kommer fram till Gunnesbo då i riktning söderut. En singelolycka, begränsad framkomlighet. Räddningstjänsten var på plats för en 10 minuter, en kvart sen. Men vad jag vet, eller vad jag förstår, så ska det inte vara några problem att ta sig förbi där. Singelolycka alltså just nu på länsväg 108. Och det är då strax innan Lund när du kommer norrifrån vid trafikplatsen Gunnesbo. Jag har också kikat lite på hur tågen ligger till just för tillfället och det ska inte vara några större problem. Det är några minuts förseningar men inte mer än så. Vill du tipsa trafikredaktionen? Här är numret 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi får rapporter om att Ryssland ska ha utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Där uppger Danmarks säkerhetspolis, alltså PET. Eller PET som man kallar det, enligt Reuters. De uppgifterna som presenterats under en säkerhetskonferens i Köpenhamn på onsdagen. Det innebär enligt PET att en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Det här rapporterade alltså nyhetsbyrån. Så att ja, det här är ju, kan man ändå säga, i vårt närområde, Johanna.
1: Ryssland nekar ju till detta. De har ju en ambassad i Köpenhamn och de säger att det här är helt ogrundade uppgifter som den danska säkerhetspolisen kommer med.
0: Mm. Ja, vi får väl se. De verkar ju, enligt danska säkerhetspolisen, verkar ju enligt sig själva ändå ha en del på fötter när de kommer med de här anklagelserna. Men som sagt, vad det här leder till, det får vi se. Får vi i alla fall säga att stämningen mellan Ryssland och många länder i vårt närområde, Det är lite spänt, kan man säga.
1: Ja.
0: Du, vi har mycket annat att prata om i våra nyheter idag lokalt, Johanna. Och det är inte de lättaste av ämnen, kan man säga.
1: Nej, vi kommer ju vara på plats efter knivdådet igår där en kvinna dödades i Malmö. Vi berättar också om ett åtal, en kvinna i Trelleborgs kommun som misstänks att ha misshandlat kontinuerligt sina barn i över 2 år. Vi har pratat med åklagaren i det här fallet och det som då särskilt utmärker det här är att visst våld har filmats av den här kvinnan själv. Så att det är lite av vad nyheterna handlar om denna morgon.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Hate That I Made You Love Me. Ja, mycket av gårdagen präglades av detta knivdåd i Malmö som senare då ledde till att en kvinna avled. Och Hanna, du var ju först på plats där igår när vi fick höra om det. Det var ju under förmiddagen, eller hur, vi fick uppgifter om att något hade hänt, eller hur?
1: Ja, men precis. Det här larmet kom vid 10-tiden igår morse och jag var på plats här i Bellevuegården ungefär vid 11-tiden igår. Nu har jag tagit mig tillbaka till samma plats under morgonen. Och där jag står just nu så ser jag en stor minnesplats som har hunnit växa fram här sedan jag var här igår. Det är ett hav av både blommor och ljus som brinner här i mörkret. Det har också varit flera personer redan nu på morgonen som har kommit förbi den här minnesplatsen på väg till jobbet och stannat till, och man märker att det är många här som är väldigt berörda av det som har hänt här under gårdagen.
0: Det här är ju då en kvinna som många i det här området kände till. Det är ju ofta så i sådana områden att det kan ju bli lite så att alla känner alla på något sätt, eller att man är bekant med varandra i alla fall. Du, hur var stämningen där igår när du kom dit, just efter att det här hade hänt?
1: Ja, när jag kom hit igår så var ju den här attacken inträffade ju på, som man kan säga, att det är som ett litet stadsdelscentrum, ett litet torg där det bland annat ligger en matbutik, en frisör, ett bibliotek, och det är ju en plats där många samlas och som många har vägarna förbi. Då var det avspärrningar här längs torget, men det var också mycket människor i rörelse, och man märkte direkt att det här är en del av stan där folk... Man känner varandra, man har koll. Folk, vart jag än tittade så var det folk som stannade varandra, som kollade hur man mådde, som sa, har du hört vad som har hänt? Man märkte att folk var väldigt berörda. Och att det här skedde utomhus på förmiddagen på en plats där så många rör sig, det gjorde ju också att det var många personer som hade blivit vittne till delar eller hela händelsen och var oerhört berörda och chockade av det.
0: Och det är ju krishanterare har ju funnits på plats också, Johanna, det vet vi ju, och vi har också pratat med folk som blev vittnen till det här, eller hur?
2: Precis som Hanna säger så var det ju jättemånga som blev vittne till den här händelsen, så Malmö stad tog ju in direkt krisstödjare, och vi har också pratat med sådana, och det är ju så här att det var många man fick ta om hand. Det är också så att man kan höra av sig till kommunen om man behöver stöd, om man har sett detta eller då också kände den här personen och så vidare.
0: Då ska jag också säga det, Johanna, att det är ju väldigt knapphändiga uppgifter om den här personen som eventuellt är misstänkt för detta. Eller hur? Mycket från polisen som vi gärna vill veta.
2: Precis. Och vi ska försöka ta reda på det här nu under morgonen. Men polisen har inte sagt så mycket.
0: Och vi kommer vara kvar där under morgonen. Hanna Littner på plats alltså. Och vi söker givetvis polisen för ytterligare uppgifter kring det här. Dido nu.

0: flagg. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Claes. Du har en uppdatering kring den här olyckan som du precis nämnde.
1: Ja, det handlar alltså om trafikolycka på länsväg 108 mellan Kävling och Lund strax innan trafikplatsen Gunnesbo när du kommer norrifrån. Det är en singelolycka och det ena körfältet är ju såklart blockerat av den här bilen som har kört in i räcket. Det är också väldigt mycket räcke som är skadat, så att det kommer ta rätt så lång tid innan vägen kan öppnas upp helt och hållet igen enligt Trafikverket. Man håller på också med bärgning av den här bilen, så att var beredd på att det blir lite trångt och besvärligt att köra söderut. Alltså från Kävlinge mot Lund strax innan Gunnesbo, då har vi en trafikolycka just nu.

0: Lush Life. Nu nyheter. Mm. Ska vi se om de kommer igång där på Ekot. Ibland är det ju så att tekniken inte är helt med än, helt enkelt. Ja, vi ska se. Kan vara så att vi får ta och smygstarta Veronica Maggio här lite grann. Tänker att vi gör så. Nu ska vi se. Låter det som att de kanske...
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från svensk mäklarstatistik.
0: Ja, då så. Fick lite ekonyheter. Flera nyheter ska du få alldeles strax om 4 minuter. Då blir de lokala. Som sagt, Veronica Maggio innan dess, så jag kommer. Vi säger god morgon.

0: Det här, det är Veronica Maggio och jag kommer, du hörde i P4 Malmö, så för alla litteraturälskare där ute så är det ju säkerligen en lite spännande dag, va, ändå. Idag så kommer ju Nobelpriset i litteratur att tillkänna ges. Ska väl i ärlighetens namn säga att det är inte alla år som jag har stenkoll på vinnarna, så att säga. Men ja, det kanske blir någon som man har hört talas om idag, vem vet. Blir det en ny Bob Dylan-skräll? Eller var det en skräll? Ja du, det här kan vi fundera länge och väl på. Men vi tar det sen, för nu är det dags för nyheter. Klockan är 6:30.
1: Samtidigt som orosanmälningar ramlade in till socialtjänsten fortsatte mamman enligt misstankarna att slå, hota och förnedra tre av sina barn. Nu åtalas hon för att ha misshandlat barnen i över 2 år.
2: Och det som särskilt utmärker detta ärende är att visst våld filmats av förövaren.
1: Enligt åklagare Josefin Sävlund har mamman regelbundet slagit, sparkat och låst in barnen. Hon ska också ha använt tillhyggen som skärp, skohorn och bestick och spottat på barnen som är i låg- och mellanstadieåldern.
2: Det var i februari 2025 som det yngsta barnet berättade för skolpersonal att hans mamma utsatt honom för våld.
1: Sedan dess har skola, vård och grannar orosanmält familjen 12 gånger. Brotten har enligt åklagaren skett i Trelleborgs kommun mellan januari 2024 och april 2026. Det minsta barnet har upprepat i skolan att han blivit slagen och kommit dit med blåmärken. Vuxna har reagerat på att barnen varit hungriga och luktat illa. Samtidigt har barnen bott kvar hemma hos mamman. Under 1 års tid gjorde socialtjänsten 2 polisanmälningar, säger åklagare Josefin Sävlund.
2: De uppgifter som då framkom var inte tillräckliga för att komma vidare i utredningen och förundersökningen lades ned.
1: När alla barnen berättat för polis att de blivit slagna grips mamman. Det har då gått mer än 1 år sedan den första orosanmälan. Socialtjänsten konstaterar att barnen farit illa av fysisk och psykisk misshandel under lång tid, något mamman förnekar.
3: Det framgår ju att det har funnits en hel del orosanmälningar kring den här familjen. Framgår det av utredningen vad socialtjänsten har gjort under den här tiden?
2: Ja, det har funnits ett arbete hos socialtjänsten under den här tiden. Mer än så vill jag inte kommentera.
1: Trelleborgs kommun vill inte kommentera ärendet på grund av sekretess. P4 Malmöhus har sökt mammans advokat. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Efter knivattacken på Bellevuegården i Malmö har krisstödjare funnits på plats för samtal och stöd.
5: Vi stödjer alla som har då dels sett det men också har blivit berörda utav det.
4: Susanne Johansson är en av krisstödjarna som har stöttat och pratat med folk under onsdagen. Det var flera personer på plats under attacken som blev vittnen och som hjälpte till och ringde 112.
5: Att vi ska kunna stötta de som känner sig oroliga, så finns vi här.
4: Kvinnan som blev attackerad dog kort därefter och de boende i området sörjer tillsammans. De många av dem kände henne.
6: Nej, det känns för nära faktiskt. Det är lite det är sorgligt. Vi sitter här i torget ibland. Så det känns lite overkligt.
4: Sara Amili från föreningen Hemmaplan var också på plats under onsdagen. Och hon är även boende i närområdet.
6: Eftersom vi jobbar också med vår förening med familjer så känner vi jättemånga. Jag bor och jobbar i området så känner jag jättemånga. Och jag tycker det med att känna folk kan öka känslan av trygghet typ jättemycket. Så oavsett det som händer, vi have our each other's backs.
4: Både Susanne och Sara säger att man kan kontakta kommunens stödcenter eller kyrkan om man behöver någon att prata med.
5: Att man känner att man inte är ensam. Man har inte upplevt ensam. Man är inte ensam utan man är tillsammans och kan prata tillsammans.
4: Veronica Delgado och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
7: Killar har länge varit dåliga på att söka hjälp hos ungdomsmottagningen och nu efterfrågas en renodlad mansmottagning för att fånga upp den här gruppen.
8: Vi tror också att det är viktigt för många killar att det liksom är synligt att det finns en mottagning där de kan söka.
7: Det säger Alvin Andersson Blomé, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö där man länge jobbat på att nå ut till killar. Mansmottagningar finns bland annat i Stockholm, Göteborg och Uppsala men inte i Malmö. Sjuksköterskan Joel Karlsson tror att fördomar om ungdomsmottagningen skrämmer bort många killar.
9: Vi kanske uppfattas som en mottagning för tjejer, att vi är experter på menstruation och preventivmedel och så. Men vi är ju också experter på mäns sexuella hälsa. Vi har ju gått på universitetet och pluggat om det och så. Och i Skåne ligger vi verkligen framkant när det gäller den professionen, så att de kan få mycket hjälp.
7: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Vädret ska vi ta och prata om, tänker jag. Vi har mycket moln idag. Under dagen så rör sig regnen västerifrån. Ja, igår så sa de ju på SMO att det kan bli ihållande regn idag också. Vi får kolla läget med det. Temperatur 10-14 grader, kan bli blåsigt också idag. Om sådär en timme så pratar jag med SMO. Vi räddar ut vädret lite närmare. Vi är ju nära helgen också. Hur blir det då? Ja, vi får kolla.

0: The Patient Zero, nu Radiosporten med Jonas Enarsson, och det blir damfotboll bland annat.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalen. Reprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerk var det efter rycket i andra halvlek.
4: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
1: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.

0: Orup, min mor sa till mig, tänk om Orup hade kammat hem årets litteraturpris i årets Nobelpris i litteratur, ska jag säga.
1: Ja, det är väl en riktig högård.
0: Det hade man väl, alltså. Det är,
1: inget ont om honom, men...
0: men Bob Dylan är ju ändå en vad ska man säga, låtskrivare som har vunnit.
1: Ja.
0: Han var väl lite så här, lite trilsk, va? Det var väl var inte den lättaste, tror jag, Bob Dylan att så här få med på tåget och så här. Men han är ju...
1: Han fortsätter spela svår.
0: Han är lite avig, alltså. Men idag så kommer då årets litteraturpris att delas ut. Och
1: inte delas ut, men tillkännages.
0: Det ska med tillkännages, precis så. Och det brukar alltid bubblas lite inför det här, Johanna.
1: Ja, det gör ju det. Alltså det är ju också de andra priserna. Vi har ju liksom fått en del tillkännagivande här under veckan. Och det är alltid lite, gud, vad är nu det här? Vad är det här för saker? Man har inte riktigt begripit det. Men här förstår man ju också. Men det är ju inte alltid det någon man vet vem det är.
0: Nej, jag vet att det har väl varit en sån här grej. Nu vet inte jag kommer inte ihåg vilken journalist det är som har deltagit på många pressträffar där då Nobelpriset i litteratur har tillkännagetts. Och att det oftast då är då just det här att man aldrig har hört talas om den. Och så hade det varit en journalist som år efter år har stått där och bara äntligen!
1: Ja, men det är Gert Fylking.
0: Är det Gert Fylking?
1: Ofta i rosa träningsoverallt.
0: Ja, men, jag älskar det. Det är kul. Vi får väl se om det finns anledning att ironiskt skrika ut äntligen även i år. Du har ju hittat en SVT har ju knoppat ihop en liten lista här, va?
1: Ja, alltså lite så här, vem kan det vara? Vem liksom pratar man om? Alltså, du har den där framför dig.
0: Ja, det är ju du sa ju här i låten så här, bara, är det svårt med de här namnen och ja, det är inte lättare för mig heller.
1: Fast men du är duktigare än jag på uttal.
0: Gerald Murnane kanske man säger då. Han har dem liksom på första plats på den här listan. Eller så här, författare som det snackas om. Han är australiensare. Han har kallats den bästa engelskspråkiga författaren som du aldrig hört talas om, skriver SVT. Han är född 1939 och han skriver lågmält om minneplats och kanske oväntat i Nobelsammanhang hästkapplöpning.
1: Oj,
0: kanske det skulle
1: något.
0: Kunna vara någonting. Vi har också bland annat en kinesisk författarinna som skriver surrealistisk prosa. Kan Su kanske. Vi har också, jag försöker kolla om det är någon som jag känner igen. Jo, det gör jag. Nu ska vi till Japan. Haruki Murakami, är det någon som du ringer det någon klocka där för dig, Johanna?
1: Nej, måste jag känna, nej.
0: Men det råkar jag faktiskt veta. Tror kanske har en bok av honom till och med. Men han är ändå relativt känd absolut i Nobelpris i litteratur gissar sammanhang. Han är född 1949, född i Japan då, har en jättestor global publik. Han skriver romaner som blandar lite vardagsliv med drömlika inslag och magisk realism. Han har seglat upp på liksom listor över kan han få pris, men han brukar avfärdas för att han är för populär.
1: Ja, och inte ens jag visste, men det var pinsamt för mig.
0: Nej,
1: men
0: det är inte pinsamt för dig, och jag tror att det är många lyssnare som där ute säger, vad fasiken står du och säger här nu att det här är någon som alla känner till. Och Margaret Atwood känner jag också igen. Också, det är många som är födda 39 här. Man kanske känner till Handmaid's Tale.
1: Just det.
0: Denna dystopiska tv-serie om en framtid där de som kan producera barn är de utnyttjas, exploateras, blir, vad ska vi kunna säga, slavar för dem, den rika eliten som gärna vill ha barn. Så att jag också potentiellt, jag vågar inte lägga mina pengar på något här.
1: Nej.
0: Johanna, vågar du
1: bubblarna.
0: Det?
1: Nej, jag väntar till klockan ett och de tillkännager vem som får Nobelpriset i litteratur.
0: Imorgon tillkännages det vem som vinner P4 nästa kärna.
1: Yes!
0: Ja, imorgon är det final. Jesper Svolt, en av dem som tävlar. Nu kör vi. Lite synt! Kom igen nu! Yes!

0: Jespers Walt, Blåa ljus, tävlar i P4 nästa kärna. Vill du rösta på det här bidraget, då smsar du in 2104 till 72020 eller så ringer du 099 121 04. Från det så byter vi spår totalt. Vi ska tillbaka till den plats där en kvinna skadades, där var ett knivdåd. Hon avled ju senare. Och Hanna Littner, du var ju på plats redan igår, ganska kort efter att det här hade hänt. Det var under förmiddagen. Om vi går tillbaka lite till det och hur det var. Vad vet vi om, alltså, som jag förstår det så ska allmänheten ha verkligen slutit upp när det här hände.
1: Ja, det jag fick berättat för mig igår förmiddag, det var ju att, för det här dådet inträffade ju på som ett litet torg kan man säga här i Bellevuegården, en plats där det finns flera verksamheter runt omkring och där det rör sig mycket människor. Och när det här då inträffade vid 10-tiden på morgonen så var det, enligt flera personer som jag träffade, det var många från allmänheten som direkt slöt upp och då försökte ingripa i situationen och hjälpa den här kvinnan då som hade skadats. Och man beskrev också att det var flera personer som, ja, men som hade ringt till 112 och som berättade att man snabbt var på plats med både, från både polisens och ambulansens håll och kunde ta över i räddningsarbetet.
0: Mm. Så att det är verkligen en omgivning som grep in och som inte, vad man då kan förstå, väntade på sig, utan verkligen så handgripligen, okej, nu måste vi rycka in och hjälpa till här.
1: Ja, men så fick man det beskrivet, och jag har ju märkt när jag har varit här både igår och idag att det här är ju en stadsdel där man har koll på varandra, folk känner varandra. Man är engagerade i varandra, och det var ju så många jag såg igår som stannade till, som pratade med varandra, som kollade av hur man mådde och som, ja, men som verkligen hade ett behov av att prata kring den här händelsen. Vi ska säga också att en man kunde gripas i anslutning till den här händelsen.
0: Mm, en man i 50-årsåldern är anhållen misstänkt. Det är det vi vet i nuläget. Men du, Hanna, du berättade tidigare också, skicka en bild där till oss på redaktionen. Vi kommer ju lägga ut det också. Men vi har sett att det är ju många som har tänt ljus. Det är brinnande ljus så här på morgonen och blommor och så. Kommer det förbi folk redan nu så här tidigt på morgonen?
1: Ja, det har, sen jag var här igår så har det vuxit fram en stor minnesplats i ett hörn av det här lilla torget. Det är ett hav av blommor och ljus, och det har varit ändå en ström av människor här under morgonen som har kommit förbi, många på väg till jobbet som har stannat till ett tag vid den här minnesplatsen. Tidigt i morse så stod jag en bit ifrån och hade då en person som stod med tårar i ögonen tidigt på morgonen här. Man märker verkligen att det är många som är berörda. För en liten stund sedan så var det också ett par som kom gående hand i hand, där man då förstod att mannen i paret skulle liksom lämna sin partner på jobbet och hade följt henne hela vägen hand i hand. Mm. Det är tunga steg på de som kommer förbi här på det här torget under morgonen.
0: Mm. Det kan man verkligen förstå. Vi kommer såklart att göra allt vi kan för att du som lyssnar ska vara ständigt uppdaterad kring det här. Får vi veta någonting nytt, och får du höra det här i kanalen. Så att, har du inte tagit ner appen Sveriges Radio, så kan jag verkligen varmt rekommendera att du gör det, så får vi liksom också vara ditt sällskap under morgonen och dagen. Kan behövas kanske lite extra just såna här dagar. Vi finns där appar finns, och så väljer du in P4 Malmö som din lokala P4-kanal.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: notiser. För då får man lite så här koll på läget, vad har hänt sen man går och lägger sig tidigt när man börjar jobba klockan 5 på morgonen, vad har man missat, och då kommer det ju liksom upp en liten lista, så att det kan vara väldigt bra att ha.
1: Det är ju det, så ladda ner den.
0: Ladda ner den och så lyssnar du live också, så är vi ditt sällskap hela dagen. Hanna Littner är på plats där knivdåd skedde i Malmö igår. Vi kommer uppdatera dig kring det här också. En anledning också att ha ner appen. Klas uppdaterar dig kring trafiken och svarar på nummer 020 99 99 444. Johanna, vi har också flera nyheter.
1: Ja, då pratar vi om ett åtal. Det är en mamma som misstänks att ha slagit och misshandlat sina barn i över 2 år. En del, hel del orosanmälningar kommit in. Nu står hon åtalad och misstankarna mot henne finns alltså av slagit sina 3 barn.
0: Klockan är 7 nu och du får andra nyheter.
2: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
3: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
4: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
3: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
4: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
5: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
6: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
5: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
2: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
7: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
8: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum.

0: Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
2: Ja, hörni, ni. Det är bra att tänka på hastigheter och så vidare när man ger sig ut i trafiken. Åh, jag känner ibland att de där elsparkcyklarna är rent livsfarliga även för en vuxen kvinna. Som undertecknad. Vi hoppas att det inte är några elsparkcyklar som är ute och lever farligt i trafiken. Du, Claes, men du har ju haft en del att berätta nu under morgonen. Hur ser det ut nu?
3: Ja, men då tänker på trafikolyckan på 108 strax norr om Gunnesbo, alltså vid Lund, så är själva trafikolyckan nu avklarad. Men enligt uppgifter från Trafikverket så ska det finnas en hel del sån här vajerräcke som man måste fixa till, så det kommer att bli rätt så begränsad framkomlighet på den här sträckan under några förmiddagstimmar. Vi lämnar den där hen och så pratar vi om att på E6-an i höjd med Vellinge mellan Vellinge och Åkesborg i riktning mot Trelleborg så är det en stillastående lastbil som står lite illa till på vägen E6-an vid Vellinge riktning Trelleborg. Och när vi ändå pratar Trelleborg så är det ett stort asfalteringsarbete på länsväg 108. Det är ju hela pulsådern genom Trelleborg som man håller på att jobba med. Vägen är avstängd i olika etapper om jag förstår det hela rätt. Och där är också begränsningar på olika sätt. Och där finns också orange hänvisning som man kan följa för att komma runt de här arbetena. Vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, men ring då. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Malmöhus. Det har ju blåst, får man ju säga, på ett sätt i kring Cornell, alltså det här elitskolan, elituniversitetet i USA, det här efter att det, ja, men det har bubblat upp en historia, en härva kring en misstänkt gruppvåldtäkt. Det här ska ha ägt rum då 2024. Och anledningen till att det här har uppmärksammats nu är att det har kommit fram uppgifter om att de här unga männen då, som ska vara misstänkt att vara involverade i detta, som straff fick de då bland annat skriva en essä. Yeah. Och det här har ju rört upp många känslor, och folk går ju ut också och säger I am Jane Doe. Jane Doe är ju då liksom en omskrivning för en kvinnor då, till exempel, vars identitet man inte vet eller som man inte går ut med. Och det har man ju kallat den här kvinnan då, som då ska ha utsatts för detta. Och därför går alla ut och säger jag är Jane Doe. Jag har alltså varit med om något liknande. Lite kort bakgrund kring det här. Där har ju exploderat på sociala medier, och nu ordnas det också studentstrejk. Det är ju då studenter som går på det här elituniversitetet. Under onsdagen så har de genomfört en organiserad sittstrejk i protest då mot hur man har hanterat det här från universitetets sida. Utanför matsalen på campusområdet så var det flera studenter som satte sig ner med handskrin och skyltar med budskap som ja, men sluta att skydda våldtäktsmän och rättvisa för Jane Doe, för den här då anonyma kvinnan som har anklagat 20 män för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt. Jag ska också säga att de ska ha de här misstänkta männen ska ha skrivit i en gruppchatt med 50-20 stycken andra män om att ja, vad det var som pågick och att det var bara att komma förbi om man ville delta i detta. Men som sagt, det är ju många ord som står mot ord, så att säga. Men oavsett så fortsätter det här att debatteras och uppröra i USA. Det sista ordet lär inte vara sagt där. Vi tar oss tillbaka till Skåne. Johanna, vad pratar vi om här?
1: Ja, ett fall i Trelleborg. En kvinna som misstänks ha misshandlat sina barn i över 2 år. Nu åtalas hon, och vi har pratat med åklagaren i det här fallet, och hon säger att det som särskilt utmärker sig här, det är att en del av det här våldet som kvinnan då ska ha utövat har hon filmat. Det här uppdagades i februari 2025, då ett av hennes barn då berättade för skolpersonal att hen hade blivit utsatt av sin mamma, och sen har det varit massa orosanmälningar, och nu står mamman alltså åtalad.

pris. Vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 2103 till 720 20, eller så ringer du 099 121 03. Imorgon är det final.

0: I dessa tider, tre ord som används mycket av mig bland annat. I dessa tider kan man behöva blicka lite framåt. Johanna, även om jag och jag vet att det finns några andra höstälskare som går in i den här årstiden och bara yes, nu kommer mörkret och de svala temperaturerna och tekoppen och filten och myset. Och ja, hon har en redig kopp här, Johanna. Så vet jag att det finns de som blickar framåt mot våren och sommaren. Mm-hmm. Och jag tänker, håller man på med ett planteringsfreak, då kanske det är löken, va? Kan det vara löken som ger en lycka och hopp? Du nickar.
1: Ja, jag har redan börjat spana.
0: Det är så.
1: På lökar som jag ska köpa nu och peta ner. Alltså man kan aldrig ha för många. Alltså nu har jag trädgård, men man kan ju också plantera i en kruka om man har en balkong eller något sånt. Och sen när de då sticker upp sina små ögon, höll jag på att säga,
0: men det är små blad,
1: de tittar fram där på vårkanten. Alltså det är underbart, och sen har man ju också glömt vad man har satt om man inte är noga, det är inte jag, utan jag bara ploppar ner så mycket som möjligt. Alltså det är ljuvligt.
0: Men jag är ny i löklandet så att säga, men är det en garanti att när man stoppar ner dem så kommer det komma upp på något, eller behöver man förbereda på något sätt eller behandla dem på något sätt, eller vad? Hur funkar det?
1: Alltså som alltid så finns det ju massa tricks, och det ska vara liksom någon liten sand och man ska liksom gräva ett visst antal centimeter ner och sådär. Jag tror faktiskt, alltså nu som sagt var, jag bara kastar ner, så jag kan ju inte veta inte om alla kommer upp, men det brukar de göra. Sen kommer ju vissa tillbaka och andra gör inte det. Jag gräver bara ett litet hål och trycker ner, och sen är det så man köper. Jag gör alltid det, jag köper alltid för många, bara, men herregud, jag har inte plats.
0: Nej, vad händer med dem då?
1: Ja, men alltså, då får jag trycka ner dem, så då blir det väldigt tätt, men det blir ju jättesnyggt sen när det kommer upp och man får hitta nya ställen i trädgården då, som jag har då, det har inte alla, men jag tycker det är givet. Och sen tycker jag också det är härligt, jag brukar också plantera liksom lite utanför, jag har liksom en häck, då är det härligt för de människorna som kommer gående förbi sen där på våren med sina hundar, och så kan de gå och titta lite på
0: kissa
1: det.
0: Lite på dem.
1: Och ja, sådär.
0: Det måste de få göra. Ja, varför pratar vi om det här då? Jo, för att det ska ju sättas lökar nu, va? Inför nästa år, nästa säsong. Vad då? Jo, Margareta-paviljongen i Malmö. Kanske det finns de som har vandrat där och vet vilken prakt det kan vara. Alltså, de lägger mycket tid och energi på att det ska vara en vacker upplevelse att promenera där, och nu ska lökarna ner. Så att jag tänker, för den som känner sig modfälld nu inför att vi har en höst och vinter framför oss, så kommer det ju faktiskt en vår sen och vackra blommor på det.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, du andra lökar där ute, Johanna, ni får inspireras nu sen. Kanske det blir någon på balkongen
1: du,
0: med också, en liten lök.
1: Trycka.
0: En liten lök kan det bli. Shit.

0: Ella Langley, Be Her. Klockan den är 7:30. Du, det ska bli Ekot på en minut.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.

0: Louis Capaldi, Forget Me i P4 Malmöhus. Om en liten stund så ska jag prata med SMHI som ska berätta allt för dig om hur vädret kommer bli idag och de närmaste dagarna. Ryktas om ett ihållande regn idag. Vi får väl se hur väl det ryktet stämmer. Det startades igår eller i förrgår. Sen går vi in mot en helg också. Då kan det ju vara trevligt att höra hur vädret blir. Som jag förstår det blir det ingen störtdykning i temperaturerna i alla fall mot mera klassiska hösttemperaturer. Ja, men det om det. Först så ska vi få nyheter. Klockan, den visar 7:30.
1: Samtidigt som orosanmälningar ramlade in till socialtjänsten fortsatte mamman enligt misstänkarna att slå, hota och förnedra tre av sina barn. Nu åtalas hon för att ha misshandlat barnen i över 2 år.
2: Och det som särskilt utmärker detta ärende är att visst våld filmats av förövaren.
1: Enligt åklagare Josefin Sävlund har mamman regelbundet slagit, sparkat och låst in barnen. Hon ska också ha använt tillhyggen som skärpskohorn och bestick och spottat på barnen som är i låg- och mellanstadieåldern.
2: Det var i februari 2025 som det yngsta barnet berättade för skolpersonal att hans mamma utsatt honom för våld.
1: Sedan dess har skola, vård och grannar orosanmält familjen 12 gånger. Brotten har enligt åklagaren skett i Trelleborgs kommun mellan januari 2024 och april 2026. Det minsta barnet har upprepat i skolan att han blivit slagen och kommit dit med blåmärken. Vuxna har reagerat på att barnen varit hungriga och luktat illa. Samtidigt har barnen bott kvar hemma hos mamman. Under 1 års tid gjorde socialtjänsten 2 polisanmälningar, säger åklagare Josefin Sävlund.
2: De uppgifter som då framkom var inte tillräckliga för att komma vidare i utredningen och förundersökningen lades ned.
1: När alla barnen berättat för polis att de blivit slagna grips mamman. Det har då gått mer än 1 år sedan den första orosanmälan. Socialtjänsten konstaterar att barnen farit illa av fysisk och psykisk misshandel under lång tid, något mamman förnekar.
3: Det framgår ju att det har funnits en hel del orosanmälningar kring den här familjen. Framgår det av utredningen vad socialtjänsten har gjort under den här tiden?
2: Ja, det har funnits ett arbete hos socialtjänsten under den här tiden. Mer än så vill jag inte kommentera.
1: Trelleborgs kommun vill inte kommentera ärendet på grund av sekretess. P4 Malmöhus har sökt mammans advokat. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Flera danska företag som levererar produkter till Ukraina har utsatts för sabotage av Ryssland. Det här uppger den danska säkerhetspolisen enligt Reuters. De här uppgifterna presenterades på en säkerhetskonferens i Köpenhamn under onsdagen. Ryssland förnekar sabotage eller att man sysslar med hybridkrigföring. Landets ambassad i Köpenhamn säger att säkerhetspolisens uppgifter är ogrundade. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Vi fortsätter att följa utvecklingen kring detta och allt annat såklart. Har du inte tagit ner appen, tycker ändå att det är hög tid att du gör det. Då kan vi vara med dig live från början till slut varje vardag. Men ja, radion är ju tyst nu aldrig här va? Något får du höra oavsett vilken tid på dygnet som du lyssnar.

0: Ja, jag minns det som igår. Första gången jag såg Britney Spears Baby One More Time, alltså videon, den gick väl på Voxpop, va? Var väl på den tiden, 90-talet. Fanny Sarala, jag vet inte vad du har för ålder i ditt personnummer, men hur gammal var du när Baby One More Time kom ut?
1: Jag var nog väldigt liten. Jag är ju född 99, va?
0: Oh,
1: så jag var en liten plutt.
0: Jag tror att du kanske inte ens var påtänkt faktiskt.
1: Nej, det är mycket möjligt.
0: Du, det är om detta. Oavsett när du är född så vet jag att du har riktigt bra koll på det skånska vädret. Vad har vi framför oss idag då?
1: Ja, men det är en ganska så mulen dag och efterhand här också blöt dag vi kommer få. Just nu ligger det regn över Danmark, men det är på väg in mot Skåne och det ska regna här under, ja, men stora delar av dagen.
0: Är det stora mängder regn som vi pratar om då eller?
1: Ja, men det kan ändå bli några millimeter, tänker jag. Ja, de flesta kanske får en, ja, kring 10 millimeter sträcket någonstans.
0: Ja, men det är ändå, det är ju inte noll millimeter så att säga.
1: Du,
0: som jag förstod det så, alltså, vad det har sagts tidigare i veckan så är det just idag det kommer vara regnigt och att det sen ska lugna ner sig in mot helgen. Stämmer det fortfarande eller har det ändrat på sig i prognosen?
1: Ja, det är kanske lite sanning kvar i det, men om vi kikar närmast fredagen så blir det i alla fall någon slags mellandag med till och med en hel del sol fram på dagen och mestadels uppehåll även fast det kan vara lite skurigt på morgonen. Men ser vi då sen in på helgen så är det ändå ostadigt väder jag har att bjuda på. Det kommer inte vara något ihållande regn men ändå skurar som ska förbi både, ja, men lördag och söndag. Men mellan dem kan ändå solen får kika fram.
0: Mm. Innan jag släpper dig vill jag bara ställa frågan. Blåst den då? Kommer den vara och bråka med oss?
1: Ja, i alla fall framåt eftermiddagen här så blåser det upp ganska mycket. Just nu sydostlig vind och inte så, ja, inga starka vindbyar. Men sen på eftermiddagen vrider den om till väst-nordväst och då får vi räkna med hårda vindbyar.
0: Då håller vi i den lilla hatten, som man brukar säga. Och lämnar över till Jonas Enarsson på Radiosporten här.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om 1 års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
5: Då har vi en trafikvarning som gäller E6 mellan Landskrona och Malmö. Och det ska vara någonstans på sträckan, ja det ska vara strax norr om Löddeköpinge trafikplats. Där har det inträffat en trafikolycka i riktning mot Malmö. Och det ska vara flera bilar inblandade i det. Jag har inte direkt någon ytterligare information. Räddningstjänsten är på väg dit. Vi kollar upp det och återkommer om detta. Men just nu är alltså en trafikolycka i höjd med Hoftrup kan man säga. Som påverkar trafiken i riktning söderut.
6: Jeff.

0: Benjamin Ingrosso och Funny Feeling, det är P4 Malmö som du lyssnar på när klockan blir 07.44. Det är torsdag morgon och vi dröjer kvar vid det som hände i Malmö igår på förmiddagen. Så blev en kvinna skadad med ett knivliknande, eller vad som ett vasst föremål. Det var ett knivdåd helt enkelt, och hon avled ju senare. Och det var många som blev vittnen till det här. Hanna, du är ju på plats där och vi har ju kunnat konstatera att det här är ett område där det är många som känner varandra, många har koll på varandra, och det var många som kände till den här kvinnan också. Du fångade upp det här under morgonen och det märks av det här som har hänt igår.
1: Ja, det gör det verkligen. Jag finns kvar här i Bellevuegården där minnesplatsen växer sig större och större. Det är många som har stannat till här under morgonen för att lämna blommor och tända ljus. Och för en liten stund sedan så kom någon och halade upp en liten figurin ur fickan och ställde i det här havet av blommor och ljus som håller på att växa fram i ett hörn av det här lilla torget här i Bellevuegården. Det är verkligen så starka känslor i luften. Det är påtagligt att man har... Det är många som är väldigt, väldigt drabbade av det som har hänt. Det är för jävligt, var det en man som utbrast för en liten stund sedan när han gick förbi mig, och så liksom gick han iväg och fortsatte prata om hur upprörd han var över det som har hänt här. Jag träffade också en kvinna vid minnesplatsen för en liten stund sedan som inte orkade ställa upp på intervju, men som berättade att hon kände till den här kvinnan och hade träffat henne så sent som i förra veckan och uttryckte att hon hade inte sovit på hela natten för att hon var så upprörd och ledsen över det som hade hänt.
0: Så man hör ju att det är många som är väldigt drabbade av det här, och det är inte ens bara de som har sett det, för det var ju många som jag förstår, var ju många vittnen. Det är ju en plats där det är många som är i rörelse, det är som ett litet torg där om jag förstår det. Han har många olika typer av verksamheter, en plats som absolut inte är öde under en vardags förmiddag.
1: Nej, men så är det ju verkligen. Här finns ju bland annat en matbutik, ett bibliotek och flera andra verksamheter. Och vi vet ju att igår så var man på plats med stödinsatser, bland annat krisstöd från Malmö stad. Också en närliggande församling som var här och gick runt för att försöka fånga upp människors känslor. Polisen var på plats under gårdagen i trygghetsskapande syfte och har skrivit på sin hemsida att de kommer att vara på plats även idag, för att se till att folk känner sig trygga på platsen. Men det är otroligt påtagligt hur många som är drabbade av den här händelsen. Det är tunga huvuden, det är tunga steg. Jag har sett flera med tårar i ögonen, och det är många som uttrycker att man är bestört och väldigt, väldigt ledsen över det som har hänt.
0: Ja, det kan man ju absolut förstå, oavsett om det är så att man vet vem det har drabbat, men såklart desto mer om det är så att en plats där alla lite känner alla. Och bra att du säger det också, Hanna, stöd finns fortsatt att få, alltså om det är så att man känner att man behöver prata med någon.
1: Ja, visst är det så. Bland annat via Malmö stad.
0: Ja.
1: Och det kommer också som sagt att finnas, som jag förstår att det är både polis men också troligtvis andra större insatser på plats här under dagen.
0: Ja, vi kommer såklart fortsätta prata om det här. En man är anhållen för detta, en man i 50-årsåldern. Det är det vi vet i nuläget. Får vi veta mera så kommer du att höra det här i P4 Malmöhus.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

En uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Trafikolyckan, den är strax efter trafikplatsen Lundåkra, nästan ända ner vid Löddeköpinge nummer 23, då i riktning mot Malmö. Det är 3 bilar som har involverade i trafikolyckan och alla bilarna står inne vid själva mitträcket. Det går alltså att ta sig förbi i det högra körfältet, men det har ju bildats snabbköer nu och också är det ju lite farligt, för det går också personer som går runt de här bilarna. Så är det på väg söderut, passerat Landskrona, kommer ner till Lundåkra, så ta det försiktigt. Där är 3 bilar som står inne vid mitträcket och har varit involverad i en kollision.

Somber, Homewrecker. I P4 Malmöhus, där klockan är 9 minuter i 8. Och det här, det är Adele, Chasing Payments. God morgon.

0: Mr. Blue Sky.
1: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att rösta fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.
0: Ja, stötta ny svensk musik. Imorgon smäller det. Och vi spelar ju P4 Nästa Stjärna låtar här också. Så att spetsa öronen. Rösta

0: Hanna, bland annat, det pratar vi om i nyheterna.
1: Ja, det gör vi. Också om ett åtal mot en mamma som misstänks ha misshandlat sina barn i över 2 år.
0: Mer om det här i våra lokala nyheter. Och på tal om nyheter, klockan 8, det är dags för precis det. Elpriserna nu i Ekot.
2: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
3: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
4: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
3: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
4: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
2: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
2: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
8: The tendency is worse than worse. China-EU relations is at the tipping point.
9: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
8: China and Europe may face a possible trade war in the future.
9: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina, och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Och nu om pingvinernas avföring. För den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever.

0: Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
1: Det sätter punkt för ekonyheterna när klockan är 7:05. God morgon, god morgon. Vi kämpar vidare tillsammans denna torsdagen. Eller ja, kämpar och kämpar. Det beror helt på vad man känner att man är för slags för humör idag. Oavsett hur du känner och mår och vad du tycker så är du välkommen att hänga tillsammans med oss. Claes Westinger, han håller ju koll på trafiken oavsett vilket humör han är på. Du, Claes, vad ska vi säga då? Ska vi tuta, tycker du? Ja, då gör vi det.
2: Ja, det återkommer jag igen till E6-an Landskrona-Malmö, och det är ju en trafikolycka som inträffade för en stund sedan i riktning mot Malmö, och den är strax efter trafikplatsen Lundåkra nummer 24. Tre stycken bilar som kört i varandra, de står ute i omkörningsfältet och det är trångt att passera om man kommer norrifrån. Polis är på plats nu också, kan jag se, och där är också en sån här skyddsbil som är, om den inte är framme redan så är den på väg dit i alla fall för att se till så att inte det händer fler olyckor. Så att den trafikolyckan kommer att ta en stund till innan det är upprätt, så då blir vi, får vi leva med ett körfält i riktning söderut. Men ska jag också säga till dig som kommer från andra hållet, från Malmöhållet och ska mot Landskrona Helsingborg, tänk på att när du kommer fram till då Lundåkra strax innan så är ju den här trafikolyckan i riktning mot Malmö, men det är många bilister som saktar in för att titta på vad som har hänt på platsen, och detta betyder också att det är stor risk för att de här, det kan bli kökrockar även i norrgående riktning. Så ta det försiktigt när du är, kommer i det här området och har koll på vägen och inte vid sidan om vägen. Annars har jag inget annat akut att rapportera om just nu, utan det rullar på väl ute på de skånska vägarna. Numret 020 999 444 är du välkommen att ringa om du har något trafiktips. En slö-

0: Det är Bo Kaspers orkester En sländas andetag. Ja, vad möts man av när man ger sig ut här i nyhetsflödet? Jo, det ska handla om en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump sittandes på en plågad mans axlar. Det här har ställts ut i EU-parlamentet i Strasbourg, Johanna. Det,
1: nej,
0: jag ser förvirringen i ditt ansikte och ser också det i lyssnarnas ansikten, även om jag inte ser dem. Jag känner dem genom radiovågorna. Det är alltså den danske konstnären Jens Galschiøtz som har döpt statyn till den orangea pesten. Det var hårda ord där. Och hymlar inte de med att konstverket symboliserar att den amerikanska presidenten i hans ögon är ett hot mot klimatarbetet och den regelbaserade världsordningen. Citat, så säger den här konstnären att Trump förstör allt, tror jag på. Ja, det var verkligen ord och inga visor från den här danske konstnären. Och det är den danske EU-parlamentarikern Per Clausen från rödgröna partiet Enhedslisten som har bjudit in då den här konstnären Galschiøtz. Förlåt om jag uttalar detta fel. Alla EU-parlamentariker har möjlighet att ställa ut konstverk i parlamentsbyggnaden, men då får inte väcka anstöt. Frågan är, det här kanske väcker anstöt.
1: Vad jag tänkte var, hur har han fått tillåtelse att sätta upp den där? Alltså jag bara undrar lite så. Men okej, okay. Inte väcka anstöt.
0: Jag kan berätta det för dig att en talesperson för EU-parlamentet säger till CNN att det här konstverket då har godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper. Så att vi får väl se. Jag har inte sett om Donald Trump har reagerat på detta eller vad det kan få för ytterligare konsekvenser. Men ja, konsten är väl fri, eller luften är fri, kanske man brukar säga. Du Johanna, vi lämnar detta och så går vi in på våra lokala nyheter.
1: Ja, alltså efter knivattacken på Bellevigården igår, där en kvinna i 50-årsåldern dog, så har Malmö stad samlat sitt krisstöd. Det är så att det är ju personal som har, Malmö stads personal som har blivit vittne till det här och också hjälpt till, vad jag har förstått under tiden. Och sen är det också Malmöbor som behöver stöd. Och hur jobbar man där idag? Vi kommer att prata, eller du, med den som är ansvarig för detta på Malmö stad här strax innan 9.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Robin, don't stop the music. Ja, vi är på plats på Bellevue gården det här med anledning av knivdådet igår där en kvinna skadades, en man i 50-årsåldern eller anhållen, och den här kvinnan avled ju senare, och det här hände på förmiddagen på en plats där det är väldigt mycket folk i rörelse som blev vittne till det här. Många kände också till kvinnan och, eller, ja, kände henne, så att det är många som har varit där på morgonen och lämnat blommor och tänt ljus. Så vi är på plats där idag och ja, men känner av stämningen och pratar med folk, och det finns ju en rad olika stödresurser som finns till hands och som är på plats. Bland annat så har vi då Karin Dahl som är chef för kommunikation på och social hållbarhet på Stena Fastigheter, som är på plats där och stöttar upp nu under morgonen. Hanna har träffat på henne och hon har frågat då Karin, liksom, ja, men berätta om vad det var, vad det som har hänt och vad ni möts av nu när ni har kommit hit.
1: Vi möttes av folk som var väldigt ledsna. Det här är ett litet centrum mitt i, man kan säga som ett litet lokalt centrum där folk som bor här, de går ju och handlar här varje dag och känner ju den här personen som har gått bort och blev väldigt var väldigt ledsna och ville prata om det. Så vi mötte många ledsna människor.
2: Det här är ett område där många känner varandra och har en stark sammanhållning, verkar det som.
1: Ja, men det stämmer verkligen. Det är väldigt fint att se. Det finns en väldigt aktiv hyresgästförening. Vi gör mycket gårdsaktiviteter här. Folk känner varandra, precis som du säger.
2: Och ni kommer vara på plats här även idag, som jag förstår det. Vad ska ni göra då?
1: Nej, men vår erfarenhet när sådana här tråkiga saker händer, det är att folk behöver prata och folk behöver mötas. Så vi kommer finnas på plats. Vi ökar närvaron i kvarteret. Vi var här igår och vi kommer fortsätta vara här så länge vi bedömer att liksom, det kan göra skillnad.
2: Samverkan är någonting med andra aktörer kring det här stödet?
1: Ja, men så, när sånt här händer så försöker vi samverka med polis, Malmö stad som har ett jättefint krisstöd. Vi pratade med Röda Korset igår som var på plats, församling. Ja, men de krafter som finns i samhället som folk brukar vända sig till. Och det finns ett väldigt fint krisstöd hos staden som vi har gått ut med lappar och satt upp så att man kan ringa till dem även efteråt.
2: Har du någon uppfattning om hur många dagar ni kommer så att säga behöva vara här, tror du?
1: Nej, jag kan inte göra den bedömningen nu. Vi kommer ta varje dag för sig.
2: Och vad är ert främsta syfte då när ni är här?
1: Att faktiskt vara på plats, försöka förstå vad behövs. Prata med människor. Igår så var ju en av våra viktigaste uppgifter, det var att prata med alla våra kommersiella hyresgäster här och förstå hur de känner sig. Alltså trygghet är ju oerhört viktigt på en plats.

0: 5% och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
1: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation, men det är så det ligger till.
0: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.

0: Menards där med Don't Leave Me This Way. Nu blir klockan 8:30. Ja, det blir ju nyheter såklart.
1: Samtidigt som orosanmälningar ramlade in till socialtjänsten fortsatte mamman enligt misstankarna att slå, hota och förnedra tre av sina barn. Nu åtalas hon för att ha misshandlat barnen i över 2 år.
2: Och det som särskilt utmärker detta ärende är att visst våld filmats av förövaren.
1: Enligt åklagare Josefin Sävlund har mamman regelbundet slagit, sparkat och låst in barnen. Hon ska också ha använt tillhyggen som skärp, skohorn och bestick och spottat på barnen som är i låg- och mellanstadieåldern.
2: Det var i februari 2025 som det yngsta barnet berättade för skolpersonal att hans mamma utsatt honom för våld.
1: Sedan dess har skola, vård och grannar orosanmält familjen 12 gånger. Brotten har enligt åklagaren skett i Trelleborgs kommun mellan januari 2024 och april 2026. Det minsta barnet har upprepat i skolan att han blivit slagen och kommit dit med blåmärken. Vuxna har reagerat på att barnen varit hungriga och luktat illa. Samtidigt har barnen bott kvar hemma hos mamman. Under 1 års tid gjorde socialtjänsten 2 polisanmälningar, säger åklagare Josefin Sävlund.
2: De uppgifter som då framkom var inte tillräckliga för att komma vidare i utredningen och förundersökningen lades ned.
1: När alla barnen berättat för polis att de blivit slagna grips mamman. Det har då gått mer än 1 år sedan den första orosanmälan. Socialtjänsten konstaterar att barnen farit illa av fysisk och psykisk misshandel under lång tid, något mamman förnekar.
3: Det framgår ju att det har funnits en hel del orosanmälningar kring den här familjen. Framgår det av utredningen vad socialtjänsten har gjort under den här tiden?
2: Ja, det har funnits ett arbete hos socialtjänsten under den här tiden. Mer än så vill jag inte kommentera.
1: Trelleborgs kommun vill inte kommentera ärendet på grund av sekretess. P4 Malmöhus har sökt mammans advokat. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Efter knivattacken på Bellevuegården i Malmö har krisstödjare funnits på plats för samtal och stöd.
5: Vi stödjer alla som har då dels sett det men också har blivit berörda utav det.
4: Susanne Johansson är en av krisstödjarna som har stöttat och pratat med folk under onsdagen. Det var flera personer på plats under attacken som blev vittnen och som hjälpte till och ringde 112.
5: Att vi ska kunna stötta de som känner sig oroliga, så finns vi här.
4: Kvinnan som blev attackerad dog kort därefter och de boende i området sörjer tillsammans. De många av dem kände henne.
6: Nej, det känns för nära faktiskt. Det är lite det är sorgligt. Vi sitter här i torget ibland. Så det känns lite overkligt.
4: Sara Amili från föreningen Hemmaplan var också på plats under onsdagen. Och hon är även boende i närområdet.
6: Eftersom vi jobbar också med vår förening med familjer så känner vi jättemånga. Jag bor och jobbar i området så känner jag jättemånga. Och jag tycker det med att känna folk kan öka känslan av trygghet typ jättemycket. Så oavsett det som händer, vi have our each other's backs.
4: Både Susanne och Sara säger att man kan kontakta kommunens stödcenter eller kyrkan om man behöver någon att prata med.
5: Att man känner att man inte är ensam. Man har inte upplevt ensam. Man är inte ensam utan man är tillsammans och kan prata tillsammans.
4: Veronica Delgado och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
7: Flera danska företag som levererar produkter till Ukraina har utsatts för sabotage av Ryssland. Det här uppger den danska säkerhetspolisen enligt Reuters. De här uppgifterna presenterades på en säkerhetskonferens i Köpenhamn under onsdagen. Ryssland förnekar sabotage eller att man sysslar med hybridkrigföring. Landets ambassad i Köpenhamn säger att säkerhetspolisens uppgifter är ogrundade. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Det var de lokala nyheterna. Och som vanligt så men jag rekommenderar verkligen att du tar ner appen såklart. Speciellt när det händer mycket saker i länet och man känner att man ändå vill vara up to date, som man säger på engelska. Man vill vara uppdaterad, man vill veta vad som händer. Vi finns där, appar finns. Ta ner den, vet jag. Idag blir det mycket moln under dagen, så rör sig regn in västerifrån. Vi har en temperatur på 10-14 grader. Sen kan det börja blåsa på rätt så rejält, kan vara bra att ha med sig. Arvin, är du nu på tiden?
8: Ja.

0: Och tiden, det är på tiden att vi får Radiosporten med Jonas Enarsson, och det handlar om pingis bland annat.
1: Sporten med bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt, tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma, men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.
0: Då ska vi se. Ja, du ville komma in här, Claes. Ja, nu ska vi se här. Ja, jag har lite teknikstrul. Ta lite musik på det.

En liten kort uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Trafikolyckan som är mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Läget just nu är fortfarande oförändrat när det gäller framkomligheten. Det vill säga att trafiken kan rulla på i det högra körfältet, men det vänstra körfältet är fortfarande blockerat. Man väntar på att få dit bärgare för att plocka bort de där bilarna. Det kommer väl ta ytterligare en stund till. Det finns både polis och det finns också en skyddsbil på platsen där. Men fortfarande alltså bara ett körfält öppet mellan Lundåkra och Löddeköpinge förbi den här olycksplatsen i riktning mot Malmö.

0: Jill Jonsson och kärleken är. Nu är det en vecka sedan Svedala kommun utsattes för en IT-attack som gjorde att kommunen var tvungen att släcka ner i princip alla sina system. Och fortfarande så är de här problemen omfattande. Nu har jag med mig kommundirektör Johan Lundgren. God morgon, Johan.
1: God morgon, Hanna.
0: Du, vi har ju snackat vid, du och jag, härom sistens när det här uppdagades att det här hade hänt. Hur skulle du säga, hur är läget just nu?
1: Men läget är bra, men det är såklart lite ansträngt. Vi ligger fortfarande nere i vår ordinarie server och vår ordinarie miljö. Men vi hittar lösningar efterhand och vi hoppas vi ser en ljusning inom kort, snar framtid. Så kan vi säga.
0: Mm. Hur skulle ni säga då att ni klarar det nu? För som jag förstår, det hade ju varit lite problem just för system för hemtjänst. Alltså till exempel, hur vet ni vilka mediciner som brukare i hemtjänsten ska ha? Jag har förstått att det här har kunnat vara ett problem.
1: Ja, men där hade vi ju en backup sedan flera år tillbaka. Att vi skötte detta, vad ska man säga, lite mini-analogt också utanför systemen. Så hade vi en journal över varje brukare som vi är för analogt, om vi får säga så. Om dator och USB är analogt så är det analogt. Och det gör och det fortsätter vi med. Så det fanns ju en backlog på det. Det fanns bara att ta vid den morgonen efter det hade hänt så kunde vi gå in i de gamla systemen eller de analoga systemen och fortsätta jobba där. Så klart är det mer tungrot, men det fungerar.
0: Som jag förstår det så är skolorna mindre drabbade eftersom de jobbar mycket i så kallad molnmiljö som många olika verksamheter gör idag. Men mycket inom socialtjänsten har ju legat på IT-system. Hur gör ni med pågående utredningar där? Finns det någon analog backup eller ja? Hur jobbar ni med det här?
1: Det finns ju i olika grader, men inte lika systematiserat. Så det är såklart att vissa utredningar får backas tillbaka och börjas om, men göra om lite och uppdatera så man känner sig aktuell. Vi pratar ju ändå om människor, så människor har ju ändå ett ganska gott minne också. Mm. Så man kan ju hämta i sitt eget minne och skriva fram saker.
0: Sen sist då, så har ni någon uppfattning om den här attacken har gått till? Har ni fått någon klarhet i det?
1: Ja, det har vi väl börjat få en klarare bild av, men vi är inte där nu att vi kan kommunicera den. Utan det är för mycket som måste säkerställas. Och just det har inte varit riktigt prio just nu. Utan nu är ju prio att kunna komma tillbaka till ordinarie miljö, ordinarie system och ordinarie sätt att arbeta så kallat.
0: Du, alltså det har ändå gått en vecka. Jag är ingen expert på det här området, hackerområdet. Är det inte lång tid då innan man liksom har kommit till rätta i det här? Eller vad är din uppfattning när sådana här hackerattacker händer?
1: Jag kan inte säga att det är lång tid. Jag tänker så här, vi har sagt till vår IT-enhet och de som jobbar med detta, ta hellre längre tid. Så det är ju mer säkra ni kan vara, ju bättre är det. Vilket gör att om vi jobbar analogt i en vecka eller två veckor och tre dagar, det är bättre än att det går, att det inte fungerar när vi väl sätter igång det. Så att säkerställa så mycket som möjligt. Och ska man säkerställa och gå igenom allt, det här är ju kilometervis av loggar med ettor och nollor i mängder, så tar det sin tid. Och det är bättre att det tar tid så att det blir rätt när vi väl sätter igång. Mm.
0: Svedala kommun har ju 1700 anställda på ett ungefär. Det kanske finns några som sitter och funderar nu. Hur blir det med min lön? Kommer jag kunna få min lön utbetald? Hur ligger det till med det? Det ligger väl också inne i något system?
1: Där har vi ett system, men där har vi också leverantörer av systemet som kommer att ordna en annan lösning för oss. Så det kommer vi göra. Lön ska vi ha.
0: Lön ska man ha. Du sist då, Johan, hur ser det ut framåt då? Hur kommer ni att öka på säkerheten då för att det här inte ska hända igen? Blir det någon utvärdering där?
1: Såklart, den utvärderingen har ju redan börjat och kommer i slutföra. Så det är klart att vi redan nu har höjt vissa säkerhetsnivåer redan med både programvara men också hantering och dagligt bruk liksom, ja. Det har vi.
0: Och jag känner bara ett spontant inspel det här med att ha analoga backup-lösningar ganska bra, va? Även i dessa moderna tider.
1: Ja, absolut. Sen får vi väl säga så att skriva på datorn och spara på ett USB-minne får vi kanske kalla för analogt idag. Så det är inte alltid bara papper och penna. Man kan ju använda datorn och skärm, men kanske inte spara på samma sätt som tidigare.
0: Nej, snart kommer faxen tillbaka innan vi vet ordet av. Du, Johan Lundgren, kommundirektör på Svedala kommun. Stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack själv, ha det fint.

0: Benson Boone och Mystical Magical. Efter gårdagens knivattack i Bellevue i Malmö där en kvinna omkom så har Malmö stad aktiverat sitt krisstöd. Maria Lundqvist, beredskapssamordnare, har jag med mig nu. Välkommen Maria.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi börjar med att fråga, alltså hur jobbar ni vidare idag så här dagen efter?
1: Vi kommer att ha krisstöd på plats under dagen. Vi har krisstöd som åker ut nu på morgonen och möter upp till exempel fastighetsägaren som också kommer att finnas på platsen.
0: Ni har ju både Malmöborna och så då personal att ta hand om. För först hade ni ju personal som blev vittne till händelsen. Alltså det är många olika människor som ni behöver ta hand om nu. Om vi börjar med personalen, vad gör ni för dem?
1: Ja, men det stämmer ju att det fanns personal på plats som kunde ingripa och hjälpa till i händelsen. Och jag tänker att vi ger samma stöd till alla oavsett som är drabbade av den här händelsen. Så det handlar om samtal och att finnas där och att vara en medmänniska helt enkelt på plats.
0: Det är ju en plats där som det är många människor som rör sig, en liten, jag vet inte om man ska kalla det knutpunkt, men en plats dit många söker sig. Det finns bibliotek och affär och så här, en plats i rörelse en vardags förmiddag. Många som blev vittne till där. De som behöver stöd nu då, Maria, alltså det kan ju vara vanliga Malmöbor, hur ska de göra?
1: Ja, men dels så kan de ju givetvis ta kontakt med våra krisstödjare som finns i området. Och då vill jag också säga att det är inte bara våra krisstödjare som är där, utan vi har samarbetat tätt tillsammans med både fastighetsägare, Röda Korset och personal från kyrkan. Och så att det finns olika aktörer att vända sig till beroende på vad man känner sig bekväm med och vill. Så att det får man väldigt gärna göra. Och sen har vi också verksamheter som arbetar aktivt efter en sån här händelse i Malmö stad, där man kan vända sig också och få stöd. Så att det finns lite olika sätt.
0: Mm. Vad tänkte du då personligen, Maria, när du fick höra om den här händelsen igår?
1: Ja, men jag tänker ju att en sån här händelse blir vi alla drabbade av på något sätt. Det är ju en förfärlig händelse, framförallt för den drabbade och dens familjemedlemmar, men också för alla som finns och bor och arbetar och, i ett område och i en stad. Så att det drabbar ju oss alla hårt när en sån här sak händer.
0: Tänk att jag ändå vill avsluta med frågan, alltså vi pratar ju ofta med de som erbjuder krisstöd och jag är beredskapssamordnare och de som är på plats och fångar upp människor efter en sån här tragisk händelse. Men hur är det för er då, ni som är beredskapssamordnare, ni som är krisstöd, vilket slags stöd får ni när något sånt här händer?
1: Ja, alltså jag tänker att vi är många som arbetar i den här organisationen och vi finns där tillsammans. Vi hjälps åt efter en sån här händelse och har varandra att prata med. Jag tänker att när det gäller våra krisstödjare så finns det hjälp att få också efteråt. För jag tänker att det är framförallt de som är i fronten i en sån här händelse och det är de som i så fall skulle behöva det stödet.
0: Mm. Malmö stad har alltså aktiverat sitt krisstöd så att stöttning finns absolut att få om det så att man behöver det efter det här knivdådet igår. Maria Lundqvist, beredskapssamordnare på Malmö stad. Du ska stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tusen tack.

0: ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svåra att hålla kvar på vägen.
1: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
0: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
2: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
3: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
4: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
5: Vi har hållit på med genetisk modifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
6: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
5: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
2: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
7: Och jag heter Hanna Palm och det här är P4 Malmöhus. Ja, jag tänkte säga att solen stiger upp över Skåne. Frågan är hur mycket sol det blir idag. Det kan bli lite regn och lite rusk, men det är ju ändå oktober, va? Det hör väl månaden till. Claes har haft en del att göra den här morgonen när det kommer till trafiken. Jag tänker att vi ger oss ut återigen. Claes, hur vill du beskriva läget nu?
8: Ska vi börja med trafikolyckan som vi har följt under hela morgonen, den på E6

mellan Landskrona och Malmö, mellan Lund och Löddeköping, så är läget där att man håller på med bärgningsarbete utav de bilar som var involverade i trafikolyckan och håller på det sista arbetet. Där är en prognos nu som säger att man hoppas kunna öppna upp vägen om en kvart, 20 minuter ungefär. Då ska allting vara avklarat. Om ingenting tillstöter kan man väl kanske lägga till då. Länsväg 108 genom Trelleborg, det är ju då pulsådern som går från söder till norr. En av dem mellan Vemmalöv och Trelleborg Västra. Här är vägen avstängd fortfarande och det beror på att man jobbar med beläggningsarbete genom hela Trelleborg. Orange vägvisning finns där som du ska följa, så kommer du runt de här arbetsplatserna. 020 999 444, där har du telefonnummer till trafikredaktionens tipstelefon.

0: Robbie Williams och Supreme hör du i P4 Malmöhus. Där vi ju, ja men det är mycket mörker får vi ändå vara transparent och säga i våra nyheter idag, det som vi rapporterar om Johanna. Mm. Och så är det ju ibland dessvärre, men vi lotsar ju igenom lyssnarna på bästa möjliga sätt och så finns vi här som sällskap. Och, men vad får vi höra bland annat om i nyheterna idag?
1: Ja, så nu kom precis en helt annan grej här, att... Försäkringskassan har stoppat 410 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar sedan 2020. Alltså 410 miljoner. Och det här är liksom ett arbete som de har hållit på med under några år för att liksom då inte pengar ska gå till fel personer. Och det är tips från skolor och socialtjänst och sånt som har gjort att man då har kunnat stoppa vissa utbetalningar.
0: Mm. Bland annat detta, vi kommer att byta spår ytterligare här alldeles strax, så det kan vi behöva, för vi ska faktiskt blicka framåt, alltså hörni, våren och som, alltså ja. det kommer faktiskt förr eller senare. Vi får lite försmak på det här alldeles strax. And you can dance for inspiration.

0: Madonna, Into the Groove. När höstrusket drar in, då kan våren kännas väldigt, väldigt långt borta. Men på vissa håll i Malmö så planeras det redan för den, och där finns du, Hanna.
1: Ja, visst gör jag det, närmare bestämt i Margareta-paviljongen i Pildansparken. För här är avspänningsspännen uppe, jorden fräst, och jag är omgiven av personal i neongula kläder. För nu ska vårens lökar och planteringar ner i jorden. God morgon säger jag först till Rika Jonasson och Elin Karlsson som är landskapsarkitekter på Mössal.
2: Hej!
3: Hej!
1: Hörrni, nu står vi här vid en rejält stor plantering. Vi är ju liksom i paviljongen. Man har i jorden här sprayat med grön och rosa färg, vad det ska bli för mönster. Men ni jobbar också med teman i planteringarna. Vad kommer det bli här nästa år, Erika?
2: Det är faktiskt en hemlighet än så länge. Så jag kan inte avslöja det. Det är lite så vi jobbar. Tanken är att temat avslöjas nästa år i samband med att lökarna börjar titta upp.
1: Just. Men ni är med att ta fram de här teman och bestämmer planteringarna runt om i Skånstad och ser ut. Hur tänker man då för att få fram någonting som många som möjligt kommer tycka är fint och härligt att titta på?
3: Men vi brukar försöka tänka att vi ska variera oss från år till år, visa på en bredd på kombinationer och färger och former för att ge inspiration till hur man kan tänka själv kanske när man planterar hemma i sin egen trädgård. Att man kan variera sig och utmana sig och kanske välja färgkombinationer man inte annars hade gjort.
1: Och här utlagt i jorden, det är liksom nedtrampat på vissa håll, man redan planterat. Men sen ligger det massa olika lökar i olika storlekar. Några är bruna, de är vita, några är lite större, några är lite mindre. Något ser ut som en jättestor och lite hårig vitlök. Går det att säga, kan ni säga någonting om vad det är för sorters blommor som finns här?
2: Ja, men det kan vi absolut göra. Det kommer ju vara väldigt mycket tulpaner. Det har vi ju främst, men det kombinerar vi också med då kejsarkrona, som troligtvis är den här stora köttiga löken du ser, tillsammans med en del narcisser eller påskliljor. Men också lite hyacinter, klockliljor.
1: Det kommer lukta gott också, man tror.
2: Det kommer lukta gott.
1: Alltså, det är spännande, jag älskar ju tulpaner själv. Jag vänder mig nu över till Tia Persson på andra sidan om mig här. Du är arbetsledare för blomsterprojektet och liksom arbetsledare i det här stora gänget som står här och gräver och petar ner saker i jorden runt omkring oss. Hur lång tid tar arbetet här i Margareta-paviljongen?
4: Men det tar väl ungefär en vecka, lite knappt. Vi började rita i måndags och har kämpat på för att hinna klart innan det börjar regna.
1: Vi har hört att regnet väntas efter lunch idag, så det är en liten kamp mot klockan nu.
4: Ja, det underlättar ju väldigt om det inte regnar medan man sätter lök, för det blir väldigt kladdigt och det är inte så trevligt.
1: Vi gillar ju siffror, så jag tänker liksom lite snabbsiffror kring det här planteringsarbetet skulle man vilja ha. De här rabatterna vi står vid nu, hur stora är de?
4: Men här är det 800 kvadratmeter, det är vår största plantering. Vi kommer att sätta lite drygt 40 000 lökar här.
1: Och över 40 000 bara här i Margareta-paviljongen?
4: 113 000 lökar totalt i hela Malmö stad.
1: Det är en del.
4: Det är väldigt, väldigt många. Det är otroligt många. Ja.
1: Om man nu har 113 000 lökar, jag tänker, oj, jag vill också sätta några lökar. För det är lite tid för det om man vill sätta det i sin egen trädgård nu, eller hur?
4: Det är perfekt tid att göra det. Egentligen kan man väl hålla på ända fram här nere i Skåne i alla fall. Tills det fryser i marken. Jag har till och med satt i februari någon gång. Det funkar toppen om man inte hinner. Men vill man göra det så är det är nu det som störst utbud i affärerna, och det är trevligt att gräva nu.
1: Jag vänder mig alternativt, man kanske vill ha en design, man kanske blir inspirerad av det. Här är det lite vågiga linjer kan jag kanske säga utan att avslöja för mycket hemlighet här. Elin och Erika, alternativt, om man vill designa rabatten där hemma, hur ska man tänka då? Är det penna och papper att rita upp, Elin?
3: Där gör man som man vill, tänker jag. Sänka tröskeln för att plantera lök. Om du inte orkar rita ett mönster, bara släng ut den och peta ner dem. Eller så lägger du mer tid på att hitta kombinationer och ett mönster som du tycker känns spännande. Men det går precis lika bra oavsett.
1: Vilken lök tror ni kommer vara årets lök nästa år?
2: Oj, vilken bra fråga. Ja, men tulpaner tycker jag. Det är en favorit för mig i alla fall, så jag röstar på någon tulpan.
1: Alltså jag älskar ju tulpaner så mycket, så jag undrar, jag ser att det ligger tulpanlökar borta avsnittvis. Kan inte jag få sätta en tulpan, så att jag har en tulpan att komma hit och titta på paviljongen i vår?
2: Jo, men självklart får du lov att göra det.
1: Okej, så då kliver jag in i rabatten här nu. Jag har inte rätt skor för det här. De har bra skor, jag har vita gympaskor. Nu kliver jag ut i rabatten här. Här ska jag vara. Vad gör jag nu? Jag trycker ner. Nu kommer Tio ut och hjälper mig här.
4: Du undviker linjerna och så bara tryck ner den så långt du liksom får ner den.
1: Okej, nu trycker jag.
4: Tänk att du ska få ner den ungefär dubbla längden. Mot
1: nu, där är min tulpan i jorden, Anna Palm. Den får vi gå hit och titta på i vår. Och jag säger jättetack till Erika Jonasson, Elin Karlsson och Tia Persson för att jag fick komma hit och vara med er och plantera idag.
0: Ja, vi kikar ut dig, Hanna, i våren och så ser vi. Du får märka ut på något sätt så att du kan hitta din alldeles egna tulpan i Margareta-paviljongen. Kanske kommer bli ett turistmål nästa år. Vem vet? Får se. Lonely Planet kanske plockar upp det. Eventuellt.

0: You Girl, tusen år. En av P4 Nästa Kärnas finalister. Vill du rösta på det här bidraget, då skriver du en 2102 och skickar det till 2020, sms-numret alltså. Eller så ringer du 099 121 02, 099 121 02, för att imorgon.
1: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att du röstar fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.
0: Ja, nu drar jag den där lite tidigt, va? Det är ju några sekunder kvar innan vi ska få nyheter ifrån Ekot på en minut. Sist ut Matilda den här morgonen. Nu så!
2: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
3: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
2: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.

0: Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Tar oss in till de lokala nyheterna, klockan är 9:30.
1: Chock och sorg råder över Bellevigården i Malmö efter knivdådet där en kvinna i 50-årsåldern dog. En kvinna som många kände till.
2: Jag vet inte. Jag känner mig som hon är egna från min familj. Eftersom du vet, vi träffas varje dag.
1: Safia bor i området. Hon beskriver den döda kvinnan som sin syster.
2: Hon var en jättesnäll person. Jättesnäll. Jag fattar inte.
1: Reporter Emilio Garro var på plats vid Bellevigården och berättar att folk kommer tillsammans och sörjer tillsammans till den minnesplats som skapats vid brottsplatsen.
3: Den skapades sekunden efter att polisen tog bort avspärrningarna egentligen. Och nu är det fyllt med blommor, det är fyllt med ljus, det är massa människor som kommer fram.
1: I 6 år har Safia bott i området och trycker på gemenskapen som finns bland de boende. Hon upplever att det har varit tryggt, stenarna är rena och alla känner varandra.
2: Och de är snälla, jättesnälla när vi behöver någonting och sånt. Det är det enda området som är perfekt till oss. Och byggnad också, grannar, alla. Och aldrig jag trodde att det ska hända någonting här. Okej, bråk och sånt.
1: Och Bellevigården ska nu försöka läka.
2: Det ska bli jättejobbigt utan henne. Jättejobbigt. Jag vet inte hur ska jag sova i natt. Ska tänka hela tiden på henne och bara god vet varför då.
1: Knut Bonde och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Fler tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen har stoppats i Skåne sedan 2020. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan har kommunerna blivit allt bättre på att föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän barnen inte dyker upp i skolan efter att familjen lämnat landet. Men också om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd som de inte har rätt till. Det förbättrade samarbetet mellan myndigheter och kommuner i Skåne har även lett till 67 miljoner kronor i återkrav. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
5: Killar har länge varit dåliga på att söka hjälp hos ungdomsmottagningen och nu efterfrågas en renodlad mansmottagning för att fånga upp den här gruppen.
6: Vi tror också att det är viktigt för många killar att det liksom är synligt att det finns en mottagning där de kan söka.
5: Det säger Alvin Andersson Blomé, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö där man länge jobbat på att nå ut till killar. Mansmottagningar finns bland annat i Stockholm, Göteborg och Uppsala men inte i Malmö. Sjuksköterskan Joel Karlsson tror att fördomar om ungdomsmottagningen skrämmer bort många killar.
7: Vi kanske uppfattas som en mottagning för tjejer, att vi är experter på menstruation och preventivmedel och så. Men vi är ju också experter på mäns sexuella hälsa. Vi har ju gått på universitetet och pluggat om det och så. Och i Skåne ligger vi verkligen framkant när det gäller den professionen, så att de kan få mycket hjälp.
5: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Ja, var ligger Skåne? Inte i framkant, vill jag säga. Ja, jag kanske är lite partisk, tycker jag att Skåne är ett område i Sverige utöver det vanliga på det positivaste sätt. Du, ja, men hur ser det ut med vädret här nere då? Är det positivt? Kanske beror på vem du frågar så att säga. Om man gillar regn, ja men då blir det väl en väldigt härlig torsdag tänker jag. Vi har mycket moln och under dagen så har vi regn som rör sig in västerifrån. Temperaturen 10-14 grader och en sydostlig vind från eftermiddagen vridande till väst eller nordväst. Och då kan det bli riktigt blåsigt vet du, hårda vindbyar.

0: Halleluja, eller sing halleluja som den ju heter på originalspråk. Nu blir det Radiosporten med Jonas Enarsson som ska prata om en golfkärna som kan komma att förgylla europeiska golftävlingar, minsann.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sportextra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. Ja, det har varit en torsdagsmorgon som har handlat om både det ena och det andra. Och Hanna, du kan säkert hålla med om att det är ju speciellt att hålla på med radio och försöka spegla verkligheten och ja, men var lyssnarna sällskap när man vaknar upp efter ett sånt våldsdåd som ägde rum i Bellevigården igår. Du har ju varit där både igår och idag nu under morgonen, Hanna.
1: Ja, och det är ju starka, starka känslor och många i Bellevigården som är väldigt påverkade av det här dådet. Jag har ju under morgonen sett det här blomster- och ljushavet bara växa fram och träffat många väldigt, ja men väldigt, väldigt berörda boende. Mm. Och så samtidigt så är det ju så att i det här jobbet så är det så tvära kast ibland. Mm. Att man ibland liksom ställer om. Man ställer om väldigt fort, för det är ju som med radio så och med livet att det också händer så mycket andra saker. Så från de här ganska, eller väldigt sorgsna och tunga känslorna, så fick vi lite vårkänslor här framåt slutet.
0: Ja, vi kan ju faktiskt vara väldigt transparenta med lyssnarna. Ni ska ju veta att det pågår ett ständigt samtal oss kollegor emellan. Hur ska vi göra? Nu har det hänt den här allvarliga saken som vi absolut behöver rapportera om. Vi behöver prata om det. Men samtidigt hade vi ju då senare i programmet tänkt att prata om lökar som ska planteras på Margareta-paviljongen. Hur gör vi? Och då får man ju bestämma, ska vi köra eller ska vi avboka? Och vi bestämde, vi behöver få prata om en vår som kommer till slut och att få blicka framåt. Och det kändes jättebra i magen nu, Hanna, när vi fick höra dig från Margareta-paviljongen.
1: Ja, men det är ju också det här att man behöver, såklart så behöver vi ju ha koll på allvarliga situationer som inträffar. Men människor är ju också människor och man behöver också få som en ljusglimta.
0: Ja, och du fick ju inte bara en ljusglimt, du fick ju vara med och plantera. Alltså, är du jordig om nävarna nu? Det har ju inte börjat regna som tur är, för de var lite oroliga för det, de som ska sätta tusentals lökar i Malmö.
1: Ja, vi fick höra här att man har ju följt väderprognoserna slaviskt hela veckan och sett att torsdag lunch ska det regna, då måste vi vara klara. Man har jobbat på i ett himla tempo, kallat in extra människor för att hålla det här. Och ser väl ändå ut att gå i mål i tid så länge inte regnet kommer för tidigt. Oj vad bilar det kommer nu. Så är det också i livet och i Malmö. Men vet du vad jag fick lära mig om plantering här som jag inte visste sedan tidigare? Jag har inte satt jättemycket lökar i mina dagar.
0: Berätta allt.
1: Jo, det man gör, det är att det går runt folk och kastar lökar.
0: Va? Kastar lökar? Nej.
1: Va? De har liksom, jo, för då har man sitt område, man har ritat upp ett mönster, de har sprayat i jorden med olika färger så man vet hur mönstret ska se ut. Men så får man en yta och så har man en påse med lökar och så tar man sin påse med lökar och så kastar man ut dem i sitt område. För då har man bestämt liksom hur många varje sort som ska vara på vilket ställe. Och på det sättet så får man som ett organiskt mönster med lite spridning och lite färgskiftningar och lite storleksskiftningar. Och det här var faktiskt ett tips som de gav mig att ge till den som ska plantera hemma.
0: Ah, bara släng ut dem, bestäm ett mönster och sen bara pluff, för där ska ni vara, där ska ni vara.
1: Ja, ah, kasta ut och sen gräv ner, så blir det jättefint. Ah,
0: ni ser, alltså sådana proffstips vi får då. Blir svårt på min, ja då ska det ju man ha lite mer än en balkong, tänker jag. För min egen del blir det svårt att börja hiva lökar runt omkring, men då kanske grannarna börjar fundera, va? Vad är det för fel på dig, människa? Ja, men vad fint. Kika ut ett tips till alla ni som ska sätta lökar inför våren. För vet ni vad? Våren kommer till slut. Ljuset kommer, värmen kommer. Och Ice Closed kommer här.

0: Oj, oj, oj, nu ska jag hålla på att prata. Förlåt, jag och Mr. Jimmy Larsson håller på att prata godis här, så att vi har liksom inte ens tid att hålla koll på vad som händer. Jag ska berätta för dig att det här var Eyes Closed. Låten heter Rock Bottom. Vill du rösta på denna i P4 nästa kärna, då ska du göra det på sms-nummer 72020. Du skriver 2101 i ett sms. Eller så ringer du 099-121-01. Han är ju som en livslevande karamellkung när han kommer in här. Jimmy Larsson, hej!
1: Har jag fått ta över tronen?
0: Ja, karamellkungen, va? Det var ju också en grej i Sverige, va? Karamellkungen, var det mycket? Det var mycket med honom.
1: Det var det.
0: Han finns andra karamellkungar också, ska vi säga.
1: Kungen är död, lever kungen.
0: Ja, så är det. Du, vad har du för gott och blandat i påsen idag?
1: Ja, men förutom då att vi fortsätter att hålla koll på vad som händer bland annat då i polisens jobb efter Bellevuegården. Dådet där igår. Så ska vi hitta lite solsken, och vi hittar den i en Malmöskola, en lärare som om ett par veckor kommer få åka upp till Nobel Prize Museum för att ta emot pennsvärdet.
0: Vad är detta för någonting?
1: Det är ett pris som hon får för att hon har ingjuter sina elever med kreativitet, med kritiskt tänkande, med att hon rustar dem fint för framtiden. Så vi kommer att träffa henne då tillsammans med läraren som nominerade henne och två av hennes elever. Så att vi kommer få höra vad en riktigt bra lärare betyder för ett par mellanstadiebarn. Det ska bli väldigt härligt.
0: Vi tar oss lite sömlöst in då från morgonen, där vi ju då har pratat om det här oerhört tragiska som har hänt igår i Bellevue med den här kvinnan som dog efter en knivattack. Men har vi ändå försökt att få in det här ljuset. Så då har vi ju pratat om att nu sätter man ju lökar i Margareta-paviljongen i Malmö. Får man blicka framåt mot våren. Det kommer börja blomstra igen. Och ni pratar om en framtid. Barnen som också ska blomstra, det gör de med hjälp av eldsjälar och lärare. Ni ser, det är inte bara becksvart där ute. Fattar ni det? Nej, om ni inte fattar det, då kommer ni fatta det om ni lyssnar på Jimmy Larsson denna förmiddag.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Där hörde vi Melanie Fiona med Monday Morning. Jimmy här som tar dig vidare genom den här torsdagsförmiddagen. Ger dig allt det senaste du behöver veta. Vi ska ju få höra om ett Nobelpris idag också i litteratur.

0: Sara med Mauro Scocco. Mer bra musik får vi. Under vår tid tillsammans lovar jag att tjuvkika lite i låtlistan. Nu då så får vi Ekot. Senaste nytt med Johan Westerberg. Varsågod.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och ner, så brukar det börja i

0: Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor, både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik, och reporter här, det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler, där uppger brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Tack så mycket Johan. Nog får vi regn över oss också här. Om det är några översvämningsmängder där, det verkar inte så i prognosen. Men ett stort geografiskt i alla fall regnområde kommer komma in över oss. Så är det. Jag håller dig uppdaterad. Och jag som håller dig uppdaterad för nytillkomna lyssnare, jag heter Jimmy Larsson. Det här är P4 Malmöhus och det här är Isobase.

0: The Sign, Ace of Base. Och mycket handlar såklart idag om vad som hände på Bellevuegården i Malmö igår. En kvinna som knivskars till döds. Och det ligger en tung stämning över området, Lilian Morsin.
1: Ja, precis. Vår kollega och reporter Hanna Littner var där under morgonen och pratade med boende och personer som liksom rör sig i området. Och träffade bland annat Sebastian som bor där och besökte den minnesplats som har växt fram på torget. Och han menar ju att det känns otryggt efter händelsen. Och så vet jag också att jag tror Stena Fastigheter, som har fastigheter runt torget, kommer vara där på plats och fortsätter finnas där under torsdagen för de som vill prata.
0: Mm. Och vi håller såklart koll på om vi får några nyheter här från polisen, om de kommer vidare i sin utredning. Om någonting nytt kommer upp så berättar vi det såklart. Till något helt annat. För ungefär 10 år sedan, Lilian, så bytte man sedlar här i Sverige.
1: Jag minns.
0: De gamla försvann och de nya kom. Och nu har Riksbanken satt en deadline för alla som sitter med de här gamla sedlarna. I mitten på sommaren nästa år så kan man inte längre ansöka om att skicka in dem. För de har ju redan blivit ogiltiga, de gamla sedlarna, exempelvis 100-lappen med Carl von Linné på. Men du kan ansöka hos Riksbanken om att få liksom riktiga digitala pengar för de här. Men då måste du skicka in en ansökan och så måste du skicka in något sorts bevis på att det är dina pengar. Vilket ju kan vara lite lurigt. Alltså säg att man har fått en 100-lapp av farmor i julklapp 2006.
1: Är det typ kvittor de tänker då, eller?
0: Kontoutdrag på uttaget eller någonting sånt. Och det är rätt mycket pengar som fortfarande ligger i de här gamla sedlarna. 3,9 miljarder kronor finns i värde i de här gamla sedlarna runt om i landet. Det är otroligt mycket pengar.
1: Verkligen.
0: Ja, Riksbankens avdelningschef här, Kristina Weishammar, hon säger att titta igenom gömmorna, prata med äldre släktingar. Det är inte ovanligt att folk glömt att man har såna här sedlar sparade.
1: Jag är så här kak, vad heter det, de här tin boxes.
0: Ja, visst, det kakburkarna.
1: Exakt. Stoppat under sängen någonstans.
0: Precis, eller i någon bok någonstans, eller i ett gammalt kuvert, eller en gammal plånbok eller någonting. Man ska dock vara beredd på att det här kostar pengar att ansöka. Kostar 300 kronor att ansöka. Så att,
1: det ska vara värt. Det
0: ska få vara några 100-lappar. Kanske till och med den här Gustav Vasa 1000-lappen. Vi får väl se hur mycket av de där pengarna som faktiskt omsätts då till giltiga pengar.

0: Boston. Imorgon är det dags.
1: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att rösta fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.
0: Och alldeles strax så får vi höra en av finalisterna och hans låt. Men först, lite Dolly.

0: 9 to 5 med Dolly Parton. Ja, som Sofie berättade här innan Dolly, så är det dags för final av P4 Nästa Stjärna. Den stora tävlingen för ny svensk musik. Vår lokala final avgörs imorgon eftermiddag. Finalen, alla finalister ska köra sina låtar live, och en av dem, ja, finalist nummer 4 i startfältet, Jespers Vault. God förmiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Jesper Bjellerup, namnet som döljer sig bakom det artistnamnet. Hur är läget så här ett och ett halvt dygn ungefär innan finalen?
1: Jo, men det är bara bra. Absolut lite nervöst, men det ska det ju vara. Och jag tänker att det vill ge en så här lite extra udd också till själva tävlingen. Så att man kan prestera lite bättre när det väl gäller.
0: Ja, är det så? Det är något helt annat att gå upp på scen på riktigt än att repetera?
1: Ja, men absolut, det är det ju. Men jag ser väldigt mycket fram emot det, i alla fall.
0: Hur går repetitionen då, Jesper?
1: Jo, men det går fint. Det kommer att vara jag och Ebba då, som är min co-write på den här låten. Hon kommer att sjunga bakgrundsstämmer imorgon. Och sen kommer det vara en elgitarrist från ert husband då, som blir elit här tillsammans med mig. Så det ska bli jättespännande att se hur det funkar. Och det får vi veta imorgon.
0: Det får vi alla veta i livesändning.
1: Ja, men exakt, det är så.
0: Vi har kört in låt Blåa ljus här ett par veckor. Vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, men jag har fått jättefina reaktioner. Det känns jättekul för mig också att få lov att höra ens egen låt i radio. Och har fått jättemycket glada tillrop och så här om det. Och sen så märker man ju att om man får lite rotation på en låt, så alltså gynnar ju det mina andra låtar också på Jespers Vault då. Där det ju finns ungefär 35 låtar till. Så att jag har alltså märkt verkligen att Blåa ljus har så här liksom hjälpt de andra låtarna också. Så det känns jätteroligt.
0: Och imorgon då, vid 16:15, då har vi en vinnare. Det skulle kunna vara du. Med tanke på det du säger redan nu då, att få höras och spelas här. Alltså, vad skulle det betyda för dig att vinna?
1: Nej, men det skulle betyda jättemycket. Jag har hållit på med musik hela mitt liv, spelat i olika band och sådär. Sen nu har jag ju då släppt musik sedan 2018 under namnet Jespers Vault. Och, ja, men det är en jättefin och grym möjlighet för att liksom få ens musik och synas och höras. Så att det hade verkligen betytt jättemycket för mig om min låt hade tagit sig vidare.
0: Hur laddar man inför ett sånt här framträdande? Jag ska säga det till lyssnaren att finalen börjar strax efter klockan 3 på fredag. Och där mellan 3 och 4 så kör ju du och de andra finalisterna låtarna live. Hur laddar man inför något sånt här?
1: Ja, alltså jag laddar ju på mitt jobb då som lokförare. Jag har haft ganska så mycket tunga arbetspass nu här innan detta. Och ska på jobba nu här i eftermiddag också.
0: Okay.
1: Så jag ska försöka ladda så gott jag kan från lokförarhytten. Genom att gå igenom låten i huvudet medan jag kör och sådär. Och sen har vi ju repat, men sen är hela grejen så himla rolig i sig. Liksom. Så att jag tror inte det kommer vara några som helst problem att tända till imorgon.
0: Nej, jag förstår det. Jobbar du imorgon också förresten, eller är du ledig imorgon?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag går av i natt då.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men sen är ju inte själva finalen då förrän 3. Så att jag kommer att vara 100% när det väl gäller.
0: Ja, men det litar ju på. Vi ska ju snart höra din låt här, Blåa ljus. Publikröstningen, du som lyssnar kan vara med och påverka. Det kan du vara fram till klockan 4 imorgon eftermiddag, fredag alltså. Jesper, om du vänder dig nu till lyssnaren, varför ska de ringa och rösta på just din låt?
1: Ja, men jag tycker den här låten har ändå någonting eget. Det är liksom en skånsk dansdänga med en ordentlig refräng som man har någon god 80-90-tals vibe där man liksom bara bäljar ut sången, och det tycker jag behövs i dagens musik. Så att jag tycker att ni ska rösta på Blåa ljus för den sakens skull.
0: Det låter klokt. Det ska bli väldigt spännande att höra den live imorgon. Jesper Bjellerup, mannen bakom Jespers Vault, som är med alltså och tävlar i P4 Nästa Stjärna. Tack så jättemycket, Jesper.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Ha det gott, och här är den då, Blåa ljus. Vill du rösta på blåa ljus? 099 121 04 kan du ringa, eller så smsar du 2104 till nummer 720 20.

0: En av fem finalister i P4 Nästa Stjärna som kommer att uppträda live imorgon eftermiddag då med start klockan 3. Du kan rösta fram till klockan 4. All information, alla låtar finns att lyssna på hur många gånger du vill. Du får rösta 10 gånger, men du får lyssna hur mycket du vill såklart. Det tycker jag man ska göra. I Sveriges Radio-appen finns allting och på sverigesradio.se.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

the ceiling. Break through the ceiling. Men Liamo. Mer svensk nu. En artist som har fått ett litet uppsving sista året. Mycket tack vare att hans låt Om sprids en del på sociala medier. Niklas Strömstedt.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt. Ja, han har skrivit och spelat in en hel del såna här fantastiska fina popbitar. Jim Larsson heter jag, det här är P4 Malmöhus. Vi är tillsammans fram till klockan ett den här torsdags förmiddagen och sen tar P4 extra video. Du vet ju hur det brukar vara, alltid i vanlig ordning. Kanske lite extra hett på nyhetsfronten för P4 Extras del och kulturnytt framförallt. Det ska ju delas ut ett visst Nobelpris idag i litteratur. Det håller vi såklart ögonen på. Vi håller också ögonen på de lokala nyheterna. Här kommer de.
1: Chock och sorg råder över Bellevigården i Malmö efter knivdådet där en kvinna i 50-årsåldern dog. En kvinna som många kände till.
2: Ja, jag vet inte. Jag känner mig som hon är egna från min familj. Eftersom, du vet, vi träffas varje dag.
1: Safia bor i området. Hon beskriver den döda kvinnan som sin syster.
2: Hon var en jättesnäll person. Jättesnäll. Jag fattar inte.
1: Reporter Emilio Garro var på plats vid Bellevigården och berättar att folk kommer tillsammans och sörjer tillsammans till den minnesplats som skapats vid brottsplatsen.
3: Den skapades sekunden efter att polisen tog bort avspärrningarna egentligen. Och nu är det fyllt med blommor, det är fyllt med ljus, det är massa människor som kommer fram.
1: I 6 år har Safia bott i området och trycker på gemenskapen som finns bland de boende. Hon upplever att det har varit tryggt, stenarna är rena och alla känner varandra.
2: Och de är snälla, jättesnälla när vi behöver någonting och sånt. Det är enda området som är perfekt till oss. Och byggnad också, grannar, alla. Och aldrig jag trodde att det ska hända något här. Okej, bråk och sånt.
1: Och Bellevigården ska nu försöka läka.
2: Det ska bli jättejobbigt utan henne. Jättejobbigt. Jag vet inte hur ska jag sova i natt. Ska tänka hela tiden på henne och... Bara god vet varför då.
1: Knut Bonde och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Fler tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen har stoppats i Skåne sedan 2020. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan har kommunerna blivit allt bättre på att föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän barnen inte dyker upp i skolan efter att familjen lämnat landet. Men också om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd som de inte har rätt till. Det förbättrade samarbetet mellan myndigheter och kommuner i Skåne har även lett till 67 miljoner kronor i återkrav. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
5: Flera danska företag som levererar produkter till Ukraina har utsatts för sabotage av Ryssland. Det här uppger den danska säkerhetspolisen enligt Reuters. De här uppgifterna presenterades på en säkerhetskonferens i Köpenhamn under onsdagen. Ryssland förnekar sabotage eller att man sysslar med hybridkrigföring. Landets ambassad i Köpenhamn säger att säkerhetspolisens uppgifter är ogrundade. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är mycket moln redan nu och regn kommer västerifrån in över Skåne. Ett par armar har redan sträckt sig in över de västra delarna. En vind från sydost från eftermiddagen så vrider den till väst-nordväst och kommer med hårda vindbyar.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ditt sista svar med Novell som är med och tävlar i P4 Nästa stjärna. Du kan vara med och rösta fram till klockan 4 imorgon eftermiddag. Vill du rösta på Novell och låten Ditt sista svar? Då ska du skriva 2105 i ett sms. Och så skickar du smset till 72020. Och som sagt, all den här informationen och alla låtar finns i Sveriges Radio-appen. Och så får du höra dem live imorgon vid klockan 3 i P4 Malmöhus. Berättarministeriet är en stiftelse som försöker vara en sorts stärkande, hjälpande hand till landets lärare. De jobbar med kompetensutveckling och inspiration och olika typer av program för att stärka språkutveckling och kreativitet och kritiskt tänkande och så vidare. De delar också ut någonting som kallas för pensvärdet. Deras lärarpris som just går till en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språk och skapande. Och i år har det gått till en lärare på Holmaskolan som vi alldeles snart ska få träffa tillsammans med hennes elever. Vad tycker de om henne egentligen?
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Lukas, Dennis och farsan med Göteborgs stjärnskott Walter Nilsson. Nu ska vi till Holmaskolan i Malmö, för där finns en särskild lärare som nu prisas av Berättarministeriet, som ska åka upp till Nobel Prize Museum här om ett par veckor och ta emot sitt pris för sitt arbete med språk och kritiskt tänkande och kreativitet med sina elever. Och Veronica Delgado, reporter, du står där med just den här prisade läraren.
1: Ja, men så är det. Vi är på Holmaskolan här och vi har precis startat upp en lektion här med sexorna tillsammans med lärarna Therese Ellingsen och Lukas Kärp. Och Therese, du har ju också faktiskt vunnit ett pris, som man får väl säga grattis.
2: Tack så mycket.
1: Du, jag undrar lite, hur känns det att du har fått det här priset egentligen då?
2: Alltså, det är en fantastisk ära och stolthet efter så många år i yrket, får bekräftelse på att man faktiskt har gjort rätt i sin undervisningsmetod. Så det känns härligt.
1: Kul. Och i den här motiveringen så står det ju att du är väldigt snäll men också sträng. Och jag tycker det är lite spännande. Kan du förklara lite det här med sträng? Vad innebär det att vara sträng men också på ett bra sätt? För de barnen förklarar ju att det är inget negativt liksom.
2: Alltså, jag tror nog det är att man har en färdig struktur, att barnen vet vad som ska hända och att man är konsekvent. Har man sagt någonting så följer man upp det man har sagt. Så jag tror nog det är lite det som de tänker på. Samtidigt så har de nog svårt att hitta vad respekt är. För jag tror nog mycket att de visar man jättestor respekt.
1: Okej, så du har hittat en bra balans där kanske mellan just det här med att vara snäll och sträng samtidigt?
2: Ja, det tror jag nog. Det känns så i varje fall.
1: Och du har ju varit lärare i 31 år. Och jag undrar lite, efter så lång tid, hur hittar du liksom engagemanget år efter år att fortsätta?
2: Alltså, det är ju eleverna som ger en inspiration. Och att se att det ger resultat att jobba med en grupp. Det blir ju en enorm uppåtpuff när man ser att barnen lär sig och att de kan använda sin kunskap. Så det är det som är min motivation, eleverna.
1: Finns det något särskilt minne som du har med dig, liksom, som du tycker extra mycket om?
2: Ja, det har jag också berättat om innan i Berättarministeriets artikel, att jag... För några år sedan så kom det tillbaka en flicka efter att ha gått ut nian och kom tillbaka och sa att hon var så tacksam för att ha mig som lärare, eftersom jag var den som hade fått henne till att förstå att hon behöver inte stanna kvar på Holma, utan hon kan göra precis vad hon vill. Och det plockar man fram, det ligger djupt i hjärtat.
1: Men du, Lukas, det är också faktiskt lite din förtjänst att vi står här just nu, för att det är faktiskt du som nominerade Therese till det här priset. Kan du inte berätta lite varför du ville nominera Therese?
3: Jo, vi satt på Slakthuset i mars 2026 och så hade en föreläsning om Berättarministeriet. Så berättade hon lite om priset och berättade lite hur man kan göra för att nominera. Och sen så jag surfade in på deras hemsida och läste kraven för att vara... Alltså, för att bli nominerad till priset, och då kände jag att det var helt rätt och passade in på Therese på fler än ett sätt. Den nomineringen räckte ju rätt långt.
1: Och du är ju lite yngre och nyare i den här rollen som lärare. Finns det någonting som Therese gör som inspirerar dig?
3: Det största skulle jag nog säga är att hon hela tiden kommer på nya saker med nya klasser och... Det är inte, hon har ju varit lärare i 31 år. Jag är 26 år gammal. Den ekvationen är ganska rolig. Men hon har liksom inte ett material som är 31 år gammalt och förlegat. Utan varje år så presenteras det nya lektionsstrukturer och metoder för att jobba med klasserna. Och det tycker jag visar på att man vill utvecklas i sin profession. Och att man är progressiv i sitt arbetssätt hela tiden. Och det är sjukt imponerande. Det glädjer mig.
1: Ja, men kul. Men nu ska vi fortsätta lite här med lektionen. Eleverna ska prata lite om fabler, hörde jag. Tusen tack ska ni ha.
0: Ja, några av de här eleverna ska vi höra såklart. Och innan EMD får komma in, då ska Nina Börstad berätta vad som händer på vägarna. Nina, berätta.
4: Jo, vi har en olycka på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Himby och Fosieby i riktning mot Hyllie. Lastbil och personbil som har krockat, ett körfält är avstängt och räddningstjänst är på plats. Så ett körfält avstängd alltså på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Himby och Fosieby i riktning mot Hyllie.

0: EMD, Baby Goodbye, som enligt Aftonbladets rapporter ska vara med i nästa års Melodifestival. Vi ska få kulturnytt nu. Nobelpristagarnas ålder ska
1: de
0: handla om.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crap.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.
0: Ja, det är ett bra tips. Viveka Blad. Klockan 1 alltså. Vi får väl ladda upp här inför det. Jag önskar att jag hade några tips. Men det har jag inte. Jag kommer vara precis lika överraskad som de allra flesta. Och så kommer jag rusa till biblioteket för att låna böckerna och vara lite för sen.

Jump med Van Halen. Baseball. Det är en fruktansvärt underhållande sport, tycker jag, i stunden. Men det kan också bara vara alldeles fruktansvärt. I natt, en sån händelse. Slutspelet är i full gång. En av de platserna där känslorna svallar som mest vanligtvis i New York. Deras stora lag, New York Yankees, spelade mot Tampa Bay i natt. De var piskade att vinna. De låg under i matchen. Fram kliver en av slagmännen och skickar bollen upp på läktaren. Home run. Alla blir helt tokiga och de som har fångat bollen, de kramar varandra, de skriker. Nu är vi på gång, nu händer det, nu vänder vi det här. Men en av personerna som försöker fånga bollen har sträckt sig så pass långt ut från staketet. Alltså de sitter på första raden. Och sen är det ett staket och sen så där nere så har vi planen. Och de har sträckt sig för långt ut, så de har hindrat försvararen från att fånga bollen. Vilket betyder att poängen från homerun-slaget dras tillbaka och man förlorar matchen. Personen som då gjorde det här, som sträckte ut handen, blev eskorterad därifrån av polis och säkerhetspersonal. Varför då? Är det här olagligt? Nej, det är det ju inte på något sätt. Men man vill ju såklart undvika bråk, för det kan det absolut bli för en person som pajar festen på det där viset. Ja, en underlig och ibland fruktansvärd sport det där. Personer som tidigare har gjort det här och som har blivit identifierade har ju sorgligt nog fått leva med det resten av sina liv och blivit ökända. Jag hoppas att det går bättre för den här killen.

Då börjar vi med en mycket brådskande ambulanstransport som ska från Helsingborg sjukhus till sjukhuset i Lund. Den kör från sjukhuset i Helsingborg nu, kommer att köra ut på E6an, köra där söderöver till trafikplats Flädje och sen in mot sjukhuset i Lund. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Alltså en mycket brådskande ambulanstransport som kör från Helsingborgs sjukhus nu, ska ner till Lund, kommer att köra på E6an till Flädje och sen in mot Lund. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Vi har också en olycka på inre ringvägen i Malmö. Det är mellan trafikplats Himby och Fosieby i riktning mot Hylje där ett körfält är avstängt.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Kanalen du lyssnar på är P4 Malmöhus. Och rösten till och med, Jimmy, härligt att du väljer att vara med oss för att återgälla ditt förtroende genom att ge dig allt du behöver veta. Nu får vi Ekot klockan 11. Johan Westerberg.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här uppe, en halv meter nästan, eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är väl Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens ark.

0: enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
1: Tack så mycket Johan, med oss hela förmiddagen. Ja, det känns tryggt. Vi är fler som är med dig. Lilian Morsin, Nina Börstad, Veronica Delgado och så jag, Jimmy Larsson. Välkommen in till oss.

0: En reporter gör mig sällskap här i studion och då handlar det om dådet på Bellevuegården i Malmö igår. Mattias, en kvinna som blev knivskuren och senare dog av sina skador. Du har pratat med polisen här under förmiddagen.
1: Jag var borta här på Rättscentrum och pratade med lokalpolisområdeschefen Erik Åberg och de ville ju verkligen trycka på att det har varit en del rykten och medieuppgifter som gjort gällande att det här skulle kunna vara nästan lite slumpartat eller så. Och de menar på att det finns en koppling mellan den knivdödade kvinnan och den man som nu sitter anhållen misstänkt för mord. De går inte in på vad för typ av koppling det är eller så, men de känner att de vill gå ut med det för att dämpa oron i området.
0: Ja, jag förstår. Och när vi vet mer om hur allt det här hänger ihop så kommer vi såklart att berätta det, givetvis. Mm. Från en sak till en helt annan, Mattias. Nu, alltså i oktober, så ska vi få veta vem som vann finalen i afrikanska mästerskapen 2025.
1: Mm-hmm. Berätta, eller vadå?
0: Jag tänkte vi börjar där. Det var Senegal som mötte hemmanationen Marocko i finalen. I slutet av matchen, femte tilläggsminuten, så gör Senegal ett mål. Det döms bort av domaren och ett par minuter senare så får Marocko en straff. Mm. Senegals spelare och ledare blir rasande. De går av planen. 15 minuter senare kommer de tillbaka efter att en av spelarna har övertagit sina kamrater. Marocko missar straffen. Senegal vinner matchen till sist. Mm. Men Afrikanska fotbollförbundet beslutar senare att Senegal ska bli av med titeln.
1: Varför då?
0: För att de har gått av planen.
1: Ja, okej, ja. De har betett sig osportsligt typ, eller
0: ja,
1: har inte gjort
0: så.
1: Sitt jobb helt enkelt.
0: Ja, men precis, och så kan man inte göra. Och Marocko får segern. Det är väl ingen som är nöjd över det, kan jag tänka mig. Senegals fotboll,
1: möjligen Marocko.
0: Möjligtvis, men ett tråkigt sätt att vinna en titel på, ja. Tänker jag. Men i alla fall, Senegals fotbollförbund tycker inte att saken är utagerad, utan de överklagar då beslutet till idrottens skiljenämnd, skiljedomstol, CAS. Och nu ska de komma med ett beslut.
1: Mm-hmm.
0: Mycket snurrigt.
1: Verkligen. Det är liksom som att ta guld i kavaj fast upphöjt till 1000.
0: Ja, det är mycket, mycket underligt. Jag misstänker att ingen kommer vara nöjd med vad CAS säger. Så skulle jag känna. Ja, vi får väl se hur det går med det där.

0: Taylor Swift med Opalite. Malmöläraren Therese Ellingsen, Holmaskolan i Malmö, får Pennsvärdet, ett pris som delas ut av Berättarministeriet för en lärare som stärker sina elever på olika sätt med språk och kreativitet och kritiskt tänkande. Och vi är på Holmaskolan idag, träffade Therese för en liten stund sedan, och nu, Veronica, står det med några av hennes elever, och man är ju mycket nyfiken på vad de säger om sin lärare.
1: Ja, så är det. Vi har smugit ut från lektionen här. Vi har nu hållit på och jobbat lite om fabler, eller hur? Visst är det så, Ayla?
2: Ja. Yeah.
1: Och så har jag Celeste med mig här också.
3: Ja. Yeah.
1: Kan ni inte berätta lite, hur skulle ni egentligen beskriva Therese som lärare då?
3: Jag skulle beskriva Therese som sträng fast snäll. Alltså hon försöker alltid sitt bästa för att kunna lära oss och... Ja, hon gör så att vi trivs i klassrummet och att, alltså, att vi kan bli vad vi vill om vi alltså, arbetar hårt för det.
1: Okej. Och Celeste, hur skulle du beskriva Therese då?
4: Snäll fast ibland sträng om vi inte lyssnar på henne. Och hon försöker sitt bästa för att vi också ska få vårt bästa i klassrummet och sen i framtiden också.
1: Jag fattar. Just det här med sträng är ju lite spännande, för jag tänker att det kanske kan vara lite jobbigt när någon är sträng. Men kan det finnas någonting positivt också? Vad tänker du, Ayla?
3: Ja, eftersom det är inte alltid som alltså, man sköter sig i klassrummet, och då är det bra som att ha en sån lärare som Therese som alltså, säger till när man gör fel. Och när hon säger till så alltså, känns det som att man verkligen alltså, förstår och vad man har gjort fel och sånt.
1: Okej. Och vad skulle du säga är det bästa med Therese? Vad är det som gör henne till en så bra lärare här?
4: Att hon verkligen försöker med sitt jobb och gör sitt bästa för alla, även fast man inte kanske är så bra i skolan. Och hon inte favoriserar någon heller.
1: Hon har ju fått det här priset nu. Visste ni om det? Pennsvärdet?
4: Ja.
1: Har ni pratat lite om det i klassen, eller?
3: Ja, vi har också kollat på filmer, alltså korta videoklipp som vi, alltså, i klassrummet, och hon pratade lite också om hur det är att vara som lärare också.
1: Okej, och vad tycker ni i klassen om att hon har vunnit det här priset? Och känns det roligt att er lärare har fått det liksom?
3: Ja, jag var faktiskt jättechockad och stolt också av henne.
1: Vad fint. Och det var ju faktiskt Lukas, er andra lärare, som nominerade henne. Vad tror ni är anledningen till att hon blev nominerad av honom?
4: Att hon försöker sitt bästa. Hon är också en jättebra kollega till honom. Och hon...
1: Tror ni att... Ni har ju många olika liksom ämnen och sånt här i skolan. Spelar det någon roll vilken lärare man har i de olika ämnena? Kan en lärare liksom göra skolan mer eller mindre rolig och intressant?
3: Ja, det tycker jag, eftersom alltså alla lärare är olika och har sina egna egenskaper.
1: Right. Känns det som att Therese får skolan att bli lite mer liksom intressant då, eller rolig, eller att man fattar bättre vad man ska lära sig?
3: Ja, jag tror det, för alltså, det sättet hon lär ut, alltså, jag tycker det är ett väldigt bra sätt, och att hon lyssnar också på vilket sätt vi vill bli lärd ut.
1: Okej, okay, ja, men då ska ni få fortsätta lite läsa på om fabrarna här på lektionen. Tack så mycket.
0: Ayla och Celeste där tillsammans med Veronica Delgado om sin lärare Therese Ellingsen, som alltså får Pennsvärdet av Berättarministeriet. Ja, man förstår varför när man hör Ayla och Celeste.

0: Commodores med Easy.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias. Senaste nytt nu om din resväg, Nina.
1: Och då ska vi till Inre Ringvägen i Malmö där vi har två stycken störningar. Den första är mellan Valdemarsro och Bulltofta i riktning mot Hylje. Här ska ligga en sopsäck ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så Inre Ringvägen i Malmö, alltså mellan Valdemarsro och Bulltofta i riktning mot Hylje, en sopsäck på vägen. Om man fortsätter sen så har vi också en olycka mellan Hindby och Fosieby. Här är ett körfält avstängt efter en olycka med lastbil och personbil. Så mellan Hindby och Fosieby, alltså i riktning mot Hylje på Inre Ringvägen, ett körfält avstängt.
2: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
3: Mjau! En knakande koja.
2: Kluriga mysterier.
4: Bananen är ju inte gul.
2: Och saker som försvinner.
4: Men, var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
2: Det är jag.
3: Hemligt, apigt.
2: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. P4 Malmöhus är det här, Jimmy heter jag. Klockan drar mot 11:30 den här torsdags förmiddagen. Det betyder nyheter. Varsågod.
1: Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken i Malmö hade någon form av koppling till kvinnan enligt polisen.
2: Det viktigaste för vår del handlar ju om att ändå bekräfta att det finns en relation, en koppling individerna emellan för att dämpa oron kopplat till det.
1: Erik Åberg, lokalpolisområdeschef i Hyllie. Rykten och medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var till synes slumpartad, vilket polisen alltså dementerar. Vad för typ av koppling som fanns mellan mannen och kvinnan går man däremot inte ut med.
2: Jag kan inte gå in närmare på den i detta skedet med att det finns en koppling individerna emellan.
1: Polisen kommer finnas på plats med extra resurser i området de närmsta dagarna för att dämpa eventuell oro. Samtidigt utreder man vad som har hänt och varför.
2: Där sker ju ett arbete direkt på platsen där vi har kriminalteknisk undersökning för att kunna kartlägga händelseförloppet. Och sen så handlar det ju mycket om vittnesförhör, vad folk har sett och hört och uppfattat. Så att vi utreder det på bred front och med kraftiga resurser, om jag säger så.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus. Dagen efter att en kvinna knivskars till döds på Bellevuegården i Malmö ligger sorgen tung över området.
3: Ja, man blir ju ledsen. Ledsen, du vet. Ja. Synd om hennes familj. Ja.
1: Säger Sebastian som bor i området och under torsdagsmorgonen besökte den minnesplats som växt fram på torget.
3: Det känns otryggt. Det känns otryggt, ja. Ja.
1: Stena Fastigheter, som har fastigheter runt torget, var på plats redan under onsdagen och fortsätter finnas i området på torsdagen för den som vill prata.
4: Vi möttes av folk som var väldigt ledsna. Det här är ett litet centrum mitt i, man kan säga som ett litet lokalt centrum där folk som bor här, de går ju och handlar här varje dag.
1: Karin Dahl, chef för kommunikation och social hållbarhet på fastighetsbolaget.
4: Nej, men vår erfarenhet när sådana här tråkiga saker händer, det är att folk behöver prata och folk behöver mötas. Så vi kommer finnas på plats. Vi ökar närvaron i kvarteret. Vi var här igår och vi kommer fortsätta vara här så länge vi bedömer att liksom, det kan göra skillnad.
1: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Fler tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen har stoppats i Skåne sedan 2020. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan har kommunerna blivit allt bättre på att föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän barnen inte dyker upp i skolan efter att familjen lämnat landet. Men också om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd som de inte har rätt till. Det förbättrade samarbetet mellan myndigheter och kommuner i Skåne har även lett till 67 miljoner kronor i återkrav. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Och vädret idag domineras av moln där det inte redan har kommit regn. Och ja, nästan hela västra halvan av Skåne här håller på att bli blötare och blötare. Regnet har kommit in, 10-14 grader, det blir blåsigt i eftermiddag.

Gravity, Klara Hammarström. Ja, det ser ut att bli juridisk strid mellan fotbollsstjärnan Erling Haaland och det norska flygbolaget Norwegian. Haaland har genom ombud stämt Norwegian för att de har använt hans frisyr på ett otillåtet sätt. Ja, i marknadsföring så har de helt enkelt satt hans karaktäristiska hästsvans som han nu har rakat av på ett flygplan som är märkt Norwegian. Men nu meddelar flygbolagets vd Geir Karlsen att man är redo att ta den här juridiska striden. Man kommer inte bara lägga sig och säga nej, det där skulle vi inte gjort, vi tar bort det. Jag tycker det är tråkigt att vi hamnar i en situation som denna, säger han till en finsk tidning. Han kallar det här för en orättvis historia. Ja, återstår att se då om Haalands frisyr är så pass igenkännlig och säregen att han liksom har rätt till den, att det är en del av hans bildrätt så att säga. Spelarna säljer ju ofta sina rättigheter till att använda deras ansikte, deras kroppar i olika typer av marknadsföring, och det har ju Haaland inte gjort då till Norwegian. Ett spännande fall att ta upp. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Svagare än jag med Ida Lova. Ja, det är bra drag i den. På tal om drag. En lite långsam rökare med drag i. Ballader kan ju också ha det. Så är det. Whitney Houston.

Greatest Love of All med Whitney Houston. Ja, runt om i Sverige så håller de politiska styrarna på att ta form. Igår så var vi ju i Burlövs kommun där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lockat över Centerpartiet. De stöttade ju det borgerliga styret föregående mandatperiod, men nu är det den fyrklöven som ska styra i Burlöv i Stockholm. Stockholm, vår största region, en av de största ekonomierna i hela Sverige, så har man inlett förhandlingarna också över de klassiska blockgränserna. Där har S och MP börjat prata med kristdemokrater, liberaler och centerpartister. Där har man ju styrt tillsammans med Centern från vänsterhåll, utan Vänsterpartiet då. Istället med Liberalerna. Ser ut som att det blir en överenskommelse där.

0: Jag hoppas att någon vill fånga Myra Granberg. Lose my mind. P4 Malmöhus kanalen Jimmy heter jag. Vi laddar upp för Nobelpriset i litteratur. En timme kvar innan vi vet. Nu är klockan 12. Här får vi ekot.
1: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
2: Ja, det är makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade, och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
1: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
2: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
1: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
2: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
1: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän och räddnings

0: mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
1: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
0: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
1: Och det är tredje gången på 10 år också då?
0: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
1: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
0: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
1: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus Malmö.
2: Men du, Gustav, du och Anton målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det skapat i samhällena?
1: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid 7-tiden då, de flesta kom vid 7-tiden och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon utan kommer att ta lektioner på Stången.
2: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löfstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
3: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
2: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
3: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män. Så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale. Men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
2: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio. Det är klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme, som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
4: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
5: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
6: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
5: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad.

0: Sen 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
1: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
0: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
2: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga, men... Men det förhoppningsvis går åt rätt håll.
3: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
4: Tack så mycket, Johan. Vi kommer faktiskt besöka ett förlag i Malmö som har en del förhoppningar inför det här priset. Om en halvtimme så är vi där, Veronica Delgado. Och då ska vi se om vi får en titt på resvägen. Nina Börstad, hjälp!
5: Hjälp! Ja, vi har en sopsäck som eventuellt ligger kvar på inre ringvägen i Malmö mellan Valdemarsro och Bulltofta i riktning mot Hylje. Trafikverket hade skickat ut personal, men jag vet faktiskt inte om de har varit där än. Jag har inte hört någonting. Så det kan vara så att sopsäcken ligger kvar på inre ringvägen i Malmö, alltså efter Valdemarsro i riktning mot Hylje. Olyckan som var mellan Hindby och Fosieby, den är dock avklarad.
4: Skönt att höra. Ser man något som inte är avklarat, då ringer man ju genast till Nino Trafikredaktionen 020 999 444.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Knappt har herrlandslaget i fotboll hunnit åka hem till sina respektive klubbar när damlandslaget nu tar sats mot nästa världsmästerskap i Brasilien nästa sommar ikväll. Imorgon kväll, ursäkta mig. 5:05 så är Radiosporten på plats i Kaunas, Litauen. Första matchen i dubbelmöte mellan Sverige och Litauen. Första steget i VM-playoffet, så måste man vinna en omgång till för att ta sig till VM. Sverige är såklart storfavoriter mot Litauen. Men formen har inte varit särskilt god. Man missar ju direktplatsen till VM efter dubbla förluster mot Danmark här i kvalet. Då tar man den här bakvägen. Hemmamatch här i början på nästa vecka. Och sen går man vidare här, då möter man Tjeckien eller Skottland och då vinner man den i det dubbelmötet, ja då går man till VM. Trycket på förbundskapten Tony Gustafsson börjar bli tyngre och tyngre. 2 vinster, 3 kryss och 5 förluster sedan han blev förbundskapten förra året. Det är den sämsta starten av en svensk förbundskapten för damlandslaget någonsin. Den första svenska förbundskapten att missa ett VM skulle han kunna bli på damsidan. Det här blir avgörande för hans fortsatta liv och levande som förbundskapten. Vi väntar fortfarande på att supertalangen Felicia Skröder ska få det och lossna ordentligt i landslaget. Hon har ju varit stekhet sen hon flyttade till Real Madrid som den dyraste damspelaren någonsin. Hon har öst in mål där i Spanien som sagt i landslaget. Nej, 0 mål efter 11 landskamper. Det är ju en megastjärna i vardande, Felicia Skröder. Vi sätter hoppet delvis till henne då imorgon kväll.

Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att rösta fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.

0: The Most Beautiful Girl in the World med Prince. Ett av det partiet som hade det... Ja, det är svårt att säga. Många partier som hade det tufft i årets val, sett till hur det gick i förra valet jämfört med det. Ja, Sverigedemokraterna som ju backade både på riksplanet men också på många håll runt om i Skåne här. Exempelvis i Bjuv där man haft sitt... ett starkt fäste. Jimmy Åkesson, partiledare, har nu kommit med en lite mer detaljerad valanalys som han lovade sådär några dagar efter valet. Sverigedemokraterna har uppfattats som ett borgerligt högerparti samtidigt som de andra partierna i Tidösamarbetet har kunnat ta åt sig äran för reformer som Sverigedemokraterna har drivit fram. Det är huvudorsaken till att Sverigedemokraterna backar enligt Jimmy Åkesson. Varför ska man rösta på SD istället för Moderaterna om de borgerliga partierna är lika bra i de frågor där Sverigedemokraterna tidigare haft ledartröjan? Och det är en retorisk fråga han ställer. Man gör nu en del ommöbleringar som det kallas i riksdagsgruppen. Alltså man skiftar runt lite på vem som får vara ordförande för vilket utskott och sådär. Naturlig åtgärd efter ett val som inte gick som förväntat, menar partiledaren.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Blackbird med The Beatles här i P4 Malmöhus. Jimmy heter jag, nu är klockan 12:30. Här är nyheterna.
1: Det kommer dröja ytterligare en tid innan Svedala kommuns digitala system kopplas på igen efter IT-attacken för en vecka sedan.
2: Vi har sagt till vår IT-enhet och de som jobbar med detta, ta hellre längre tid. Så det är ju mer säkra ni kan vara, ju bättre är det. Vilket gör att om vi jobbar analogt i en vecka eller två veckor och tre dagar, det är bättre än att det går, att det inte fungerar när vi väl sätter igång det.
1: Johan Lundgren är kommundirektör. Och kommunen har kunnat fortsätta sina verksamheter, bland annat genom att man i vissa fall haft analoga backup-system, till exempel inom hemtjänsten. Däremot kommer kanske en del utredningsarbete behöva göras om inom socialtjänsten.
2: Vissa utredningar får backas tillbaka och göra om lite och uppdatera så man känner sig aktuell. Vi pratar ju ändå om människor, så människor har ju ändå ett ganska gott minne också. Mm. Så man kan ju hämta i sitt eget minne och skriva fram saker.
1: Kommunen har runt 1700 anställda och även lönesystemet har påverkats. Men Johan Lundgren lovar att alla ska få lön.
2: Där har vi ett system, men där har vi också leverantörer av systemet som kommer att ordna en annan lösning för oss. Så det kommer vi göra. Lön ska vi ha.
1: Hanna Palm, P4 Malmöhus.
3: Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken i Malmö hade någon form av koppling till kvinnan enligt polisen.
4: Det viktigaste för vår del handlar ju om att ändå bekräfta att det finns en relation, en koppling individerna emellan för att dämpa oron kopplat till det.
3: Erik Åberg, lokalpolisområdeschef i Hyllie. Rykten och medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var till synes slumpartad, vilket polisen alltså dementerar. Vad för typ av koppling som fanns mellan mannen och kvinnan går man däremot inte ut med.
4: Jag kan inte gå in närmare på den i detta skedet med att det finns en koppling individerna emellan.
3: Polisen kommer finnas på plats med extra resurser i området de närmsta dagarna för att dämpa eventuell oro. Samtidigt utreder man vad som har hänt och varför.
4: Där sker ju ett arbete direkt på platsen där vi har kriminalteknisk undersökning för att kunna kartlägga händelseförloppet. Och sen så handlar det ju mycket om vittnesförhör, vad folk har sett och hört och uppfattat. Så att vi utreder det på bred front och med kraftiga resurser, om jag säger så.
3: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå då regeringens utlovade högkostnadsskydd ska träda i kraft. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, anser att det behövs ett stöd både för hushåll och företag.
6: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
5: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme.
6: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
5: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart. Tidigare i år fick hushåll i hela landet elstöd för januari och februari månad efter att kriget i Mellanöstern satt press på energimarknaderna. Då var elpriserna på en lägre nivå än nu i södra Sverige. Olof Winblad, Ekot.
0: Ja, nu är regnet över oss. 10-14 grader, sydostlig vind. Ja, det kommer blåsa ner här under eftermiddagen med hårda vindbyar framåt kvällen då, ja, det blir lite skurar av och till, mycket moln.

Boyzone med Picture of You. Ja, mycket otur kan en fotbollsspelare ha. Guy-spelaren Dennis Kolander. Han blev påkörd av en bil när han var ute och joggade igår. Han blev borta från spel i några veckor. Det här är bara den senaste i raden av olyckor som har drabbat honom. Han har haft ett skadehelvete. Han har varit i Hammarby i 3,5 år. Där kunde han bara göra 14 allsvenska framträdanden på de här 3,5 åren. Var det inte det ena korsbandet så var det andra. Han har haft några helvetiska år. Hoppas att den här oturen är slut nu då för stackars Dennis Kolander.

0: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
1: Ja, det är en bra fråga. Mycket. Mycket, mycket. Innan dess då, Oskar Lindros, Bara mellan oss. Ja, mycket av livet i centrala Malmö och framförallt runt Bellevigården handlar om det som hände igår. En kvinna som blev knivskuren och sen miste sitt liv. Vi har hört polisen säga här under dagen att kvinnan och den misstänkta mannen har någon typ av koppling, men exakt vilken koppling, det har de inte velat säga än så länge. Och det är många som försöker samla ihop sig själva och förstå hur det här skulle kunna hänt och söker tröst. Bland annat så gör man det i kyrkan, Hylje kyrka, som inte ligger så värst långt därifrån. Där är Maria Eriksson präst, och reporter Veronica Delgado träffade henne här under förmiddagen.
2: Hej Maria.
3: Hej.
2: Du är ju präst här i Hylje kyrka, eller hur?
3: Mm, det stämmer.
2: Och med anledning av det här dödsfallet igår efter knivattacken i Bellevuegården, så har du ju varit där på Bellevuegården på torget och pratat lite med de som vill prata, helt enkelt. Kan du berätta lite, hur var det?
3: Det var många som var på torget. Och jag såg ju också att man sökte hjälp och tröst hos varandra. Många så stod i grupper och pratade med varandra om det som hade hänt och hur obegripligt det är att något sånt här kan hända, och också sorgen över hon som är död.
2: Känns det som att det fanns behov av att prata från folk?
3: Ja, alltså jag tänker att vi reagerar ju olika när svåra saker händer. Men att det fanns ett behov av att prata. Och det var ju också det jag såg, att man pratade med varandra. Och stannade till, drack en kopp kaffe som det fanns att få.
2: Även om man inte vill prata då, man kanske inte känner att det är det man behöver. Finns det liksom något annat syfte i att bara vara på plats?
3: Jag tänker att ett syfte är ju att visa att vi deltar, som nu i detta fallet som kyrka, i det svåra som har hänt, i det sorgliga som har hänt. Att vi finns, och också att även om du kanske inte vill och kan prata just nu om det som har hänt, så finns vi kvar.
2: Och finns det liksom någonting du märker hos dem som har pratat med dig idag? Vad är det de känner liksom?
3: Att det är obegripligt, det som har hänt, svårt att ta in, och otroligt sorgligt att hon är död. Otroligt sorgligt. Och alla som de jag träffade har ju... Ja, de visste vem hon var och kände henne på olika sätt. Så sorg.
2: Och utöver att du var där då tidigare i förmiddags på torget, vad har ni mer gjort från Svenska kyrkans håll?
3: Ja, vi var ju där igår också, strax efter att vi hade fått veta att det hade hänt. Jag och en diakon. Och pratade med bland annat en del som då hade upplevt och sett det som hände. Och sen har vi våra kyrkor öppna för ljuständning, om man önskar det.
2: Och under den här mässan ni har haft till exempel idag, har ni liksom... Jag ser att det är väldigt många tända ljus här och så. Har det varit någonting liksom i hennes ära eller så?
3: Ja, alltså det vi gjorde var att vi bad en bön för hon som är död, och för hennes nära och kära, och för alla de också som är på olika sätt berörda av det som har hänt. Men också ett tack för alla de goda krafterna som nu bland annat finns på torget, och som på olika sätt försöker sprida värme och omtanke och ja, omsorg.
2: Mm. Jag tänker det är ju mycket, mycket sorg i det här som du säger. Många tycker det är obegripligt. Mm. Men skulle du säga, finns det något hopp i det här man ändå kan se? Någon liksom strimla av ljus? Mm.
3: Det som fyllde mig med en strimma av ljus var ju det blomsterhav som nu finns på torget. Otroligt många tända ljus och lyktor. Och också att man finns där för varandra. Det är fint.
1: Präst i Hylje kyrka, Aron Maria Eriksson, intervjuad av reporter Veronica Delgado.
4: P4 Malmöhus. Sveriges radio.

0: Live in Peace med Kesan och en av fem P4 Nästa Stjärna finalister. Du kan vara med och rösta fram till klockan 4 imorgon, för då är finalen över. Alla låtar spelas live. Klockan 3 imorgon börjar det. Finalen i P4 Nästa Stjärna här i P4 Malmöhus. Häng med då. Vill du rösta på Live in Peace av Kesano, då ska du smsa 2103 till nummer 72020. Alla den informationen finns ju i Sveriges Radio-appen. Om bara 10 minuter, ja, då får vi reda på vem som vinner årets Nobelpris i litteratur, Veronica.
1: Ja, men så är det. Jag sitter här tillsammans med Marie Pettersson som är förlagschef på förlaget som ger ut den här vinnartippade författarens böcker, Anne Carson. Ganska snart kommer vi få reda på om det blir hon som vinner Nobelpriset i litteratur i år. Marie, vad hoppas du på här?
2: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att Anne Carson ska få priset. Vi är väldigt luttrade och vana vid att hon ligger högt uppe i bettingsidor och sånt. Så att vi vet att det är mycket som ska klaffa, men vi håller tummarna idag.
1: Hur känns det att hon är med här i, vad ska man säga, i upploppet om att bli vinnare då?
2: Det känns bra. Det känns också självklart på något vis för oss som älskar hennes författarskap och som kan se storheten i det. Så det känns givet. Hon kommer få det någon gång.
1: Och du pratar ju om att hon har varit med lite i snack tidigare år och sådär. Tror du att i år kanske är hennes år då?
2: Det är min känsla. Absolut.
1: Spännande. Känns det nervös att det bara några minuter kvar nu då?
2: Alltså, det känns skitnervöst varenda år. Vi liksom städar och sminkar oss. Och det är alltid lika. Men det är också högtidligt, för det är liksom en gång om året som den riktigt smala och bra litteraturen verkligen får ta plats i alla medier. Så det känns faktiskt väldigt festligt också, tycker jag.
1: Okej, det är lite så, man klär upp sig, man liksom fixar till lite. Ni sitter ju här och har lite framdykat bubbel och sådär. Vad skulle det betyda för er om hon vann?
2: Det skulle betyda en period av arbetsro när vi skulle kunna jobba med våra andra författarskap och med Anne Carsons författarskap framåt. Det skulle betyda väldigt mycket. Och att vi skulle kunna köpa en ny skrivare. De krånglar hela tiden.
1: Ja, jag känner igen skrivmaskiner, de krånglar alltid lite grann. Men jag tänker, hur kommer ni fira ifall det blir så då? Hur känns det? Vilka känslor kommer det liksom komma hit då, om några minuter bara?
2: Alltså, om det blir så, ja. Välkomna alla vi känner i Malmö. Då festar vi hela kvällen.
1: Oh, spännande. Vi får se om det blir en hel kvällsfest eller inte, om bara några minuter.
0: Det får vi göra. Veronica Delgado på plats där på Elderströms förlag i Malmö, som alltså ger ut Anne Carson, en av dem som år efter år då, igen i år, är favorittippad till en bättre litteratur. Om sisådär 6 minuter så börjar hela den här ceremonin upp i Stockholm. Du hänger med oss här i P4 för att få reda på svaret.

0: Ed Sheeran, Camera i Cyril's remix. Alldeles strax tar P4 Extra vid. De håller stenkoll på Nobelprisutdelningen. Nu får vi Sveriges Radio Finska med Markus Sävele.
1: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
2: Wow, ett mista toi on.
3: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker. Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Suviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Huvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut citat. En utredning av åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marko Sävele. Hyvä päivä, kaikille. Moikka!
4: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att du röstar fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.
5: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är ett, Ekonyheter.
6: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
7: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize
8: Anne
7: in Literature
8: Carson, alltså från Kanada, är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en, eller är en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
9: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin. Så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
8: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till. Men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris

0: både för damfotbollen. Jag tänker ju också det, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så att det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, jag menar, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
3: Nej, det är väl förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
2: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter där, Sigge Sanner.
4: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen.
5: Tur att tankar är tysta.
6: Då är E6:an avstängd mellan Landskrona och Malmö. Det är precis innan trafikplats Borgeby 22 i riktning mot Malmö som vägen är avstängd efter att en personbil har kört in i mitträcket. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E6:an avstängd alltså från Landskrona mot Malmö. Det är precis innan trafikplats Borgeby nummer 22. Räddningstjänst är på plats och arbetar, och i nuläget finns ingen prognos.

Tänk om heter låten. Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur.

0: Här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är ju verkligen...
3: Första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: är... Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är ju förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor liksom, ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kanske inte hittat till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan sedan det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning.
0: Mm.
4: Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är ju verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Anne Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu. Den är helt, jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatte ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009, och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok, men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, sorgemanifestation över hennes döda bror, och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba.
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Anne Carson, här har vi något att jobba med. Men ger man tid och lust, så jag tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars-Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Anne Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Men att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara och så tänker man inte mer på det och på den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland två likadana då, och det stod i vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt och kommer polisen så stannar ni. Ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare tycker jag.
0: Mm. Tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen. För den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped. Men den går ju fortare än vad moped får gå. Så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i PFR Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem. Och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande, så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket, det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning, alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan jag inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt, så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km i timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm, och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, med andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm, mm. Ja, tack så mycket, Efrain Bebakoa, som alltså är områdespolis i Malmö, för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

Då gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö. Precis innan trafikplats Borgby 22 i riktning mot Malmö så har vägen varit avstängd efter en olycka. Nu är vägen öppen men det är fortfarande trångt att passera. Så trångt att passera på E6:an från Landskrona mot Malmö strax innan Borgby 22.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus, som idag börjar med Nobelpriset i litteratur. 2026 års pristagare blir nämligen kanadensaren Ann Carson, vars förlag Ellerströms ligger i Malmö. Vi ska dit nu till vår reporter Veronica Delgado som är på plats. Veronica, hur är stämningen där?
2: Stämningen här är svår att beskriva. Det har varit jubel, glädjetårar, folk liksom skakar så där i kroppen på grund av att det är så mycket känslor på gång här liksom.
1: Mm. Och jag har förstått att du har pratat med några av förläggarna där också. Vad säger de idag?
2: Ja, men de är superlyckliga. De har väntat på den här dagen i princip ända sedan de liksom började jobba här. De säger att men det här är liksom det största som kan hända. Och det är liksom, det är bara ren glädje helt enkelt.
1: Tack för det, Veronica Delgado, reporter på plats hos Malmöförlaget som firar idag. Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken i Malmö hade någon form av koppling till kvinnan enligt polisen.
3: Det viktigaste för vår del handlar ju om att ändå bekräfta att det finns en relation, en koppling individerna emellan för att dämpa oron kopplat till det.
1: Erik Åberg, lokalpolisområdeschef i Hyllie. Rykten och medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var till synes slumpartad, vilket polisen alltså dementerar. Vad för typ av koppling som fanns mellan mannen och kvinnan går man däremot inte ut med.
3: Jag kan inte gå in närmare på den i detta skedet, med att det finns en koppling individerna emellan.
1: Polisen kommer finnas på plats med extra resurser i området de närmsta dagarna för att dämpa eventuell oro. Samtidigt utreder man vad som har hänt och varför.
3: Där sker ju ett arbete direkt på platsen där vi har kriminalteknisk undersökning för att kunna kartlägga händelseförloppet. Och sen så handlar det ju mycket om vittnesförhör, vad folk har sett och hört och uppfattat. Så att vi utreder det på bred front och med kraftiga resurser, om jag säger så.
1: Vädret idag, mulet och regn, temperatur 10-14 grader, sydostlig vind från eftermiddagen vridande till väst-nordväst och då blåsigt med hårda vindbyar. I studion, Mattias Rankinen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
4: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
4: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
5: Nej, men det är ju samma att få läsa eller få skriva ner det här och bli någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det. Så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
4: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra-gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
5: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
5: Yes.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 Extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de vill är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm. Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Mm. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Ja, och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså, vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församling som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte, som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva, när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så la du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade, för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Mm. Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har det nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet. Men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Mm. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Mm. Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Mm. Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten, och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa, och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla, och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Mm. Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderad och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänn, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig, eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är, för att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att det här är någonting som är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer, alltså nu riktar jag till dem som har en tro.
0: Ja.
1: Eller överhuvudtaget, ja. Så fattar man då även, för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer inne i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en säkerhetsklassade anstalter jag jobbat på.
0: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör. Det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
0: Ja.
3: Och det gör vi.
0: Mm. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
3: Tack
1: så jättemycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet.

0: Kygo Khalid och Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Sören Harbo.
1: Det här det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen.

0: som gäller.
1: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
0: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
1: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
0: Ja, det började redan några dagar efter det här hände, och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn, och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få, och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen, och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Så att att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök, ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
1: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså, är det vanligt i Danmark?
0: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar men dömer inte, det gör i beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
1: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Shirley Derme och med här i P4 Extra. Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack! Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag, för att ja, det är ett namn i svang sådär, och jag läser ju mycket poesi, så jag är väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit, det är någonting, hon är lite så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet, för en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor, och hon är mycket rolig. Och jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen, och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset, då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset, och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare, för då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare, så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då, om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare så ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet, och de är fyllda av hjärtslitande passion, och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och det var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha. Mm, ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Ja, så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Åh, herregud. Jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ.
1: Toppen, det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30, här är dina lokala nyheter.
1: Ja, precis, lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: Det var fullständig glädjeyra på förlaget Ellerströms i Malmö när Nobelpriset i litteratur tilldelades Anne Carson. Vår reporter Veronica Delgado befann sig mitt i händelsernas centrum.
3: Du hade rätt! Jag sa innan att det var hennes år i år.
4: Ja, men alltså, det jag väntat på det här i all tid vi har jobbat här.
2: Ellerströms har gett ut flera av den kanadensiska författarens böcker på svenska, bland annat Norma Jean Baker av Troja från 2021. Och i höst kommer hennes nya bok Fel Norma, skriver förlaget på sin hemsida. Vi hör Marie Pettersson på förlaget.
4: Hon är en så värdig pristagare och vi är så glada över att fler läsare kommer hitta hennes författarskap nu. Och det betyder enormt mycket för oss som förlag.
3: Vad innebär det här mer konkret? Liksom? Berätta.
4: Förhoppningsvis, som Marie sa innan, lite arbetsro och lite ekonomisk stabilitet. Men precis just nu bara kaos och fest.
2: Sist här Klara Wendel på Ellerströms förlag. Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: Och det kommer dröja ytterligare tid innan Svedala kommuns digitala system kopplas på igen efter IT-attacken för en vecka sedan. Det är ännu inte fastslaget vad som låg bakom attacken, men kommunen har kunnat fortsätta sina verksamheter eftersom man i vissa fall haft analoga backup-system och för att anställda helt enkelt skrivit ner saker som de minns. Däremot har lönesystemet påverkats, men kommundirektör Johan Lundgren lovar att alla 1700 anställda ska få sin lön.
5: Där har vi ett system, men där har vi också leverantörer av systemet som kommer att ordna en annan lösning för oss. Så det kommer vi göra. Lön ska vi ha.
1: Och så vädret. Det blir mycket moln och under dagen rör sig regningen västerifrån. Temperaturen blir 10-14 grader. Det blir sydostlig vind från eftermiddagen vridande till väst, nordväst och blåsigt med hårda vindbyar. Och ikväll så blir det mycket moln och skurar av och till. I studion Viktor Eriksson, och fler nyheter hittar du på Sveriges Radios app.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lisa, Lisa, två, vad har inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärta. Hej, älskling.
0: Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Då sköt jag emot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
4: När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... Ja, ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattar vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med er familj när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Ja, ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån, eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi är också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. Jag har, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna, så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen, jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell, och sen så ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att man, det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta, Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra, tyckte jag. Det här är en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av Orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt, som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen, kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien, den var på säkerhetskonferensen i München, den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker, har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, står som värd och arrangerar den här utställningen, då en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm, som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma, som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande, tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV, och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: Ja, och det var ju total glädje på ett bokförlag i Malmö när Nobelpriset i litteratur tillkännagavs idag. Kulturredaktionens Olof Åkerlund hjälper oss att lära känna årets pristagare Ann Carson. Och vad betyder det här för ett förlag? Vi ska också åka till Torup inför helgens valnötsfestival. Allt fler satsar på att odla just valnötter. Och så laddar vi inför morgondagens final i P4. Nästa stjärna med en av finalisterna. Nu Ekot.
7: Om ni inte har missat det, så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island, där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: För hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
10: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbordaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studio.
6: Tack så länge, Johan. Det här är P4 Malmöhus och det är blött i Skåne, men det är också regn som många väntat på. Vi ska snacka med meteorologen om en timme och se hur kvällen blir. Vi ska också hålla koll på trafiken för din skull. Och det är Nina Börstad som har koll.
11: Och vi ska börja på E22 Lund. Mellan trafikplats Gastelöken 21 och Råby 20. Om man kör mot Malmö så ligger ett spännband ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så E22 Lund efter Gastelöken mot Malmö spännband som ligger ute på vägen. E65 Ystadvägen i Malmö i rondellen trafikplats Hinnby. Om man kör mot Ystad, här ligger det bildelar och sånt ute på vägen. Och även här ska det vara personal på väg. Så trafikplats Hinnby i rondellen, om man kommer in från stan, kör mot Ystad, här ligger en massa saker ute på vägen. Vi har också förseningar i tågtrafiken genom Hässleholm, och det är på grund av obehöriga i spåren. Påverkar bland annat Södra stambanan.
6: Och tipsa Nina på 020 999 444.

0: Det här är Dai Dai med Shakira och Burna Boy i P4 Malmöhus. Varmt välkommen till din lokala kanal. Vi ska göra dig sällskap den här torsdag eftermiddagen. Ebba Granat, Klara Törn i studion. Och den stora snackisen, Klara.
1: Ja, det har väl ingen missat. Det är ju Nobelpriset i litteratur.
0: Ja, det var ju en helt otrolig reaktion som vi ska få lyssna till om en stund på förlaget i Malmö.
1: Ja, precis. För vår reporter Veronica Delgado var ju där innan vi visste att det var det här förlaget som skulle ha gett ut hennes böckerna, Ann Carson.
0: Ja, det gick ju rykten och spekulationer och då tänkte vi att det är kanske lika bra att vara på plats.
1: Mm, det var ju jackpot.
0: Alltså. Verkligen.
1: Veronica visade en video för mig alldeles nyss och man kunde ju se att de grät, alltså riktiga glädjetårar. Mm. När de fick reda på det. Så det är stort för oss alla i Malmö.
0: Så är det, och vi ska prata med kulturredaktionens Olof Åkerlund om just Ann Carson, men också vad betyder det för ett förlag att detta händer. Otroligt. Alla reportrar som har dykt upp under dagen, Madeleine har varit dyngsura. Det har regnat en del.
2: Ja, regnjackan på idag. När jag är ute i Torup och krafsar runt i löven här på jakt efter valnötter.
0: Ja!
2: Och då kan jag säga att jag har hittat en snigel och en riktigt stor valnöt här. Så fort jag bara klev ur bilen. Det är det här vi ska snacka om, för här finns det valnötter.
0: Mm. Det har visat sig, vad jag har förstått i en spaning, att det blir vanligare att odla valnötter i Sverige, eller?
2: Ja, och södra Sverige speciellt, som ju är lite mildare. Här går det att odla, ja, det finns ju hasselnötter, växer ju vilt, men man kan också odla hasselnötter och valnötter som är, vad jag förstår, lite härdigare, lite tuffare än andra nötter.
0: Mm, och väldigt smarriga dessutom.

0: Det här är Miss Li med På måndag, och det var ju klockan ett som Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Carlberg gick fram i Börshuset i Stockholm och avslöjade årets Nobelpris i litteratur.
1: Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne. What?
0: Ja, så här lät det på förlaget i Malmö, Elströms, som gett ut flera av hennes böcker på svenska. Och det var reporter Veronica Delgado som nosat upp att det kanske var just där man skulle vara idag. Vi har nu i studion besök ut av Olof Åkerlund från Kulturredaktionen. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
0: Du, vad innebär en sån här händelse för ett bokförlag som den här gången i Malmö?
2: Ja, det är svårt att inte glädjas med Elleströms här. De har haft många potentiella Nobelpristagare som har avlidit på senare år, men nu fick de äntligen ett Nobelpris. Det betyder oerhört mycket för ett förlag i den här storleken, som är relativt litet förlag. Mm. Just nu firar de och är överlyckliga, men det betyder också ofantligt mycket arbete.
0: Ja, vad händer nu i en sån här situation?
2: Ja, nu är ju böckerna tar ju slut på några sekunder.
0: Ja.
2: Så att nu gäller det att se till att man har alla kontrakt i ordning. Det gäller att beställa nytryck och ordna fram en jäkla massa böcker så fort det bara går.
0: Är det enkelt att lösa?
2: Jag tror säkert att tryckerier och sådär också är beredda på det här, men det brukar kräva mycket, mycket arbete för ett litet förlag.
0: Mm. Du, vem är Anne Carson för den som aldrig har talat om henne tidigare?
2: Anne Carson är en författare från Kanada som tillbringat mycket tid i USA och bor där och på Island. Hon är faktiskt isländsk medborgare också. Hon har sin bakgrund inom den klassiska världen i studier i latin och grekiska och skrev en avhandling om Sappho. Mm. Den grekiska poeten från antiken, och det är med den världen hon kommunicerar. Hon skriver någon blandning av essä, prosa, poesi, dramatik. Det är verkligen en blandgenre som har påverkat mycket hur andra skriver nu för tiden, så hon är inflytelserik.
0: Ja, och Svenska Akademin lyfter fram hennes djärva och infallsrika verk i motiveringen. Vad menar man med det?
2: Ja, men man menar väl just det. Hon är liksom, vad ska man säga, hon är väldigt djärv. Hon samtalar med de gamla storheterna och med antiken hela tiden, men hon gör det på sitt helt eget sätt, och hon är rolig och lurig och drastisk och kvick. Och följer inga givna normer. Så att hon är djärv, helt enkelt.
0: Är det på det sättet som hon lyckas göra flera tusen år gamla berättelser relevanta igen för läsare?
2: De där berättelserna är faktiskt fortfarande relevanta i sin egen rätt. Man behöver inte jobba så mycket med dem. Hon har mer att hon gör sin helt egna grej. Hon är ganska... Hon bryr sig inte om att vara en duktig forskare när hon skriver litteratur, utan hon samtalar med de här figurerna och gör dem moderna och översätter på sitt helt egna vis som är modernt. Så att det är inte sån här duktig forskarlitteratur eller så, utan det är livlig, rolig samtida litteratur i dialog med antiken.
0: Jag har ju inte läst henne. Om man ska göra det, behöver man ladda mentalt? Alltså, är det svårtillgängligt eller lättillgängligt, eller hur skulle du beskriva det?
2: Verkligen både och. Mm. Vissa av hennes böcker där det strösslas mycket med referenser kan nog många tycka är jobbiga om man inte känner till de här figurerna eller mytologierna som hon förändrar och driver med och sådär. Men om man kan släppa det och man inte behöver känna sig så duktig och bara flyta med, så kan man läsa allt hon skriver. Men det finns också ett par böcker som är ännu mer lättillgängliga, har mer allmänna teman och som vem som helst nog kan ta till sig ganska lätt.
0: Vilka skulle du nämna då?
2: Det är väl kanske egentligen bara en om man ska vara krass, och den heter Makens skönhet och handlar om just skönhet men också om en våldsam relation som hon skriver om lite med en slags lyrik, väldigt finstämt men också så här jävt som vi pratade om och lite vågat och oväntat, men den bygger inte på några gamla myter eller någonting sånt.
0: Är det ens lönt att gå till bibblan nu, 17 minuter över 3?
2: Absolut inte.
0: Nej. Nu, jag kan tänka det.
2: Nu är allt det utlånat inom några sekunder och jag skulle tro att de har ganska mycket ändå, för att hon är utgiven inte bara på Hellerströms utan både Bonniers och Fajeton, så att det finns flera böcker på svenska.
0: Tack för att du kom, Olof Åkerlund från Kulturredaktionen i Malmö. Tack.

0: P4 Malmöhus Don't Stop med Fleetwood Mac.
1: Och vi har en olycka på inre ringvägen. Det är i Lindeborgsrondellen när man kör mot Hylje. Som den olyckan med flera personbilar. Polis är på plats och just nu så sträcker sig köerna nästan hela vägen till Fosieby. Så är det så att du kommer på inre ringvägen mot Hylje i Lindeborgsrondellen så är en trafikolycka just nu trångt att passera och långa köer.
2: Du är ju en kulturmänniska, Nina.
1: Ja, det kanske man kan kalla det.
2: Ja, jag tycker det kan man kalla dig. Vad ligger och väntar på att du ska läsa just nu?
1: Just nu håller jag på med en bok som heter The Less Dead.
2: Oj!
1: Med Denise Mina.
2: Det låter hemskt.
1: Den är ju kanske ingen myspysbok. Nej. Det är en deckare, ja. Definitivt.
2: Är det deckargenren som är din?
1: Ja, oftast är det deckare som jag gillar. Mm. Jag gillar Jonesbö, Max Sek, en kille tycker jag också. Han är riktigt duktig på att skriva. Men jag tycker också om komedi. Så att du har till exempel Richard Osman som är en brittisk bland programledare som skriver en del böcker.
2: Kul.
1: Som är blandad deckare och komedi.
2: Och hur går det med Nobelpristagarna?
1: Där har det varit lite sämre.
2: Där har även jag en lucka. Och vad säger Madeleine?
3: Alltså jag stod just och tänkte här, för jag fick lite tid på mig, men Gabriel Garcia Marquez har jag nog läst någon i skolåldern. Så där. Det var ganska länge sedan, jag har inget minne. Men jag kan ändå skryta lite om det.
2: Men det är bra böcker, men, det har jag faktiskt varit där och petat också.
1: Ja, den där känner jag faktiskt också igen.
3: Ja, de är härliga. Mm. Ja. Annars är ju Georges Simenon min absoluta favorit. Jag samlar ju på massa grejer, bland annat hans böcker om Maigret. Kommissarie Maigret som lufsar runt i Paris. Så här underbara skildringar av Paris. Sitter mest och dricker calvados på barer och löser lite fall ibland.
2: Ja, men det är inte så dumt. Ju. Är det feel good?
3: Ja, lite, det är ju krim, det är det. Ja. Men det är också att jag älskar Paris. Och, ja. Ah. Och också den karaktären och hans fru som är väldigt speciell. Jag har till och med en kokbok av Maigrets fru.
2: Nej.
3: Som man har givit ut med enormt komplicerade recept, kan jag säga. Alla dober på konstiga grejer.
2: Alltså, jag har precis ramlat över Yllans snillrika systrar som handlar om Yllan, en fabrik i Kristianstad. Jag kommer från Kristianstad. Utspelar sig för 100 år sedan, kanske lite mer. Som är skriven av Malin Sturesson, en av våra förra kollegor som jobbade på P4 Kristianstad. Alltså hon har ju kokat ihop, hon har ju tagit också historien med sig in i boken. Alltså det är himla kul när man kommer ifrån en stad som det handlar om och man kan orientera sig. Det händer ju inte så ofta. Man har ju inte bott överallt.
3: Jätteroligt. Och så när de här blandgenren, när man blandar liksom historia eller grekisk mytologi med liksom, nutid och andra genrer. Liksom.
2: Ja. Det var boklådan i P4 Malmöhus här.
3: Ja. Boop, boop, boop, boop, boop, boop.
2: Nej, fortsätt. Hur var den nu igen? Hur gick den?
3: Ja, hur var det?
2: Ja, hur var det? Kommer vi ihåg den?
3: Det var en omslagstavlan.
2: Na, na, na, na. Ja, där var den.
3: Na, na, na, na. Nej, nej. Nej. Na, ni, na, ni, na, na.
2: Jo, där!
3: Na, na, na, ni, na.
2: Där!
3: Ni, na, na, na, ni, na. Där satt den.
2: Där satt den.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att rösta fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.

0: söndag Skåne. Det här är Masalin med Magnolia i P4 Malmöhus. Så heter kanalen som du lyssnar till just nu. Kanske via appen. Härligt om du har den i din telefon så att vi kan höras den vägen. Oavsett var du befinner dig någonstans. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Vi ska direkt till nyhetsredaktionen. Nu är klockan 4:30.
1: Det var fullständig glädjeyra på förlaget Ellerströms i Malmö när Nobelpriset i litteratur tilldelades Anne Carson. Vår reporter Veronica Delgado befann sig mitt i händelsernas centrum.
2: Du hade rätt! Innan att det var hennes år i år.
3: Ja men alltså, det... Alltså, vi har väntat på det här i all tid vi har jobbat här.
1: Ellerströms har gett ut flera av den kanadensiska författarens böcker på svenska, bland annat Norma Jean Baker av Troja från 2021. Och i höst kommer hennes nya bok Fel Norma, skriver förlaget på sin hemsida.
3: Hon är en så värdig pristagare och vi är så glada över att fler läsare kommer hitta hennes författarskap nu. Och det betyder enormt mycket för oss som förlag.
2: Vad innebär det här mer konkret? Liksom? Berätta.
3: Förhoppningsvis, som Marie sa innan, lite arbetsro och lite ekonomisk stabilitet. Men precis just nu bara kaos och fest.
1: Sist här Klara Wendel på Ellerströms förlag. Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: Mannen som är anhållen misstänkt för mord efter knivattacken i Malmö hade någon form av koppling till kvinnan enligt polisen.
5: Det viktigaste för vår del handlar ju om att ändå bekräfta att det finns en relation, en koppling individerna emellan för att dämpa oron kopplat till det.
4: Erik Åberg, lokalpolisområdeschef i Hyllie. Rykten och medieuppgifter har spridits om att attacken mot kvinnan på Bellevuegården var till synes slumpartad, vilket polisen alltså dementerar. Vad för typ av koppling som fanns mellan mannen och kvinnan går man däremot inte ut med.
5: Jag kan inte gå in närmare på den i detta skedet med att det finns en koppling individerna emellan.
4: Polisen kommer finnas på plats med extra resurser i området de närmsta dagarna för att dämpa eventuell oro. Samtidigt utreder man vad som har hänt och varför.
5: Där sker ju ett arbete direkt på platsen där vi har kriminalteknisk undersökning för att kunna kartlägga händelseförloppet. Och sen så handlar det ju mycket om vittnesförhör, vad folk har sett och hört och uppfattat. Så att vi utreder det på bred front och med kraftiga resurser om jag säger så.
4: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Och det är mulet och regnigt i Skåne den här torsdags eftermiddagen med 10-14 grader. Det blåser också. En sydostlig vind från nu i eftermiddag så vrider den till väst-nordväst och det kan vara hårda vindbyar. Som Madeleine märker av, var har du på dig, eller på att säga, men har du klätt dig idag efter vädret? Nej.
6: Nej.
0: Nej.
6: Alltså jag måste köpa på regnbyxor. Vi har ju vinterbyxor på radion, men de är lite svettiga så här års.
0: Ja.
6: Det är nämligen väldigt ljummet, kan jag berätta.
0: Ja, men
6: och de där vindarna du snackar om, de har liksom inte börjat riva tag i några träd här där jag står. Och på Torup utanför Malmö. Men det regnar ganska rejält. Och jag står nu under ett träd som ger så där skydd. Alltså
0: jag hör det.
6: Ja. Så jag håller på att bli lite lätt genomsur.
0: Och värre kommer det bli, för du ska ju vara ute hela eftermiddagen.
6: Ja.
0: Men det kommer du säkert att överleva. Ja. Ja, jag tror
6: det är bra för håret, har jag hört, med lite regnvatten.
7: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: i P4 Malmöhus. Så här är Nike Bolmgren med sporten.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanna Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är en press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3 i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt, har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
0: P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean i P4 Malmöhus. En kvart i fyra. Nötter blir allt vanligare att odla i Skåne, och till helgen så hålls det en valnötsfestival i Torup utanför Malmö. Madeleine, du är där, det förbereds för fullt just nu.
1: Ja, det gör det. I regnet. Oj, vad var det där? Var det en jättevalnöt som trillade ner?
2: Ja, trillar ner valnötter precis hela tiden. Fortfarande, trots att vi har skördat.
1: Alltså det säger Johnny Werner, som tur var med ett paraply. För det kan vara bra så man inte får en valnöt i huvudet här.
2: Lite så, ja.
1: Ja, vi vandrar precis in i eran, något fantastiskt. Berätta, vad är det vi går här?
2: Just nu är vi på Torups besöksanläggning och vi är då i Valnötsallén. Där vi har våra 11 magiska träd som vi hyllar nu i helgen.
1: Och 11 stycken enorma valnötsträd står i rad här. Och här får man liksom zigzacka mellan valnötterna. Och det är inga små nötter som ligger här. Jag plockar genast upp en handfull bara av nötter som är stora som pingisbollar här, ska jag säga.
2: Eller hur? Vi är rätt så bortskämda med dem här nu.
1: Ja, du reagerar inte ens. Jag tycker det är paradiset.
2: Nej, men man brukar ju se dem rätt så ofta här. Och nu har vi ju plockat en hel del och skördat här i veckan med våra trädgårdsmästare och arborister. Så jag är lite förvånad över att det finns så många fortfarande liggandes.
1: Ja, men det har blåst lite. Du, hur gamla är de här magnifika träden?
2: De är planterade, vad jag förstått, på 50-talet. Men de har faktiskt funnits här i Valnötsallén på 1800-talet. Men så då på grund av stränga vintrar så klarade de inte av det under andra världskriget, och sen återplanterades de där runt 50-talet.
1: Ja, för det här är ju en sevärdhet i sig, bara att titta på de här jättelika träden. Och det här ska det skördas, och då undrar jag lite, när ni håller på att skörda nu, inte idag just i regnet, men då behöver man ju liksom ta sig, hur gör ni egentligen för att få ner de här nötterna?
2: Alltså, våra trädgårdsmästare är ju duktiga på allt kring den här skördningen. Men vad jag har förstått så är det ju arborister som kommer hit och hjälper oss. Och då klättrar de upp och man skakar de här stora grenarna med mankraft. Och så trillar det ner, och så finns det väldigt mycket personal som är här nere och plockar upp dem.
1: Ja, kanske som i Grekland när man lägger ut så här filtar och fångar upp. Ja,
2: men, kanske inte riktigt så, men jag vet att jag har förstått att det är väldigt liknande när man gör plommonbrännvin.
1: Ja.
2: Skaka och plocka.
1: Du, nu ska vi titta här, för att jag vet inte, vi har faktiskt ett valnötsträd på vår tomt, så jag vet vad jag ska titta efter. Men annars är det väldigt svårt att upptäcka de här, om vi nu tittar upp i bladverket här. Otroligt vackra ljusgröna blad med gul ådring. Och sen hänger det ser ut som små limefrukter.
2: Just det. Och de där gröna skalen ska ju då skalas av. Eller när de trillar, så många gånger så trillar ju själva nöten ut. Och gör den inte det så plockar vi ju bort det här gröna skalet för att rensa bort smutsen som är kring nöten.
1: Ja, och vi ska snacka mer om det, för vi ska ner i växthuset där skörden ligger och väntar och ska behandlas också. För att det här, Ebba, är inte bara att börja snafsa på de här nötterna som jag har plockat på mig här.
0: Nej.
1: Man måste liksom, de smakar nog inte så himla gott, utan man måste jobba lite med dem.
0: Jag fattar. Ja, bra du säger det, så man inte börjar knapra nötter man hittar ute i naturen. Men vi är tillbaka om en liten stund. Nu ska du få lyssna till en låt som är med och tävlar i P4 Nästa stjärna. Det är final imorgon eftermiddag. Det här är New Girl med 1000 år.

Tusen år med New Girl, artisten som har sina rötter i Trelleborgs trakten men som numera bor i Malmö. Vill du rösta på Tusen år så kan du göra det genom att skicka sms, och då skriver du 2102 som ett meddelande, 2102, och så drar du iväg det till 700 2020. Du kan också slå en signal på 099 100 2102. Inte många timmar kvar nu till finalen. Den drar igång efter Ekot i morgon eftermiddag vid 3.

med Erasure i din kanal P4 Malmöhus. Regnade på dig? Ja, det är ju blött idag i Skåne. Vi ska höra med meteorologen om detta håller i sig även imorgon. Meteorologen strax efter

0: Corner med Carl Robin i P4 Malmöhus. Och vi ska till Ekots nyhetsredaktion. Klockan är 4.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat.

0: skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
1: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och pinda helt och hållet.
2: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
1: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
2: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
3: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbats av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
0: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekat till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
4: Tack så länge, Johan. Kul att du är med oss var du än håller hus någonstans i vårt sändningsområde P4 Malmöhus. Eller om det faktiskt är så att du är en helt annanstans och lyssnar till oss i appen. Ebba Granat heter jag, som finns på plats i studion som ditt sällskap. Och jag har med mig Nina Börstad som har koll på trafiken.
5: Och nu har det lugnat sig. Olyckan på inre ringvägen i Lindeborgsrondellen, den ska i alla fall vara avklarad. Och jag har inga andra akuta störningar. Så vi hade ju obehöriga spåren vid Hässleholm. De ska också vara borta nu, så att nu ska det rulla på som vanligt. Däremot, vill du lämna blod, då kan man göra det i Svalöv på Onsjövägen 2 fram till klockan 18.45.
4: 020 999 444, det är inte Ninas privata nummer, men det är trafikredaktionens nummer där du når oss dygnet runt. Det här är Panic at the Disco.

0: otroligt regnande.
1: Jag har haft mitt paraply med mig idag. Det är faktiskt inte många dagar i Malmö jag tycker det behövs. Men idag har det varit med.
0: Jag har meteorologen med mig nu. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Förlåt att du fick vänta lite. Du, vad säger du? Är det bra med gummistövlar på fötterna även ikväll och i natt?
2: Ja, fast då beror lite också på var man befinner sig i området här. Det kommer ändå spricka upp en del så att det blir en del områden med klart väder. Sen kommer det också fortsätta att passera lite skurar. Så att det är framförallt i Malmötrakterna och ner och sydkusten där som kan få en ganska så klar natt.
0: Mm. Hur ser det ut sen imorgon då? Fredagen är äntligen här.
2: Ja, och om man inte redan har klart från morgonen så kommer molntäcket i övrigt att det spricker upp fram där på eftermiddagen och tillfälligt så har vi en hel del sol som väntar då mitt på dagen tillsammans med strax över 10 grader. Sen kommer det här regnet återigen och dra in framåt kvällen.
0: Oj, är det blåsigt samtidigt? Det ska ju bli ganska lite så här vindar i kväll. Hur ser det ut imorgon?
2: Ja, det håller i sig imorgon också med de här västvinden eller nordvästvinden. Och tidvis har vi friska eller hårda vindbyar.
0: Mm. Tack så mycket Hilda, SMHI, 4:07. Så här lät det idag på ett förlag i Malmö klockan 1.
3: Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne.
0: Alltså, glädjen var ju total på förlaget Ellerströms i Malmö, som vi ju gick och spanade lite på. Vi hade ju fått en liten hint om att det skulle kunna bli Anne Carson.
1: Mm. Så att vår reporter Veronica var ju där. Hon berättade att det var, förutom skriken som vi hör, så var det också glädjetårar.
0: Ja, verkligen. Ja. Ljuvligt. Ja. Och det här är ju stort för ett litet förlag.
1: Ja, absolut. De har berättat faktiskt att de har haft det tufft ekonomiskt. Så att det här var också en enorm lättnad för dem. Att de kommer ju nu få en helt annan ekonomisk situation eftersom de ger ut den här Nobelpristagaren. Så de berättade för vår reporter att nu ska de faktiskt köpa en skrivare som de inte haft råd med innan.
0: Kul. Och jag pratade med Olof Åkerlund som är kulturjournalist som jag hade på besök i studion. Han berättade att nu tar ju alla böckerna slut på sekunder. Och sen så gäller det ju för förlaget att se till att det kommer ut nya böcker, så det finns rätt mycket jobb inbakat i detta.
1: Precis.
0: Men säkert jobb som smakar väldigt gott.
1: Ja, och det blir ju mycket klirr i kassan.
0: Det blir det. Kul! Nu ska du få lyssna till ännu en finalist i P4 Nästa stjärna. Vi är ju på väg mot finalen imorgon eftermiddag. Det här är en novell med Ditt sista svar.

0: Lovell med Ditt sista svar. Det är finalist nummer 5 i P4 Nästa stjärna. Vill du rösta så skriver du 2105 och smsar iväg det till 72020. Alltså 2105 skickas till 72020. Du kan också ringa 099 12105 om du vill lägga din röst på Novell, Ditt sista svar. Det är 10 samtal per abonnemang som gäller och de kostar 1 krona styck. Madeleine, valnötter på skånsk mark. Alltså intresset för att odla nötter har vi förstått växer och till och med väntar en valnötsfestival i Torup.
1: Ja, i helgen, lördag och söndag, så öppnar man upp här och skördar nötter från de 11 gigantiska gamla träd som finns i en allé här, alltså valnötsträd. En upplevelse bara att gå i den där allén. Men nu har vi tagit oss ner här, jag och Johnny Werner som håller i trådarna här. Du ska ta med mig in i växthuset här nu.
2: Ja, för nu har vi sett när vi har skördat, var vi har skördat. Och nu ska vi gå in här och se när de då samlar alla valnötter. Och som du ser här har vi en hel dröse som inte är riktigt klara.
1: Och, nej men, de ser ju så märkliga. De ser verkligen inte goda ut där de ligger. Det ser ut som ruttna limefrukter ungefär.
2: Ja, du beskriver det så fint. Okej, okay. Och då tar jag en rutten limefrukt här för att visa. Och då har våra fantastiska trädgårdsmästare gjort det här jobbet genom att plocka bort detta. Och alla deras fingrar är numera svarta. Men du ser, man ska då rengöra och ta av det här gröna. Och sen är den färdig för att torkas.
1: Så kommer nöten ut, hel och fin och stor. Jag har aldrig sett så maffiga, riktigt tjockisar.
2: Precis, jättetjusiga.
1: Ja. Men där har de en del jobb att göra. Här står liksom 4-5 backar fulla av de här valnötterna med skal på. Hårda skal är det också. Och lite svårt att knäcka dem ändå faktiskt. Men där inne ligger de gömda. Och vad händer sen? För att sen är det inte bara att liksom öppna dem och börja knapra på
2: dem. Nej, för nu ska de ju torkas också. Kom, ska jag visa dig.
1: Torkas? Nu går vi in i det här, ett växthus som är väldigt vackert. Oh, här kunde man ju bo. Och här längst ner står, ja, här står en, vad kan, alltså, Oj, här var valnötterna. Mm. Och här är de rensade och liksom ligger på tork i stora tråg på nät här för att bli torkade. Men det här tar sin lilla tid, va? Man behöver torka dem ett tag.
2: Gud ja, absolut. Och du ser här finns lite extra fläktar för att vi ska påskynda processen. I vanliga fall så ska de ju torka lite längre. Men med hjälp av detta, de här extra grejerna, så påskyndar vi processen så de är färdiga till valnötsfestivalen.
1: Jaha, så det är så pass. För jag vet att vi har ett valnötsträd i vårt trädgård. Och då brukar vi säga att från vi skördar dem så låter vi dem ligga på något torrt ställe i huset till jul. Det är bara jag som har hittat på det. Men då är de väldigt torra och goda. För det som händer om man öppnar dem nu, har du smakat hur de smakar då?
2: Alltså, vissa smakar faktiskt väldigt gott redan. Aha. Men de ska ju helst vara absolut mycket mer torra än vad de är just nu.
1: För att de är väldigt bäska i början i alla fall. En del sorter.
2: Exakt.
1: Så de behöver ligga till sig.
2: Absolut, och det gör de ju nu här fram inför.
1: Ja, vilket rassel av nötter. Det är underbart att se så många valnötter. Men du, valnöten, du anordnar ju festivalen. Det finns bland annat ett nötknäckartält här.
2: Ja, det stämmer. Det har vi för de yngre. Där man kan komma dit och då består utmaningen i att knäcka den här nöten och försöka ta ut så mycket, så att säga, valnötskött utan att krossa det.
1: Ah, du får ut en hel nöt liksom.
2: Exakt. Så det är många gånger mycket svårare än man faktiskt tror.
1: Ja. Mm. Och få upp den är inte så lätt heller. Man får ha ordentliga liksom don. Jag har lärt mig av en kompis från Iran att man kan ta 2 nötter, trycka dem mot varandra och knäcka upp dem. Nu tänker inte jag göra det här.
2: Precis säga att jag utmanar dig på det.
1: jag kommer kanske inte lyckas. Men du, vad är din relation till valnötter? För det här har hållit på, det är 6:e året. Och du har jobbat med det här. Vad betyder valnötten för dig?
2: Valnötten för mig, via min mor faktiskt. Vi har ett ursprung från Bosnien och där är ju valnötten otroligt stor. Och där gör vi både valnötslikör, valnötsbröd, valnötskar. Alltså, det godaste bröd du kan äta i mitt tycke är ju absolut valnötsbröd. Mm.
1: Så din barndom har varit kantad av valnötter och valnötsträd?
2: Ja, väldigt mycket.
1: Ja. Johnny Werner alltså, som håller i Valnötsfestivalen på Torup, som drar igång på lördag. Ska jag pröva att knäcka ändå då?
0: Ja, men gör det. Jo!
1: Men
0: alltså,
1: men de är så otorra nu. Nu ska vi se här. Jag har lägger två stycken nötter i en hand.
0: Ja.
1: Tänker du det? Och sen ska man liksom lägga liksom den här fogen liksom mot varandra och sen trycka allt vad man kan. Okay. Nej, de är ju jättehårda.
2: Det går icke.
1: Jag skyller på att de inte riktigt tar.
2: Ta med två och testa hemma.
0: Det var ett bra försök i alla fall.
1: Ja, det var fel sort. Det finns olika sorter.
0: Okej. Madeleine Fritz-Lerka i Torup.

0: 4, Malmöhus är 20 över 4. Nu något helt annat. Vi lämnar valnötterna en liten stund, Madeleine. I måndags så satte ju Skåneveckan för psykisk hälsa igång. Och vi ställde ju en fråga på sociala medier. Alltså det här med när det kommer negativa tankar. Hur man gör för att komma ur det på ett eller annat sätt. Det finns många bra tips.
1: Ja, jag tänker gå ut i naturen är bra, eller liksom röra på sig.
0: Kan vara ett bra sätt, för det är flera som har nämnt just det i tråden som vi har på sociala medier. Jag tänker det finns så många bra tankar där, så att de måste också komma ut lite i radio. Nu har jag med mig Eva. Välkommen Eva.
2: Tack, tack.
0: Ja, alltså du har ju tankar här. Tankar kommer och går i ett ständigt flöde, inleder du din kommentar med. Alltså berätta lite hur du tänker det här med om man ska försöka ta sig ur det negativa som kanske tynger en lite på kvällen eller på natten eller när man kanske känner sig ensam.
2: Ja, precis. Tankar kommer och går i ett ständigt flöde. Det är ju så vi är skapta. Och det pratar ju han mycket om, han Anders Hansen.
0: Just det.
2: Hjärnforskaren där.
0: Ja.
2: Och de kommer och går i ett ständigt flöde. Och man behöver faktiskt inte uppmärksamma alla tankar som kommer, har jag lärt mig. Utan man kan, alltså detta tar ju tid att lära sig, men man kan låta dem passera.
0: Ja, alltså hur tänker du då?
2: Ja, att man kan säga till dem också, till exempel att om det är en tanke, vilket är väldigt vanligt hos människor, att det kommer en tanke som säger att oh, vad jag är dålig, jag är sämre än alla andra är bättre än mig och jag kan inte det och jag kan inte det och jag kan inte det.
0: Mm.
2: Då glömmer man alla saker som man egentligen kan. För man säger hela tiden att jag kan inte, så blir det så.
0: Ja. Och det är så lätt att det blir så där, att man hamnar i den fällan på något sätt, eller hur?
2: Ja, det är ju verkligen en fälla, för det är ju inte sant. Det är ju det som är grejen. För man säger till sig själv och till tankarna och tränar på det och säger att ja, men det där är inte sant, jag kan visst det.
0: Mm.
2: Även om man inte tror själv på det just då, så kan det bli en sanning.
0: När kom du fram till det här tillvägagångssättet att medvetet tänka att det som inte är så bra för en att tänka att det är inte sant?
2: Nej, precis. Det har ju varit en lång väg dit. För att jag har ju sagt att man själv är i tankarna för på många, många olika sätt.
0: Ja.
2: Och verkligen hållit på grunder i detta. Jag är även en tillfriskande beroende, så jag har varit nykter i 21 år.
0: Vad bra.
2: Ja, jag tänkte, för det ingår i hela det som har med mig att göra.
0: Mm.
2: Hur jag ändrade på detta för att överleva helt enkelt.
0: Mm.
2: Och det är ju ofta, ja förlåt.
0: Nej, men det ger fantastiska resultat då, uppenbarligen.
2: Ja, det gör det. Men övning ger färdighet, så det är liksom inte bara kanske och göra det, men man måste ju tro på att det går. Och man kan be om hjälp också, till exempel. Men det där att inte tro på allt man tänker.
0: Hur kom du igång med den övningen?
2: Ja, med den övningen, alltså det var ju via 12-stegsprogrammet, möten och behandlingshem. Alltså sova.
0: Och då fick du det verktyget att tänka att det där är inte sant när det kom negativa tankar om dig själv?
2: Ja, precis. Ja, det kan man verkligen säga.
0: Mm.
2: Och genom att lyssna då på andra som beskrev hur de hade gjort och att de hade varit likadana, men så var de inte det längre.
0: Och hur har detta hjälpt dig? Hur mår du idag?
2: Jag mår fantastiskt bra. Ja. Och jag har även en utbrändhet som kom i nykterheten.
0: Ja.
2: Så det har varit många som har haft depression. Men det handlar ju om att inte tro på allt man tänker.
0: Så börja ignorera negativa tankar, så förlorar de makten över en. Det är så du också uttryckte dig i tråden på vår Facebook-fråga.
2: Ja, precis. Absolut.
0: Ja, så fint av dig, Eva, att dela detta. Och hoppas att... Ja, man känner att det här kan vara något att öva på. Att man prövar att öva, eller hur?
2: Exakt. Övning är färdighet.
0: Tack för att du var med.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss.
4: att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag, Sofie Karmet, ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Hold On med Wilson Phillips. Jag tror inte på allt du tänker. Det var tipset vi fick från Eva för en liten stund sedan. Det finns fler knep hur man får bort sina negativa tankar i tråden på sociala medier. Det är Skåneveckan för psykisk hälsa. Den pågår fram till den 11 oktober. Fokus då på vårt psykiska mående, och det är mötesplatser och prova på aktiviteter. Det är workshops man kan vara med på. Det kostar ingenting och det är öppet för alla denna veckan. Nu ska du få lokala nyheter 4:30 klockan.
1: Förlaget Ellerströms, som ger ut årets Nobelprisvinnare Anne Carson, har haft det tufft ekonomiskt. Nu ska de köpa en ny skrivare.
2: Ja, det blir det. Det blir en riktigt fin en.
3: Nobelpris worthy
2: skrivare.
4: Bladguld.
1: Förlagschefen Marie Pettersson och förläggaren Erik Mangton. I första hand firar man förstås att författaren man ger ut nu kommer nå brett till läsarna. Men det kommer sannolikt också bli en rejäl förändring av förlagets ekonomi till det bättre.
4: Alltså det betyder oändligt mycket för vårt förlag. För vi har haft en ganska tuff ekonomisk situation liksom under lång tid. Och nu äntligen så kommer det här som en skänk från ovan. Ja, det är helt, helt fantastiskt.
1: Utöver Anne Carsons senaste bok har man också tre andra titlar från henne.
4: Det kommer bli full fart med kommunikationen till tryckeriet nere i Baltikum.
1: Vid sidan av kontorstekniska detaljer såsom skrivare hoppas man förstås kunna satsa mer på kärnverksamheten.
4: Jag tror att vi kommer kunna ge ut de böckerna som vi har liksom tänkt, har vi råd, vågar vi ge ut de här författarna, de här böckerna. De kommer vi kunna ge ut utan att behöva känna allt för mycket oro. Det är underbart.
1: Veronica Delgado, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Det kommer dröja ytterligare en tid innan Svedala kommuns digitala system kopplas på igen efter IT-attacken för en vecka sedan.
6: Vi har sagt till vår IT-enhet och de som jobbar med detta, ta hellre längre tid. Så det är ju mer säkra ni kan vara, ju bättre är det. Vilket gör att om vi jobbar analogt i en vecka eller två veckor, eller två veckor och tre dagar, det är bättre än att det går, att det inte fungerar när vi väl sätter igång det.
5: Johan Lundgren är kommundirektör. Och kommunen har kunnat fortsätta sina verksamheter, bland annat genom att man i vissa fall haft analoga backup-system, till exempel inom hemtjänsten. Däremot kommer kanske en del utredningsarbete behöva göras om inom socialtjänsten.
6: Vissa utredningar får backas tillbaka och göra om lite och uppdatera så man känner sig aktuell. Vi pratar ju ändå om människor, så människor har ju ändå ett ganska gott minne också. Mm. Så man kan ju hämta sitt eget minne och skriva fram saker.
5: Kommunen har runt 1700 anställda och även lönesystemet har påverkats. Men Johan Lundgren lovar att alla ska få lön.
6: Där har vi ett system, men där har vi också leverantörer av systemet som kommer att ordna en annan lösning för oss. Så det kommer vi göra. Lön ska vi ha.
5: Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: 10 till 14 grader under eftermiddagen, mulet och en del regn lite beroende på var man befinner sig. Och så har vi en vind som då och då ger oss hårda vindbyar. Först molnen imorgon och passerande skurar imorgon bitti.
7: Imorgon är det final av P4 Nästa Stjärna och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Se till att rösta fram din favorit. Gå in på sajten sverigesradio.se/malmö eller i appen Sveriges Radio och välj P4 Malmöhus. Där finns låtarna och artisterna. Lyssna och rösta. Gör det nu. Stötta ny svensk musik.

0: Det här är Diana Ross med I'm Coming Out i P4 Malmöhus. Och vid den här tiden imorgon så vet vi vem som har plockat hem första platsen i P4 nästa stjärna. Det är Sofie Eriksson som håller i trådarna och sen är vi en jury och massor med publik som ska se till att det blir en oförglömlig eftermiddag i den här kanalen. In och kolla upp finalisterna om du inte har gjort det. Allt finns i appen och på sajten. Om en timme, då är det dags för kvällspasset i P4.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.

Winnerbäck med hälsningar i P4 Malmöhus. Och vi är på väg mot vårt kvart i fem svep med nyheter. Kan tänka att det handlar en hel del om Anne Carlson. Mm-hmm. För Ekot, Camilla Cabello.

0: Cabellos Havana i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio.
1: Och här är kvart i fem ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, alltså jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalförstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och 5 av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här är enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Moska Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Moska Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
16: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har Dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
17: Está siendo un momento muy, muy impactante.
18: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
19: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
20: Todavía seguimos luchando por ella.
21: Tenemos que seguir luchando.
19: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Marie Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Marie Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
1: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
22: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
23: Men vad kände du när du såg detta då?
22: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
24: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
24: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
26: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
24: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
1: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, det kan ju bli ganska blåsigt i Skåne också under de sista timmarna detta dygn. Vi har ändå ganska ljummen temperatur, 10 till 14 grader. Det här är P4 Malmöhus, Ebba Granat i studion. Tillsammans med Nina Börstad. Hur har vi det nu då?
2: Jo, det har precis inträffat en trafikolycka på 108 i Lund. Det är vid Gunnesbo man kör norrut mot Kävlinge, som ska vara en olycka med personbil. Jag kan säga att det är lite köer redan nu. Så kommer du på 108 i Lund vid Gunnesbo norrgående riktning, så räkna med att det är en olycka. Det kan vara trångt att passera.
0: That's it, så att säga.
2: Jajamän, det är det.
0: Jajamän, men om det ändrar sig, ring och tipsa Nina då på 020-999-444. Det här är Smith & Tell och Swedish Jam Factory.

0: Det här är P4 Malmö Husko eftermiddag. 5:05 närmar sig klockan. Forgive Me Friend heter den här låten med Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Klara, det går bra för Truls Mörgård.
1: Ja, kul.
0: Han är vidare till kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash, som ju är igång just nu. Han besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo med 3-2 i set. Han tappade det första, men sen så hämtade hem det då och kom tillbaka. Han ställs nu i kvartsfinalen mot femte rankade Lin Junyu från Taiwan. Och det här anses då vara ett genrep inför EM som drar igång i Slovenien i helgen. Att de orkar, va? Elitidrottare.
1: Ja, nej.
0: Det är pannben som man inte är i närheten av. Nej. Så kan man konstatera det hela. Du, helt andra saker. MFF, du har nyheter.
1: Ja, det kom en nyhet på Sydsvenskan för en stund sedan. Det handlar om den här matchen mot Sirius, MFF Sirius, i april. Mm. Där ju polisen satte upp ett nät vid MFFs ståplats. Och det tyckte inte MFF om. Men förvaltningsrätten slog fast att det fick polisen göra.
0: Varför tyckte de inte om det?
1: Nej, men det tyckte de inte att de hade rätt.
0: Ah, okay.
1: Ah. Men så det blev en konflikt där.
0: Okay. Mm.
1: Och MFF överklagade då förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Men de meddelar nu att polisen visst fick sätta upp det här nätet.
0: Okay.
1: För det fanns en kritik mot att mot MFF att de inte hade gjort tillräckligt mycket för att förhindra liksom stök från ståplatsen på plan.
0: Kasta in grejer och sånt där.
1: Ja, precis. Mm. Men polisen hade rätt att sätta

0: going on i P4 Malmöhus. 5:10 går eftermiddag Skåne. Ebba Granat och Madeleine Fritsch-Lajka gör dig sällskap en stund till. Madeleine, idag kom nyheten att Svenska rallyt blir kvar i Umeå de kommande åren. Det har ju varit lite skralt i kassan kan man säga. Men nu så är nästa års rally räddat.
1: Ja.
0: Ja. Det du kanske inte vet, Madeleine, det är att när jag bodde i Värmland, då var ju rallyt i Värmland och i Dalarna. Då blev jag utskickad som rallyreporter.
1: Usch då!
0: Ja, det är, så kan man säga. Jag kunde knappt stava till rally.
1: Nej.
0: Nej. Och det här kan man ju tänka då att det här måste ju varit ett problem. Och det var det ju. Och framförallt måste det ha varit ett problem för radiolyssnarna.
1: Ja. Jag tycker det låter som det kan vara ganska roligt att höra dig som rallyreporter. Ja. Var du tvungen att sitta i någon bil också och ralla runt?
0: Ja, jag fick åka med någon. Det var ju skithemskt. Men ja. Det här var dagar som var svåra att komma igenom. Men det var ju såklart ett stort problem att det var just jag som var ute för lyssnarna då. Men det var inte det största problemet för mig att jag inte kunde något, utan det var att jag hade packat för lite så här, lite småkyligt i februari. Ja. Och jag möttes ju av -20.
1: Oh, ja. Nej.
0: Och stod där i sneakers och jeans. Allt var ju fel. Och försökte se professionell ut. Underkroppen var ju som en isstaty.
1: Nej, vad hemskt.
0: Ja. Nej.
1: Och där forsade de förbi bilarna.
0: Vum, ja, vum. Och det var ju svårt att se för ett proffs.
1: Vem som var vem.
0: Ja. Nej, så att det här var inte
1: vilken mardröm.
0: Ja.
1: Vilken mardröm.
0: Ja. Man skulle hålla koll på så här specialsträckor och lite däckval och sånt där. Men det svåra för mig var att stå still i 20 minus iförd sneakers och jeans.
1: Och tina upp sen, ja precis, ja. När du kom hem.
0: Som en glömd fiskpinne i frysen.
1: Ja,
0: ja,

0: så kan det vara. Det var tider det. Men då var som sagt rallyt i Värmland. Då var det tillräckligt kallt och mycket snö på den tiden i det landskapet. Saker har ändrats och nu har man flyttat upp till Umeå.
1: Sen just nu tillbaka. Känns det som man skulle kunna hålla ett litet rally här i Malmö, för det är ganska kallt. Det blåser, den där blåsten kom nu plötsligt och jag står och huttrar också lite lätt, men inte så där som du, inte som en fiskpinne.
0: Men jag förstår att det är tufft för dig också, Madeleine. Nu ska vi till Nina och läget på vägarna.
2: Ja, just nu så är det stökigt på E65 om man kommer från Svedala och ska mot Ystad. Det är riktigt långa köer och det verkar stå nästan helt still. Det är dock oklart varför det står helt still här. Jag fick samtal om att folk har stått i ungefär en halvtimme nu. Så är det så att du kör på E65 man ska förbi Svedala mot Ystad, se om du kan välja annan väg. För just nu verkar trafiken stå nästan helt still efter Svedala mot Ystad.

0: just nu med Mauro Scocco i P4 Malmöhus kvart över fem. Och imorgon, då är det äntligen final i P4 Nästa stjärna. Den här finalen startar efter 15-nyheterna. Och då ska vi få höra alla fem finallåtar live. Och det längtar vi efter. Finalist nummer fem, bandet Eyes Closed. Varmt välkommen på telefon.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Alvin, och sen har vi med oss Love också, va? Eller hur?
1: Jajamän.
0: Ja, Alvin Karlsson, gitarr och sång, Love Havsbrant på bas. Ni tävlar med låten Rock Bottom. Den har vi hört många gånger nu i radio. Vad har ni fått för reaktioner? Vad säger Alvin?
1: Vi har ju fått jättepositiva reaktioner. Vi är jättetacksamma. Alltså jättekul. Sjukt att få höra låten i radio. Jag tror också vi har ju hört låten så himla många gånger själva, så att man liksom glömmer lite att för många är det kanske en ganska ny grej.
0: Ja.
1: Så det är väldigt roligt.
0: Har ni lyckats pricka och lyssna på radio och att den har kommit?
1: Jag har faktiskt inte gjort det. Alltså.
0: Nej.
1: Har du inte prickat den? Nej, har du det? Men alltså, jag prickade ju den, vi hörde ju den när vi skulle köra intervjun.
0: Ja, just det.
1: Ja, alltså, nej, vi har ju faktiskt inte lyckats, in the wild har vi faktiskt inte lyckats pricka den, nej, det är sant. Men vi har ju hört den på radion, har vi gjort.
0: Ja, det är bra. Jag har hört den många gånger och det är himla kul med ny musik. Ja, men det är roligt. Vad betyder den här låten för er? Jag vet att ni har fått frågan förut, men jag tänker vi behöver repetera lite inför finalen imorgon.
1: Absolut.
0: Berätta.
1: Betyder det någonting för dig, Lova, eller ska jag ta den?
2: Ta den.
1: Ja, det känns väldigt kul för mig. Jag tycker om texten i den här låten väldigt mycket. Den känns lite positiv, vilket jag är nöjd med. Mina låtar är ofta, jag skriver ju texterna, mina låtar är ofta ganska deppiga.
2: Ja.
1: Så det känns väldigt roligt att en lite mer upplyftande låt kan få skina lite.
0: Mm.
1: Och, ja.
0: Fanns det någon anledning till att just den här blev uppåt? En uppåtlåt?
1: Ja, sen att kalla det för en uppåtlåt, det kanske, den är fortfarande lite deppig liksom. Men det är vårt signum. Men jag tror jag var liksom på någon sån plats i livet bara. Det kom naturligt. Jag tror inte någon speciell anledning. Så.
0: Nej. Men nu ska den ju framföras live också i finalen. Hur går tankarna kring det?
2: Alltså, det är ju nervöst såklart. Men jag tror att alla i bandet är riktigt spända och taggade också.
0: Mm.
2: Så vi har repat och repat och repat och ska repa precis här efter den här intervjun också. Så att vi får hoppas det sitter.
0: Men hur många timmar i runda slängor behöver man lägga ner, alltså, för att få det att sitta just när det ska vara live?
2: Alltså, jag tror det beror på vad man gör med de timmarna. Alltså man kan sitta 20 timmar och köra samma låt om och om igen.
0: Mm.
2: Men det vi har försökt göra är att verkligen gå in på små detaljer och ha det effektivt liksom.
0: Ja, effektivt. Är det kul?
2: Ja, det är bara kul alltså.
1: Ja. Jo, det är roligt. Men man är också så, det är precis som Love säger, att det blir vad man gör det till. Alltså, och det kan vara roligt. Det känns ju jäkligt kul när det sitter. Alltså, så när vi kan fokusera och få till de här små grejerna så är det himla roligt. Och vi har ju repat den här låten väldigt länge också. Så att nu är det bara att slipa de här sista dagarna.
0: Ja, nu är det mindre än ett dygn kvar. Och första timmen då, där efter tre, så kör ju alla finalister sina låtar live. Har ni liksom laddat inför den här entrén imorgon?
1: Entrén, kommer det låter som att det ska filmas då.
0: Jag tänker mer inför publiken.
1: Ja, jag tror vi kommer göra så som vi alltid gör. Och jag vill ändå påstå att vi har en väldigt bra show.
0: Mm.
1: Vi är otroligt laddade för att spela i radio. Det är super, super kul.
0: Vad skulle det betyda för er om ni vann? För ungefär kvart över fyra imorgon eftermiddag så vet vi ju resultatet. Vad skulle ni säga? Vad betyder en vinst?
2: Alltså det betyder ju hur mycket som helst. Alltså bara få lite momentum liksom. Jag tror vi alla fem i bandet är, vi alla vill ju samma sak och det är ju att komma framåt, och detta hade varit en sån himla bra start. Liksom. Mm.
1: Ja, det hade betydit hur mycket som helst. Jag är verkligen jättetaggad. Det hade betydit jättemycket och vi ska bara göra vårt bästa. Alltså det är jättehård konkurrens och det vi är medvetna om. Och vi tycker alla är svinbra. Så det ska vara otroligt kul att bara vara med. Men såklart fantastiskt att vinna hade det varit också.
0: Alvin Karlsson och Love Hafsbrandt. Sov nu gott i natt. Så ska vi lyssna till låten. Eyes Closed alltså här med Rock Bottom. Vi ses imorgon.
1: Gör vi. Tack så mycket.

0: Eyes Closed med Rock Bottom tävlar i P4 Nästa Stjärna och finalen är ju imorgon. Fram till finalen så kan du rösta och det gör du via sms eller telefon att ringa då. Vill du rösta på Eyes Closed då ska du skriva 2101 och smsa till 72020. 2101 till 72020 eller så ringer du 099 100 2101.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
0: Ekot här på en minut med Veronica Mitrevska.
2: P4. Det här är P4.

0: Enjoy the Silence med Depeche i P4 Malmöhus. Lokala nyheter nu när klockan är 5:30.
1: Förlaget Ellerströms som ger ut årets Nobelprisvinnare Anne Carson har haft det tufft ekonomiskt. Nu ska de köpa en ny skrivare.
2: Ja, det blir det. Det blir en riktigt fin en. Nobelpris worthy skrivare.
3: I bladguld.
1: Förlagschefen Marie Pettersson och förläggaren Erik Mangton. I första hand firar man förstås att författaren man ger ut nu kommer nå brett till läsarna. Men det kommer sannolikt också bli en rejäl förändring av förlagets ekonomi till det bättre.
3: Alltså det betyder oändligt mycket för vårt förlag. För vi har haft en ganska tuff ekonomisk situation liksom under lång tid. Och nu äntligen så kommer det här som en skänk från ovan. Ja, det är helt, helt fantastiskt.
1: Utöver Anne Carsons senaste bok har man också tre andra titlar från henne.
3: Det kommer bli full fart med kommunikationen till tryckeriet nere i Baltikum.
1: Vid sidan av kontorstekniska detaljer såsom skrivare hoppas man förstås kunna satsa mer på kärnverksamheten.
3: Jag tror att vi kommer kunna ge ut de böckerna som vi har liksom tänkt, har vi råd, vågar vi ge ut de här författarna, de här böckerna. De kommer vi kunna ge ut utan att behöva känna allt för mycket oro. Det är underbart.
1: Veronica Delgado, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Polisen hade rätt att sätta upp nät framför Malmö FF ståplats vid en match i våras. Nu meddelar kammarrätten att de inte ger prövningstillstånd och därmed fastställer förvaltningsrättens dom från sommaren, rapporterar Sydsvenskan. Det var i matchen den 23 april mot Sirius på stadion i Malmö som polisen kom med kravet att nät skulle sättas upp på ståplats framför MFF-klacken. Detta efter att ordningsmakten tyckte att MFF inte gjort tillräckligt med att få bukt med stök från läktaren. Bland annat ska flaskor och en golfboll kastats in från läktarhåll. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Då så, det är ju ganska mulet och regnigt i kväll och det här fortsätter då i morgon bitti. Mycket moln, skurar som passerar. Vi får 11 till 13 grader och friska till hårda vindbyar. Och det här är Ellie Goulding med Love Me Like You Do.

0: Malmöhus, Ebba Granat heter jag som vill passa på att önska en fortsatt fin kväll. Och nu 5:05 så fortsätter ju kvällen med kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Ann Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja, en stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något? Brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Gud, vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga? 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polan ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käka lite tacos och tog en bira. Och ja, jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag har druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick ja. Även papper från Västmanlands tingsrätt. Vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här. Ja, men drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Ja. Det var den kvällen tänkte jag säga. Eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Nej men jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös för jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad eller hur man ska säga.
0: Okej.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt kravla mig in liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte ska säga.
0: Nej, det var ju då... kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen och jag var helt blodig om händerna. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja, liksom, ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, men vad kul. Jag är inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta så kanske du och jag hörs här i radion.

0: We Are Young med Fan.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, ah, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom kombination av båda och.
0: Ja, ah, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia, för de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och... Alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Du, där måste jag också säga att det var så roligt för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja.
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men... Alltså, till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: fantastiskt.
0: Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska jag också säga, så att vi har blivit så moderna att vi har den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och... Ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är. Ja. Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du, Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Ribo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss, eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, jag hörde att du skulle parkera. Har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde. Mm. Och alla ville hem, du vet, en fredag. Ja, alla är jättetrötta. Ja. Ja, och så är det en massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och

0: dokument försvann och vi hittar inte igen.
1: Nej.
0: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt, vi fick panik.
1: Vad gjorde ni?
0: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
1: Nej.
0: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
1: Ja.
0: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
1: Nej.
0: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karln, eller ja. Men alltså, vi blev så lyckliga. Så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
1: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
0: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
1: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person. Nej. Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
0: Ja.
1: Runt 2008, kanske.
0: Precis, men Örebro universitet.
1: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
0: Jo, grejen var att jag skulle med tåg, som sagt, till Dalarna och jag hann det. Ja. Det gjorde jag.
1: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden.
0: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
1: Ja.
0: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig, som jag inte hinner läsa.
1: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
0: Ja, men precis. Ja. När det blir dags. Liksom.
1: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
0: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
1: Tack ska du ha. Ha det så gott.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Tack tillsammans.
1: Hej.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.

0: kväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
1: Ja, hallå, hallå!
0: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
1: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette oktogonen. Åtkantigt förstås då, förstår man.
0: Ja.
1: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
0: Ja.
1: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta upp på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
0: Ja.
1: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
0: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
1: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
0: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
1: Ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
0: Ja.
1: Så där kom Kata, katta ifrån då, så att säga.
0: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
1: Ja, hon blev ju, vad ska man säga, hon blev utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
0: Ja.
1: Och dessutom lära henne både... Om man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
0: Ja.
1: Men hon var så klok, sägs det. De som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där. Så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
0: Nej.
1: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa. och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn. Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann. Så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så där.
0: Det är otroligt roligt. Att,
1: ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
0: Ja.
1: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger så att hon inte skulle vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
0: Nej.
1: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
0: Ja.
1: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
0: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
1: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
0: Ja.
1: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt, till exempel med allergiaspekter på detta. Och lite ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen i alla fall och testat först och fått okej för att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter, medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
0: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där, så att när man var inne så att säga på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
1: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne, så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
0: Ja, just det.
1: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
0: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
1: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
0: 24 år blev det.
1: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution, så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20, som det stod. Och även när hon dog så blev det artiklar om henne. Mm. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Och, ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
0: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
1: Detsamma, hej då.
0: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna.
0: Mm.
1: På kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart,
1: det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen. Och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker, de hittar inte det här. Men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg du kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, så han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du den heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Åh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Det gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du, Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet ikväll. Stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Då blir det trafikinformation. Jag vänder mig till trafikanter då som befinner sig mellan Toftaholm och Gårdstånga. Det är alltså på länsvägen 104. Jag får rapport om en lastbilsolycka där. Så att räkna med trafikstörningar på länsväg 104. Den går ju då från trafikplats Gårdstånga upp mot Örtofta, Toftaholm. Och det är enligt uppgifterna jag får här och nu så är det närmare Toftaholm, Örtofta då. Så att räkna med trafikstörningar bara någon kilometer in på 104 då, länsvägen, om man kommer från Örtofta och åker mot Gårdstånga. Räddningstjänst utlarmade för 3 minuter sedan, så man är på väg just nu till platsen. Det ska vara en lastbil inblandad i olyckan.
1: I P4.
2: Med Sarit Manastirski.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett tag sedan.
1: När vi pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting. Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja.
0: Alltså,
1: så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
0: Ja.
1: Så fick man sitta i någon sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
0: Ja.
1: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja. Faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken. Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Jobbas. Mysterier.
1: Hej allå alla festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
2: Hoha!
3: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
1: Apigt är mot Tasso och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
3: Vad ska jag göra, radioapan?
1: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
3: Okej.
1: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar?
3: Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
0: Mjoj!
4: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
5: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
3: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
5: Så skojigt!
3: Nja... Hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
2: Jag är vig som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
3: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
3: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer då flygande i luften. Är det en helikopter?
5: Eller en flygande sko?
3: Nej, det är
6: Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Mjau, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Myskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
2: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
2: Jo, men de snacksen åt jag upp. Gott skrot. Vi ses snart.
1: Okej. Fast Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
2: Radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, det gjorde visst jag. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, mysko.
2: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
2: Det är mina snacks, Superlo.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
2: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
2: Visst, det här smaka.
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojans spikar! Precis, dina kojans spikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
2: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
2: Hoha!
1: Men... Då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjapan.
1: Och vi, tjoho!
2: Hej alla och välkomna allihop.
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
5: Danny,
3: känn dig högre!

0: fest. Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
1: Och brakar.
0: Jippi! Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
2: Ja!
0: Hej då alla apiga lyssnare!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Ann Carsons böcker på svenska, och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL i socken, har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv, som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL i socken.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när 3 lag suktar efter säsongens första 3-poängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig, eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supporterna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första 3an Timrå. Matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle, och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen, medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is, men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet, så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst, och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask, som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig när han är i boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabelle Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma-Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas

0: Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som många inför det här mötet trodde skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med tre raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
1: Hos Martin Sundelius i övrigt, målröst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpen Lön, men de senaste fem, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom, och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ute har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match.

0: Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
1: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer en 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget för första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Kasa-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe, 1-0 Frölunda.
2: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back Somi som heter Jimmy i Växjö. Och en forward Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål. I plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga. Mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
3: Och i Luleå, där det är 0-0 mellan Luleå och Malmö, en morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna, det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de 2 senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 match lång borta turné, men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade Luleå. Det är inga mål gjorda.
4: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle-backar kan rensa undan det. Men det numerära överlägsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst tycker jag har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen som kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sen tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har dragit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
5: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen på honom, flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minuter återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
4: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
6: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Matt, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbo Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
7: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
8: We have to spread the love to each other. So stick together and enjoy the ride and smile.
7: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
8: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
7: Det var för 2 veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
6: Reporter här, Isabel Gradin.
9: Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: till SHL ishockeyn och Timrå där bortalaget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen, men det lyckades man inte med. Och det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist, som blev målskytt i Tjeckien, han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara två matcher den här säsongen som har gjort fler än ett mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än ett mål för att det ska bli tre poäng i den här matchen, eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget nu när man också har kastat runt i kedjorna. Så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
6: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
2: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody på efter en vunnen tekning, offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen, skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort två mål på alla de skotten. Fyra raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
5: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det här gott för stockholmarna. De leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
3: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti, där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Och mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
6: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
13: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen, men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt, och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu, men det går framåt för Smilla, och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
14: Radiosporten från Ängelholm.
3: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut, åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till, så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
15: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon, och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmös zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro, lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer, som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marode är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard-hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
16: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad-gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden som inleddes målglatt. De här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund och... Nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spelnumerärt underläge. Nu väntar alltså spelnumerärt överläge för hemmalaget Skellefteå, teckning i Färjestadszonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5 mot 4 eller 5 mot 3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestads zon. Jonathan Podas över till backkollega. Och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut. Men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll. Och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
6: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
1: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli teckning i Timråzon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensiv zon och så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
6: Grattis i det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå Malmö 0-1. Rögle HV 1-0. Skellefteå Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö Linköping 0-1.
13: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer. Och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
6: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestol Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå, har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustavsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustavsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustavsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Jo, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustavsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustavsson sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol. Så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel, så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform, naturligtvis, så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, eller en hel del svenskar man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas. Det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall, det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara lyssnat på Sportextra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
1: Björklöven, Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det tycker inte bra. Jag tycker det är slarv med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och dåliga med pucken.
1: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
1: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: trafikinformation och då gäller det länsväg 104, tidigare olyckan där mellan Örtofta och Gårdstånga vid Toftaholm. Där är vägen avstängd, det är en lastbilsolycka och räddningstjänsten är ju på plats där sedan ett tag tillbaka. Just nu är prognosen satt till 8:30, vi får se om den öppnar upp tidigare eller senare, men det är prognosen just nu då. Länsväg 104 alltså, Örtofta, Gårdstånga, Toftaholm, vägen avstängd. Och sen så har vi SOS fått ett larm här om en olycka på E65 och då är det strax öster om Skurup. Det ska vara en singelolycka där. SOS har alltså precis fått larm om den olyckan.
1: Storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad nionde plats. Tre slag under par idag och det är två slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
2: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
3: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen Dehan. Rögle-spelaren framme och petar in en retur. Calvin Dehan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin Dehan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till, ja, till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla trepoängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
4: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minut in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironer hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3 poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Viro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kaski, backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel att handla pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter. Och den blockas av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minut spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll. Förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden. Men isproblem innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
5: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt i målet, kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen bästa målvakt är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken. Lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
6: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en puck, sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Att börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Ros, ja, och mål! Filip Ros, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1-mål i spel. Numerärt överläge 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden. Och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket. Hit i alla fall.
7: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1. I numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, Hardegård. Men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt, kämpigt, kämpigt. Men nu gick det till slut, Linn. Det satt hårt åt och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också. För det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson. Och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna. För båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. och åkte då på eller då åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt när det var en avvaktad utvisning så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning, och därför så är det nytt nummer ett överläge för Timrå som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett, men nu har de börjat målskyttet. 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
8: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon och avslutar från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken. Från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat 1 minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
7: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minuter av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt. 2-1.
2: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ikonheter, Veronica Mitrevska.
9: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
10: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
11: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
12: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
9: Reporter Mikael Grill-Pettersson.
13: vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
5: SHL ishockey, Sportextra, Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad, så han nöp upp pucken i krysset bakom Ludvig Persson i Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL-ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
4: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följdsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har haft 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
5: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den långklubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
2: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som

0: Capre Plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå. Och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
1: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan! Från reducering.
2: Ja, det är det de har haft. Annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven tycker jag, som inte alls går att känna igen.
1: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
2: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
1: En stor snack i sin rubrik. Det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen, och vi förstår varför siffrorna är så låga.
2: Ja, man spelar i låg fart, det är krystat när man spelar sitt powerplay, det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
1: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
2: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
1: Västerbotten stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten, ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio, Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen, då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
3: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4 spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som vi har fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i numerärt överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gavs i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1 med 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
4: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
3: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
5: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Mark Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning med Anton Lefci som grundlurar Mark Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå Malmö.
6: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba.

0: såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring, skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman, som kom från Vancouvers organisation, han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minut kvar utav den andra perioden.
1: En klack, klick.
2: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra när matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen, där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3 läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel. Studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck, han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
3: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71, som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle, som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Rögle-kassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott mot mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
4: Ljudkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1 till 2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen direkt skarp från en Luleåspelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
1: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning. Numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
5: Och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
1: Hemskt gärna.
5: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
1: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Vi kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sport Extra hockey ifrån Hovet.
0: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholmarna har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
1: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
6: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering för några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett, vänstra stolpen, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin. Och har ju inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melker Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och Det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
7: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. För att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden.
4: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt till Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är några sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på 2 utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter får spelas ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
1: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpen Löv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
7: 1 minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt i inledningen av den här säsongen. Det har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin, men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i två perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
1: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter två spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar, lite drygt, på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
5: Och två perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här har det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Møregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka, är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
1: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro, kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontring och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårdshåll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den ner i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder. Och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot, stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sport Extra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder därefter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge. Där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre. Och framförallt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb, men vi är ju många andra också. Där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
7: Om man ska vara så här elak här då, så kan man ju säga, ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men, ja, men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring, ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ju ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
8: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
11: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
12: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
13: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
14: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
12: Och det där tyckte du inte Colin om.
15: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag. Vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemann nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i den här, de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
16: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden. Lagen har massor, eller spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är lös framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den ner i det vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen. Vill anfalla, vill framåt. Måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen. Och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden. 3-0 till Rögle mot HV.
17: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Koppanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklind, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3-1 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken nu bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantis. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsärgen kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering. Med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning. Uddamålet 2-1.
0: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder.
18: Mm-hmm.
0: Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål och allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
18: Men bara en?
0: Bara en Tisha.
18: Det får räcka för nu. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
19: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske ska göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
20: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i Svenska Hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder Svenska Hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
17: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan. Det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
18: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
1: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om. Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
21: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och utför där.
1: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
22: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, smsa eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
23: Radiosporten från Växjö.
15: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
24: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
25: Nej, och där gör
24: de ju det. De kan ju det.
25: Ja, och det är 3-1. Och det är Kinvall som vi har...
24: De kan göra mål i powerplay.
25: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet, och Kinvall också som har haft problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinvalls sida.
24: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansikt eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
25: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
24: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio. 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
2: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42. Kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
3: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden. Och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittade av den där. Det blev en lite lång serie. Så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
18: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
3: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
2: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer den från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra. I riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Antsen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
18: Och HV har vaknat.
3: Ja, plötsligt. Och inte minst checken Jan Mysak som på, vad blir det?
16: 20 sekunder någonting, gör två mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2, Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
19: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Ed Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Här får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror jag att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2 måls ledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter, 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter, 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
18: Ett annat lag som väntar på sin första 3-poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3-poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
15: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör det, ni vet den där, när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö. Och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp? Någon skadade sig? Eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
17: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon. Och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå. Sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och så spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade två tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång, så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon, och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
2: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget, det går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
18: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selgren som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är en av 15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade 2 raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken i en Mark Langhammer. Han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleå ögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Tennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappa 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle...

0: Vi gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje, att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid. Och efter det har HV fortsatt att ligga på, varit nära någon gång till och med att göra 4-3. Men 3-20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefci försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sargörnet. Malmö försvarar sig upp. Offrande och bra. Brian O'Neill till Anton Lefci. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sargörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar. Och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportrarna jublar i högan 7. Och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match, framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
2: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1:40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog målbur i Frölunda. Teckning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat 2 styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare. 3-1 Timrå.
0: 1:55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering, men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson, skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett och ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak, som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4:53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården eller det 2-1 hemma mot Örebro.
2: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är tom målbur nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser, Friberg, så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråzon fortförande. Spel 6-5, tog målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu? Pucken letar sig via Frölunda spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i en 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin, Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på, som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
0: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första trepoängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 borta mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV-backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål, och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Checken, och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans sjunde balja, Mysak, som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar, och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Checken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen, och pucken ska släppas. Och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de två första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna, och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar, och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Picka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln i Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle, som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rosek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, ett vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå, som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare, men som lämnar med 0 poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoängare. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram, och sen är det en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebro-båset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
2: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, svenska superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
2: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har en i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han en uppucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Blåser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
2: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte att spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att mitt ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vi vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen. Osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night, och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm, då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ju, ja, men skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp. Starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite starkare framför kassen. Eller på båda kassorna. Och jag tyckte att vi var det idag. Så, nej, men skön vinst. Verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3 seger för Rögle mot HV71, där HVs Nysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den är dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Hej, du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern. Jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte.
0: Men...
1: Och det glömmer man ju aldrig.
0: Han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte. Men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
0: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du. och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i... Luleå, för att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så att då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan ju jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppar vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejt på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh. Oh. fint.
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså det gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget. Så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat. Och ja, man bara gled in det där och sitta på en buss. Det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det vart inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja, men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, havet med det. Och, alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar av när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja,
0: av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det ja, varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red, och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne.
3: Glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Picard, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen, en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakar den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Det är en moment muy muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter. Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
15: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
16: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
15: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
17: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
15: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
18: Och Radiosport.

0: När vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. Ikväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första 3-poängare.
1: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin.
0: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis.
2: Trullsmör går där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Trullsmörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
0: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
3: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej!
0: Hej! Vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat. Och det var liksom verkligen sådär fioler som spelade i bakgrunden då. Alltså inte live, utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten. Och då kan man ju bli lite sådär, ja, det kan hända saker. Det vill säga, jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå? Högt? Alltså typ svullorap? Eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, faktiskt.
0: Liksom.
1: Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, vi var på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Som ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när vi visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är så där. Man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt, de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes. Vad
0: svamlar
1: yes.
0: jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva.
1: Ja, precis.
0: Och den där dejten som du inte glömmer. Berätta, vad hände?
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA. I Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt. Eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm-hmm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig. Och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spirit Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses, vad coolt.
1: Ja, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen, han jobbade ju för Demokraterna i det jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm-hmm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi... Och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis. Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man ju faktiskt kvar ett sånt där standard där det står amerikanska flaggan och det står An evening with Vice President Spirit Agnew and Friends. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm-hmm. Och där stod jag då i mina kläder och jag var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa han, nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident, utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka, nice to meet you.
1: Nej, man ska inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll?
1: Nej, familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrater.
0: Såklart.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30. I remember.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio och där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på dejtingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och då var det en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud vad otrevligt!
1: Mm. Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderade dating-appen, vet man, går vidare sådär. Ja. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde och han kallade mig för vacker och fin. Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från busshållplatsen för att hinna med 12-slaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter 12-slaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag så här, men det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. Aha. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram. Ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckigt.
1: När jag kommer fram, ja men precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa vi klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Gick med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man, ja. Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som den gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju fem plus dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är det fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Åh, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså. Ja. Katarina Heta Sari Persson i Örebro, vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja.
0: Tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dating-app, eller ses, man matchar över en dating-app, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det, när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träffa på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon. Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. Från att vara den här gulliga tjejen så gjorde hon 180 och vart världens... Alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själva, men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svar?
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejer, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade ut ifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
1: nej,
0: av
1: nej,
0: hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: Åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn, har du barn eller allt sånt där. För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn?
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen
1: överdrivet. Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder då, när vi skrev och allt sånt där. Och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Alltså, gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag. Men vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, träffar jag någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med, och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej, jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
0: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, så säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk, och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt, och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land. I Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill prova att fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschöt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator, det är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket, Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var, jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom enkom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen vika, motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ah.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okej.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville, om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Aha.
1: Och en av dem som jag skrev till, jag var inte på hans sida för jag tyckte han var

0: så söt. Och han hade så här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, sådana här som man vill nypa i.
1: Så du fastnade för profilbilden?
0: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
1: Ja.
0: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
1: ja, och så tog han kontakt eller?
0: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
1: Nej, vad skrev alltså, han?
0: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär.
1: Nämen,
0: så
1: du har liksom...
0: Jag älskar kexchoklad, alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta, för det har ju lust att fastna.
1: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
0: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
1: Mm-hmm.
0: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
1: Aha.
0: Jag tror att den pizzerian i centrala Piteå hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
1: Mm.
0: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karen. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, hoa, den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med han bara lite så där, tjup.
1: Uh-huh.
0: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
1: Okej. Okay.
0: Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han, som jag pratade om.
1: God och glad kexchoklad.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
0: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då äter pizza och då tackar jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
1: Aha.
0: Då fick jag ett sms från han, god och glad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite. En blind dejt.
1: Nej, det säger man ju kanske inte.
0: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
1: Ja, okej.
0: Jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit till Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit Pite.
1: Nämen!
0: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite, jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ...
1: Det var liksom sent på kvällen.
0: Alltså, ja, på kvällen. På aftonkvällen, ja. Jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
1: Ja, ja.
0: Han bor i Luleå. men jag gjorde en liten fuling, en sån där charmig fuling. Får se nu, hur långt är det mellan
1: så att du inte riktigt. Och då, så du blåste dit eller, Maja?
0: Och så skrev jag så här: du, bjud på kaffe, jag kommer.
1: Och så gjorde
0: jag tillbaka.
1: Va? Och du åkte dit eller?
0: Ja, han skrev tillbaka: va, skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjud på kaffe, jag kommer. För jag men självklart bjuder jag på kaffe. Och jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då. Han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde. Ja. Eller bor. Han bor ju där fortfarande.
1: Men så möttes ni där? Alltså du möttes hemma hos honom?
0: Och direkt, alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös, och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
1: Nej.
0: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
1: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
0: Vi har haft våra småkriser.
1: Ja, men ja, alltså det har man.
0: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
1: Ja, men alltså, Maja, vad fint att höra. Slutet gott,
0: och
1: alltså.
0: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag var så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå, och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbenen och krafsade på honom, och alltså
1: jag menar, var
0: hon
1: så
0: var
1: himla
0: lika tokig som jag.
1: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Aj, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra nu.
0: Och detsamma.
1: Hej, hej, hej!
0: Hej, hej!

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. De hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Mm. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare när man konserv vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnaden. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle. Men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek eller om det var passion. Jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, allting var kärlek eller passion. Men det var bara så här, man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade även då, hon hade fällt lite kommentarer och sånt liksom vid sidan om. Så att, det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började jag bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså, förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte. Men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60 och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon det så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har en 15-20 år yngre kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råkar ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här mer, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. När jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med en bit paj. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu. För att,
0: alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev
0: alltså, låter det som. Och så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej.
1: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Det är dit liksom, lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig, vad fan vet det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: oh, det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var i, under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
0: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, tiden så efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen, vi omgör utmärkt efter detta, för att jag stängde inte den helt samman, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en så här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför det. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnad. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, här står jag och tittar på en bit paj som jag har brukat äta och till och med berättat för kollegor om. Fan, bara, ja, men det är hon gangfin, hon har fixat mat med mig. Så det är helt plötsligt, vågar jag inte ens äta den och bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Det, yeah. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den hade det också, har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men, det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så. Hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dagen som att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela allt liksom.
0: Men rann du ut i sanden eller flyttade du, eller hur ja, avslutades
1: nej,
0: det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation,
0: ja.
1: Och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom och hälsade på mig i början. Så någon gång stod hon där och bara, hej Gustav, och så vinkade jag bara, snart, det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra det om det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite så där flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså, Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell. Alltså. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt. När inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Hej, har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu, utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om, min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syra, eller?
1: Nej, en stor syra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar. Så här, jag tar med mig syran och tänkte jag. Är det lille syrran, tänkte. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen tog... Ja, men sen började vi lära känna varandra så här. Sen tänkte vi så här, nej men vi går att ta en middagsdejt.
0: Ah, nu blir det
1: i
0: dejt,
1: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade så här, sen ville... Nej, vi måste pussa varandra. Mm. Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Ja.
1: Uh-huh. Det bara, vuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej!
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började ruska om håret på henne. Sen stod servitrisen lite längre bara, och vi började ju skratta för fan. Och började till och med servitrisen börja skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen sa hon, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju en sån här liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Vad helvete, det luktar ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
0: Men vilken drama!
1: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså, snacka om att det då... Ja, hettade till första, eller inte ja, första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Oj, oj, oj, just ett blått sken också. Och får börja klappa det var i håret.
1: Bara, det är så bara, woof, jag bara, helvete!
0: Johan Palik i Västerås, det är en otrolig, det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, för fan. Jag säger bara, heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Ja, det var kul att berätta. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här nere för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev och sen så var det jättebra och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det där som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på sån här dating-app, har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervöst. Men jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att sedan känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, yes. Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det ett intressefilm och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest liksom. Den sa du så mycket om mig tycker jag liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar? Hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför det var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för slags för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i Slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnat sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Jag förstår ju att det har varit det. Ser också tecken av ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån som, du vet, när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumpna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Så jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt, men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bextor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det i och för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjommen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag tror att jag har tagit, ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Nej, men fy, det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa och bara så, det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, det som jag mickrade också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där?
1: Ja.
0: Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och vad har du i matlådan idag?
0: Det är jäkla sallad kommenterande också. Om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Aha,
0: kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som det Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är det Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?

0: Steve Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, den...
1: Men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Och den jag blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.

0: Nej. De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Mm. Provsmakar godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Mm. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då.
1: Mm.
0: Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall. Så hon sa, okej, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Mm.
0: Hon bara, nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du ju lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Så också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisen för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar nu, man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker jag ner och tar upp det här. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar på något annat ställe.
1: Jag tycker också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör dig på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okej.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika förra våren, va? Då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså 2 avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Så en sån som det står ätmogen avokado på
1: ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om. Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Jag vet inte, jag har inte sett någon av dem. Och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja. Ja, men det är ju det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då, jag sätter alltid ner en så här lite hård. Jaha! Och så är det så här.
1: Ja,
0: sätter
1: jag
0: ner på bandet framför
1: jag
0: dem.
1: Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sipprar ut lite grann.
1: Ja. Sen stör jag mig. Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja. Ja, det är klart, jag ska inte sätta så jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys. De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon så här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller, nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum. Och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men jag
0: grejer?
1: Menar, äter man tillräckligt många?
0: Sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås ja, eller något som man ser.
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, kan jag ju göra. Och du vet, det var optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00. Mm.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Pefra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också. Och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun, där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det: Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden.
1: Upp.
0: Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också var någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp.
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Jag får lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag. Det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg. Där mellan Emådalen och Västbacka. Där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt. Eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret, så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen, där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil, och bärgare är på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och det har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. EO. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men det är så, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp en havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: går liksom genom halva butiken. Jag är så imponerad över det. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Det
1: känns det alltid som att man stör väldigt mycket. Ja. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Vadå, fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är... en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. "Magnus till kassan, Magnus till kassan, tack."
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo.
1: Mm.
0: Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i så fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till.
1: Ja.
0: Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Att de bara står och stampar och börjar köra ner någon såhär, vad heter det, jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men ännu mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Jag menade att de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kommer alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så länge.
1: Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, mm. om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten ja. I alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så att jag ändrar mig på din sida, Frida.
1: Tack, Robert. Vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe.
1: Mm.
0: Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det va?
1: Ja, det hade varit konstigt om hon hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe. En trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja, och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är högre fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3. Nummer 4.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping med det.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket vad som det heter då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: rörhörna?
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenatsverigesradio.se. Det är enda man hör mig, nummer 3. Göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika
1: VM
0: som en fiskmås.
1: Var nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8:an.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag finns tror knipa att knipa också? Kan finnas också.
0: Ja, kanske det gör. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: Salten Peppa med Push It i Vaken med Petra och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon?
1: Knipand.
0: Och rör...
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var alltså knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också fler som har skrivit. Både att det finns rördrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att där säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bop, bop, bop, bop, bop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
3: Nummer 4.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer 5. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
9: Adicken!
11: Hey.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara, kära lyssnare, så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar, det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörnan.
0: Sothörnan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan. Sothöna. Söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara, eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Mm. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar, hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, visst det. Kungens högra hand.
1: Kungens högra hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre.
0: Nej. Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Nummer tre.
1: Nej.
3: Nummer fyra.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, ja, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt... Som en...
3: Nummer fem. When I wait and how I wish. Nummer 6.
8: Nej. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken.
11: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På
0: det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Annicken!
10: Hey.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänk jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns det också?
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja. Nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen när man kan skicka in och delta. Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara har frätt sönder. Liksom.
0: Jaha, de gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och... så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig.
15: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är 5 olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping att, då kanske ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanadagås och Kanadagäss samma sak eller?
1: Ja, Kanadagäss är Kanadagås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Det är med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade kunnat svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada?
0: Nej, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothön har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. vakenetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen, delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är
1: men
0: någon
1: nej,
0: som har opponerat sig mot
1: ingen han? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känner inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare
0: Doping.
3: Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det låter alltså helt såna.
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
6: Nej. Jag tror faktiskt
1: kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
6: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
7: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
1: Mm.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter ju i botten
1: Knipa.
9: Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har.
2: Nummer tio.
1: Och läser ljudböcker. Gräsand.
0: Smoke weed every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt i.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Annie Dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Gentilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika måstävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Ni kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peter sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Visst är det tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av här nu.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan såg jag.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det.
0: Mm.
1: Nummer nio, skarv. kunde inte Robert Ennas för en avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten, där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det Gräs, var Snoop där i slutet
1: också. Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio.
0: Tyvärr. Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Blommor platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte armlös.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte armlös.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack Robert.
0: Och tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I Petro P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.